0: Bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Robert Fico povedal, že na Slovensku nie je všetko dokonalé, ale nežije sa tu zle. USA opäť útočia na Irán, ten uzavrel Hormuzský prieliv. Čaká nás chladnejší deň, teploty do 21 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. V slovenskej ekonomike nie je všetko dokonalé, zároveň sa však na Slovensku nežije zle. Uviedol to premiér Robert Fico po rokovaní vlády.
2: A nie je všetko dokonalé, ale nemôžem prijímať tieto stále také tie správy, že podnikatelia sú nespokojní. Čak snáď je dôležité, aby boli spokojní ľudia, a teraz nejde len o podnikateľov. Podnikatelia sú strašne dôležití. Ale ja som predstaviteľ sociálno-demokratickej vlády. Ja som ľavicový premiér. A myslím si, že predovšetkým musíme hľadiť na tých ľudí, ktorí sa živia vlastnou prácou.
0: Vláda sa podľa neho zaoberá aj prípadným zrušením transakčnej dane.
2: No len potom sa pýtam, že keby náhodou nám to vyšlo a že by sme zrušili transakčnú daň, postavia sa všetci takto za mnou podnikatelia a povedia tak a teraz sa bude na Slovensku dariť, budeme najlepší na svete.
0: Robert Fico tak reagoval na správu o produktivite a konkurencieschopnosti Slovenska, jeho kabinet ju vzal na vedomie. Líder opozičnej SAS Branislav Gröling tvrdí, že správa obsahuje aj tieto fakty.
3: Dnes vláda bude schvaľovať takýto materiál, ktorý sa volá, že správa o produktivite a konkurencieschopnosti Slovenska, kde pani ministerka priznáva niekoľko faktov, že Slováci majú extrémne vysoké dane, extrémne vysoké odvody z práce, že Slováci dostávajú najmenšiu čistú mzdu z V4.
0: Slovensko podľa neho zaostáva, životná úroveň klesá a vláda nedokáže prijať opatrenia, ktoré by ekonomiku naštartovali. Na priechodoch pre chodcov budú platiť nové pravidlá. Novela zákona o cestnej premávke obmedzí používanie mobilov pri predchádzaní cez cestu. Mobily a podobné zariadenia od septembra nebudú môcť byť používané, ak by to znížilo schopnosť chodca sledovať situáciu na ceste. Chodci zároveň nesmú vstúpiť na vozovku náhle. Musia brať ohľad na rýchlosť a vzdialenosť aut, ktoré sa k priechodu blížia. USA spustili nové vzdušné údery na Irán. Ten hlási explózie v niekoľkých oblastiach vrátane prístavného mesta Bandar Abbas, ktoré je považované za jedno z najdôležitejších iránskych vojenských centier v oblasti Hormuzského prielivu. Útoky nasledovali po varovaní Donalda Trumpa, že USA budú útočiť, ak Teherán nepodpíše mierovú dohodu. Spojené štáty útočia na Irán druhý deň za sebou. Irán v reakcii oznámil, že okamžite uzatvára Hormuzský prieliv pre všetky lode, a to vrátane ropných tankerov a obchodných lodí. Donald Trump pre Fox News povedal, že iránski predstavitelia ho žiadali o ukončenie útokov, ktoré príde čoskoro. Teherán Trumpove tvrdenia poprel. A poďme ešte aj na šport. Obrovský úspech. Ema Zapletalová zvíťazila aj vo svojom treťom tohtoročnom vystúpení v Diamantovej lige. Na mítingu v Osle dobehla v pretekoch na 400 metrov prekážok do cieľa prvá v čase 53 sekúnd a 13 stotín. Zapletalovej tak v chladnejšom a veternom počasí prvýkrát stačil na víťazstvo aj čas nad 53 sekúnd. O 37 stotín sekundy predstihla Jamajčanku Clayton, ktorá bola v Ríme aj rabate tretia. Slnko by dnes malo zasvietiť po celom území, čaká nás však chladnejší deň. Bude teda oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele dážď alebo prehánky, rátajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 17 až 21 stupňov, na strednom Slovensku, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši okolo 18.
4: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
4: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno.
5: Z Rádia Vlna dobré ráno, vo štvrtok ráno. Hneď začneme z ostra jednou myšlienkou na zamyslenie, bude sa ti páčiť, lebo hovorí sa, že ideálny týždeň by mal mať dva piatky, jeden sviatok, dve soboty, a dve nedele.
6: Nedá mi nesúhlasiť. Poďme do toho, presaďme to. Petícia, všetko, štrajky.
5: Referendum.
6: Budú, áno, ale najprv si užijeme tento štvrtok. Dobré ránko vám želáme.

girl.

0: Z rádia Vlna pekné ráno, krátko po piatej, poďme rovno k susedom do Poľska, lebo sme fanúšikmi bizárov a teda u našich susedov o ne nie je núdza.
1: Na severe tam totiž znovu premáva autobusová linka, ktorá vezie cestujúcich rovno do pekla. A to je niečo pre nás. Je to linka 666 a konečná zástavka sa volá Hell. V anglicky hovoriacich krajinách samozrejme vieme, je to peklíčko.
0: A samozrejme ľudia sa potom rozdeľujú, niektorí cestujúci sa bavia, niektorým je to jedno, ale potom sú takí, ktorým sa to nepáči, najmä veriacím, keďže číslo 666 odkazuje v Biblii na Antikrista.
1: Moja babka by ti vedela povedať aj celú diagnózu.
0: No, takže je tlak verejnosti zrušiť túto linku. V minulosti to bolo také silné, že ju teda zmenili na linku číslo 669.
1: No,
0: ale už to opäť neplatí.
1: No, linka spája mesto Krakov s prímorským mestom Hell, pričom cesta trvá dlhých 13 hodín. Kapieš, už ani tá cesta do pekla nie je to, čo bývala.
0: Ale teda jedno L tam je iba, aby sme boli presní, nie je to Hell L, ale Hell.
1: No. Áno, však po poľsky. A číslo linky 666 má byť len neškodný marketingový ťah, nad ktorým sa netreba poburovať. To teda odkazujú kompetentní.
0: No, si tak predstav, že dobrý deň, pán vodič, poprosím si 4 lístky do pekla. Ale akože smeješ sa, ale ja som podobnú situáciu raz zažil v Bratislave, keď prišli taký detko s babkou do Bratislavy. To nie je vtip, je to skutočný príbeh, ktorý som videl na vlastné oči. Zjavne prišli možno niekomu na pohreb asi z nejakej dediny, nevedeli, ako to tu chodí s tou MHDčku, že si kúpiš lístok, vystúpiš kde chceš a oni prišli k tomu PNSku a ten detko hovorí, že dobrý deň, prosím si 2 lístky do krematória.
1: A ježiš.
0: Naozaj.
2: Dobré ráno

0: Dobroslava. Dobrá, tak sa hovorí.
1: Asi Dobríka. No, to nie je meno pre mňa. Vieš si predstaviť, že by som sa volala Dobroslava? Nie. No ani ja.
0: Iniciály by ti zostali, ale nič by nesedelo.
1: Tak, no, dobré ránko všetkým, ktorí niečo oslavujú, tak máte naladené to správne rádio a dnes budete mať aj informácie z prvej ruky. Poďme na správy.
0: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Poslanci ukončili včerajšie rokovanie debatou k novele o kajúcnikoch, vrátia sa k nej aj dnes. Ešte predtým ich ráno od 8 hodiny čaká ďalší pokus o otvorenie mimoriadnej schôdze k odvolávaniu ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Pápež Leo v Barcelone požehnal a tým aj slávnostne otvoril väžu Ježiša Krista v chráme Sagrada Familia, ktorá sa stala najvyššou kostolnou stavbou na svete. Stalo sa tak po včerajšej omši v chráme zaplnenom tisíckami ľudí. Americká tenistka Serena Williams nastúpi budúci týždeň vo štvorhre na turnaj v Berlíne s Češkou Karolínou Muchovou. Pre americkú tenistku pôjde o druhý turnaj po takmer štvoročnej prestávke. Dnešný štvrtok bude chladnejší, slnko však zasvieti po celom území. Bude teda oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele dážď alebo prehánky, rátajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 17 až 21 stupňov, na strednom Slovensku, v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši okolo 18.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu radar, a to v Bratislave na Šancovej, smer Trnavská cesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: ste mali vedieť.
1: Dobré ránko, mali by ste vedieť, že dnešok nás vyzýva, aby sme si nejakým spôsobom skrášlili deň. Teda, aby sme urobili niečo, čo ho urobí krajším.
2: No, ja neviem, čo by to bolo v našom prípade.
1: Kde začať?
2: Niekto by nám navaril, išiel by za nás odvysielať a my by sme mohli zostať dlhšie v posteli a boli by sme najedení. A ja by som si pozerala nejaký dobrý film.
1: A s kým v tej posteli by sme mohli
2: zostať? Ale sama, sama. To už je v našom veku už sama. Nech ma nikto neotravuje. No, takže robme si deň krajším hneď od rána. A to včerajšie ráno bolo tiež celkom fajn spolu s vami.
1: I mesiac sa s mesiacom stretol a v kalendári je dnes výplatný termín. A viete, ako sa to hovorí, že výplata je dôkaz, že aj zamestnávateľ vie mať zmysel pre humor.
2: Tak sa tu smejeme cez slzy všetci.
1: 67% ľudí v prieskume prezradilo, že atraktívna je taká fotka, na ktorej je vidno, že človek si vie zo seba urobiť srandu a neberie sám seba príliš vážne, takže ty budeš číslo jedna na zoznamkách, keby ste si tam dala mnohé zo svojich fotiek, lebo Ježiš. Na 9 z 10 škúliš alebo šaškuješ, ale aj tak ti to pristane.
2: Ja som ti dobrá duša.
1: Na 1000000% poznáš tú
2: muziku. Áno, veď ona si spieva.
3: Slúbili sme si lásku.
1: Berieme to tak, že si iba pospevuješ zatiaľ. Že sa hľadáš.
3: Áno.
1: Bola si možno na dobrej ceste, ale zišla si z nej, dcera moja.
2: Pán farár, povedali.
1: Včera vám tak všetci hovorili, že áno, do Vianoc zostáva 200 dní. My vám dnes teda hovoríme, že Vianoce budú o 199 dní. 199 dní. Čas začať poslúchať a písať pomaličky tomu Ježiškovi, čo vám zase neprinesie tento
2: no,
1: rok.
2: No, veď toto, že on už nevie splniť naše želania.
1: Áno, lebo
2: hovorí.
1: V noci počúva, čo si naozaj želáme.

0: minúty overené časom u nás na vlne. Dobré ráno vám želáme takto vo štvrtok. Pozrite sa, takúto my máme náladičku, lebo my už cítime vo vzduchu.
1: Čo?
0: Ten malý piatok a raďajky cítime.
2: Skúsim zňuchávať počasie, že či bude dnes pršať, alebo bude krásny slnečný deň, teplo, chladnejšie. Všetko si povieme, samozrejme, aktuálne informácie, situácia na cestách máme, povieme.
3: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: 5.39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Koalíciu prekvapila informácia, že Huliakovci v parlamente nepodporia novelu volebného zákona, ak prejde návrh SNS o zmenách pri preferenčných krúžkoch. Médiám to povedal Roman Malatinec. Irán po amerických útokoch oznámil úplné uzavretie Hormuzského prielivu pre všetky lode. Útoky nasledovali po varovaní Donalda Trumpa, že USA budú útočiť, ak Teherán nepodpíše mierovú dohodu. Ema Zaplatalová zvíťazila aj vo svojom treťom tohtoročnom vystúpení v Diamantovej lige. Na mítingu v Osle dobehla v pretekoch na 400 metrov prekážok do cieľa prvá v čase 53 sekúnd a 13 stotín.
4: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
3: Dnešný štvrtok bude chladnejší, slnko však zasvieti po celom území. Bude teda oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky. Rátajte aj so silnejším vetrom, najvyššia denná teplota 17 až 21 stupňov, na strednom Slovensku, v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši okolo 18.
4: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu radar, a to v Bratislave na Šancovej, smer Trnavská cesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Z Rádia Vlna krásne ráno, vo štvrtok ráno. Áno, prežili sme pondelok, utorok, dokonca aj stredu. Dobrá správa a dobrých správ nikdy nie je dosť.
1: A kto by to na nás bol povedal v pondelok, že dožijeme štvrtku?
0: Á, zase aj ďalší týždeň.
1: Tak poďme nájsť nejaké dobré správy aj v tej histórii. Dnes je to napríklad 77 rokov, čo sa do športovej histórie zapísal československý atlét a bežec na dlhé trate Emil Zátopek. V Ostrave vytvoril svetový rekord v behu na 10 kilometrov a stal sa prvým človekom, ktorý túto vzdialenosť odbehol za menej ako 29 minút. Tráť dlhá 20 kilometrov a dal ju teda za menej ako hodinu.
0: To bol frajer, prezývali ho aj Česká lokomotíva a vôbec za ním nezaostávala ani jeho pani manželka Oštepárka Dana. Obaja boli olympijskými víťazmi.
1: Počkaj, ale to mi nejak akože zapadá do seba. Ona Oštepárka, on rýchlo behal.
0: A preto tak utekala.
1: Áno, tak asi po ňom dačo hádzala.
0: Trénovali spolu. No, ona vedela naozaj výborne hádzať oštepom, on vedel výborne bežať, dokonale.
1: Našli sa. 11. júna mal v roku 1982 premiéru film asi o najznámejšom mimozemšťanovi ever. Volal sa E.T., vždy volal domu. Film režíroval Steven Spielberg a dodnes patrí k najslávnejším vo svete kinematografie. Ťažké slovo takto na ráno. Dokazujú to aj 4 Oscarové sošky, ktoré získal, ale pamätám si, že keď preberal toho Oscara, stále mal ten istý výraz.
0: E.T. volať domu. To bola tá legendárna hláška. Inak v origináli nahovorila hlas mimozemšťana herečka, ktorá predtým fajčila 2 krabičky cigariet denne, aby získala tú správnu farbu hlasu. A potom E.T. zrazu tak zmizol, lebo dostal účet za tie telefonáty.
1: No,

0: Rádio Verejné časom u nás na vlne aj tesne pred 6 hodinou. Pekné ráno všetkým. Ešte pred pár dňami tu tak Dominika vyslovila jednu peknú, dokonca múdru myšlienku.
1: Fakt? Si nepamätám.
0: Áno, urobíme si z toho dnešnú rannú debatu. Jarulka samozrejme vystrihla, toto je tá myšlienka.
1: 88 rokov späť sme začali písať guľôčkovým perom. Ja si pamätám, že to bol prelom, keď sme prešli z plniaceho pera na guľôčko, že nám už teda dovolili prvákom, druhákom, tak som sa už cítila strašne dospelo. No.
0: Ale bolo to super, jasné.
1: Bolo, jasné. A toto pero vymyslel maďarský vynálezca László Bíró. To bola tá múdra myšlienka, nebola moja.
0: Ale áno, lebo prejsť z atramentového pera na guľôčkové, to bola veľká frajerina. To áno. A tých frajerín bolo v detstve a v mladosti oveľa viac, tak v akej situácii ste sa vy tak hrdo cítili, možno až dospelo, keď ste boli ešte detváky, ale toto bola vaša frajerina.
2: Bolo 6 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Premiér sa zastal syna, podľa neho je všetko čisté ako Božie oko. Pápež Leo XIV. V Barcelone slávnostne otvoril väžu Ježiša Krista v chráme Sagrada Familia. Čaká nás chladnejší deň, teploty do 21 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Syn predsedu vlády Michal Fico má dostávať peniaze ako konateľ agentúry Smer. O tomto zistení informoval portál Aktuality.sk. Do spoločnosti má strana Smer SD presmerovávať financie, ktoré dostáva za výsledok parlamentných volieb. Syn Roberta Fica si mal vlani vďaka svojmu otcovi prilepšiť o 60 000 eur. V priebehu 2 rokov môže ísť o viac ako 100 000 eur. Premiér Fico obvinenia odmieta. Uviedol, že agentúru Smer založila strana Smer SD podľa zákona. Na plat Michala Fica reagoval aj minister obrany Robert Kaliňák.
4: Ja som pred ním vykonával funkciu šéfa agentúry Smer a viem presne, že sa aj pod môjim vedením podarilo urobiť jednu z najlacnejších volebných kampaní. Že sme dokázali prostriedky využívať efektívne. A veľmi sa mýlite, ak tvrdíte, že riaditeľ čerpá peniaze zo štátneho rozpočtu. Nie. Pretože prostriedky, ktoré prídu na účet politickej strany Smer, sa stávajú jej prostriedkami, čiže prichádza k transformácii.
2: Opozičné hnutie Slovensko označilo zistenia za učebnicový príklad rodinkárstva a zneužívania stranických štruktúr na zabezpečovanie vlastnej rodiny. Už sú známe tohtoročné priemerné výsledky monitoru, a teda celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl. V matematike žiaci dosiahli priemernú úspešnosť takmer 56%. Zo slovenského jazyka a literatúry to bolo priemerne o niečo viac ako 58%. Testovanie žiakov v tomto školskom roku absolvovalo viac ako 44 000 žiakov. Pápež Leo XIV. V Barcelone požehnal a tým aj slávnostne otvoril väžu Ježiša Krista v chráme Sagrada Familia, ktorá sa stala najvyššou kostolnou stavbou na svete. Stalo sa to po večernej omši v chráme zaplnenom tisíckami ľudí. Vo svojej homílii pápež pripomenul, že nie je možné veriť v Ježiša Krista a podporovať vojny. Pápež sa na veriacich obrátil v španielčine a katalančine. Dnes odcestuje na Kanárske ostrovy, kde ostane do zajtra. A poďme ešte aj na šport. Česko má záujem usporiadať hokejové majstrovstvá sveta v roku 2031. Zatiaľ je jediným kandidátom. Poslalo už aj oficiálnu žiadosť. Medzinárodná hokejová federácia termín vypíše oficiálne zrejme až na jeseň. Ak by bola kandidatúra úspešná, Česko by v ére samostatnosti hostilo šampionát už 4. krát. Slnko by dnes malo zasvietiť po celom území, čaká nás však chladnejší deň. Bude teda oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky. Rátajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 17 až 21 stupňov, na strednom Slovensku, v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši okolo 18.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku si dávajte pozor v Bratislave na Ivanskej ceste smerom von z mesta a taktiež radar máme v obci Nižný Čaj. Merajú tam obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dobré ránko, máme 4 minútky po 6. Je štvrtok, 11. jún a meninový tento deň budú mať všetky Jessiky, Dobravy, Dobroty, Dobrotíny, Barnabášovia, Flóry a Pravoslavovia. Tak neviem, ktorého si skôr vybrať, kolegovia, aby som vás premenovala.
0: No, tak všetko najlepšie, hlavne oslávencom aj tej klasickej Dobroslave, ktorú máme v tom tradičnom kalendári.

0: FM u nás na vlne. Internetmi sa v týchto dňoch šíri taká veľmi zaujímavá ponuka na bývanie s netradičným bonusom. Je síce v Bratislave, v Petržalke, ale myslím si, že pobaví aj zvyšok Slovenska.
1: A tak to, že kvôli prenájmu bytu treba naprieč Slovenskom najprv predať Ladvinu a potom bývať, tak to vieme všetci, ale jeden majiteľ bytu sa rozhodol zverejniť zaujímavú ponuku a že teda páru, ktorý v jeho byte vydrží spolu dlhšie ako 2 roky, za ten čas sa ani raz nerozíde, tak od neho dostane zľavu na bývanie 10%. Čo pri dnešných sumách nie je málo.
0: Wow, a to je pekné, ale tú zľavu teda dostanú samozrejme až po tých 2 rokoch spoločného harmonického bývania a bude platiť na ten nasledujúci ročný nájom, hej?
1: No, tvrdí, že ten jeho byt, dvojgarzónka, je ideálny práve pre pár, ktorý si chce otestovať silu svojho vzťahu, ale aj schopnosť deliť sa o deku, ovládať o telky alebo o miesto v skrini.
0: Alebo zbierať tam tie trenky,
1: no,
0: a ponožky.
1: Ja som raz v živote býval v garzónke. A tiež vtedajšou priateľku, a to bolo tak, že ste otvorili tie vchodové dvere, vošli ste, tam bola malá chodbička, kde bolo vecko, kúpeľňa a potom už len jedna maličká miestnosť, kde bolo všetko. A je to peklo. Keď k niečomu príde...
0: Ty si bez zľavy, ty musieš musieť doplácať.
1: Je

0: predstavujem takto, že ideálne ráno, že sama s nohami na stole.
1: Ale nebolo by 6 hodín, čo?
0: Nebolo by, bolo by tak aspoň 8:30 a by ma obsluhovali. Že by sa ma pýtali, čo si dám papať a ako plánujem stráviť tento pohodový deň.
1: Tak to sa nestane presne nikdy. Presne. 6:18 máme, Jožko má správy o malý moment.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbie jednote.
4: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slovenské chladené kurča, 1 kg za 2,69 a slovenskú pšeničnú múku, dobrá cena, 3 druhy, 1 kg za super výhodnú cenu 43 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 14. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Eta extra zľavy štartujú. Robotický vysávač Eta Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope Eta. Eta, tu je doma.
6: Nové šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cucinel alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandora. Od 10. do 13. júna si užiť Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.
7: Shake.
6: Nakupujte z aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Pol 200 gramov len za 79 centov. Gel na pranie Persil Color 100 praní len za 14,99 centov. A mletú kávu Edušo 250 gramov len za 2,99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Čas 19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Hasiči zasahovali pri požiari kuchynky v budove generálnej prokuratúry na Bratislavskej Štúrovej ulici. K väčším škodám v budove nedošlo. Pražská nemocnica po uplynutí inkubačnej lehoty prepustila lekára z USA, ktorý bol v Kongu v kontakte s nakazeným ebolou. Choroba sa u neho neprejavila a odletel už späť do Spojených štátov. Plánovaný predaj väčšinového podielu futbalového Tatrana Prešov formou obchodnej verejnej súťaže nebol úspešný. Mestu totiž nebola doručená žiadna ponuka.
2: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
8: Dnešný štvrtok bude chladnejší, slnko však zasvieti po celom území. Bude teda oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky. Rátajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 17 až 21 stupňov, na strednom Slovensku, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši okolo 18.
2: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com. Dopravný servis Rádia Vlna.
8: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. V Ružomberku na Rybár Poľskej je uzatvorené železničné priecestie, použite obchádzku. Policajná hliadka je v Bratislave na Ivanskej ceste smerom von z mesta a radar ste videli v obci Nižný Čaj, merajú tam obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Je pred pol siedmou, hity overené časom, je teda presne 6:29.
1: Mentálna rozcvička.
2: Balíček plný grilovacieho korenia, taká je cena v tohto týždňovej mentálnej rozcvičke a získať ju môžete, ak teda v našej hudobnej ukážke, ktorú vám pustíme, spoznáte nejaký hit overený časom.
0: Aby sme to mohli pustiť práve vám, tak sa musíte prihlásiť, potom zdvihnúť telefón a teda hlásite sa cez radiovlna.sk/ráno.
2: Dnes budeme mentálne rozcvičovať Mariana, ktorý ostal trošku prekvapený, keď sme mu zavolali, lebo zistil, že ho prihlásila jeho pani zákonita a zabudla mu to povedať. To my ženy občas teda vám robíme v životoch toto. Alebo mu to povedala, alebo ju nepočúval, no. Ako to zasa vy robíte v životoch.
0: Mentálna rozcvička pred nami. Ideš do toho?
3: Áno.
0: Dobre, tak v tom prípade ti náš Rudy zahrá a ty máš šancu vyhrať peknú cenu, ak uhádneš, čo je toto.

0: No, ty tam máš nejaké pracovné prostredie silné už okolo seba, tak ak si to zachytil, tak čo by to tak mohlo byť?
1: To je asi Lenka Filipová.
0: Za všechno môže, tik-tak, tik-tak, kto?
1: Za všechno.
0: Čas!
2: Za všechno môže čas.
0: Áno, Lenka Filipová, za všechno môže čas, pod hudbou je podpísaná ona sama, pod text Zdeněk Rytíš. A áno, je to tak, že čas je buď milosrdný, alebo nám ten život a vzťahy vie aj pekne skomplikovať.
2: Ale tebe minimálne pomohol teraz tento čas, lebo vyhrávaš balíček produktov grilovacieho korenia od Kotány v hodnote 50 eur.
1: Áno, dobre, ďakujem.
2: Tak si okoreníš život, dobre.
0: Áno.
2: Tak sa tešíme a pekný deň ti želáme, pracovný.
1: Ahoj. Dovidenia.
2: Ahoj. Ahoj.
1: Čau.

0: 6.38 na vlne, dobré ráno všetkým. Ono je to v živote tak, že ten život nám vie pripraviť horúce chvíľky, kde tu bez upozornenia. No a jednu takú zažila rovno v robote, vo svojej práci, televízna moderátorka spravodajstva. Možno ste videli to video pred nejakým časom, nebolo to na Slovensku, v zahraničí to bolo.
1: No zatiaľ, čo ona divákom v priamom prenose oznamovala, že teda vo Filadelfii je na úteku sériový vrah, tak na obrazovke sa objavil jeho identikit a hľadaný muž vyzeral na vlas rovnako ako jej kolega.
0: Áno, áno.
1: Aby vyzulo spápuč, keby ťa mám na obrazovke.
0: To bol taký ten nakreslený, vieš, že ako asi vyzerá ten vrah, a normálne jednak jednej, tak ona zamrzla, lebo ten kolega, ktorý sedel vedľa nej a spolu moderoval správy, vyzeral ako keby bol nakreslený ten páchateľ. Moderátorku normálne oblial smrteľný pot a snažila sa kontrolovať, lenže tá mimika, vieš, to podvedomie, to ťa zradí. Ona vyzerala zhrozene, vystrašene.
1: Ja by som ťa rovno označila.
0: No, ty by si, áno, volala hneď žandáre.
1: Žandáre, tu je, haló. Nech mám o jeden rošček naviac na raňajky. No, ale nie, akože nie je ten jej kolega vrah, len sa bohužiaľ na jedného podobá. No, tak zhodou okolností mal službu vtedy, keď telke zverejnili jeho fotku a kolegyňa asi nezaspí tak skoro.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za €89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco. Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Stane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
2: A je to tu. 10,
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Minus 1.
4: Minus 2. Minus 4, 4, 2.
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
5: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Robert Fico odmieta porovnávanie kauzy projektu Fórum s prípadom svojho syna, ktorý ako konateľ agentúry Smer dostal od strany desiatky tisíc eur. Podľa ministra Kaliňáka sú to štátne peniaze, ktoré sa transformujú na stranícke peniaze. Izraelský premiér Netanyahu bude opäť kandidovať v tohtoročných parlamentných voľbách. Dátum volieb nebol doteraz stanovený, konať sa však musia najneskôr v októbri. Slovenský tenista Andrej Martin sa neprebojoval do turnaja Bratislava Open. Pred bránami štvrťfinále skončil aj Lukáš Pokorný. Dnešný štvrtok bude chladnejší, slnko však zasvieti po celom území. Bude teda oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele dážď alebo prehánky rátajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 17 až 21 stupňov, na strednom Slovensku, v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši okolo 18.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku si dávajte pozor v Prešove na Zlatobanskej smerom von z mesta a radar ste videli na výjazde z Malaciek smerom na Plavecké Podhradie. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: 11. jún 2026, to je dátum, ktorý má dnešný Malý piatok. Pre tých, ktorí to počujete prvýkrát, tak áno, Malý piatok je štvrtok. Mm-hmm. Je to taký predpiatok. Ďalší neobľúbený deň v týždni našej dominiky.
1: A tak ja som veľmi akože taká, ja nesúdim, ja mám každý neobľúbený deň okrem piatku, takže tak. Poďme ale v dobrom spomínať, lebo my už sme v tom veku, kedy dobre spomíname. Áno, dnes je to 44 rokov, čo sa v kinách prvýkrát premietal film E.T. Mimozemšťan. Legendárnu hlášku E.T. volať domu mala herečka, ktorá mimozemšťana nadabovala v origináli, zakázané používať inde ako teda na pľaci.
0: Vďaka filmu E.T. odštartovala herecká kariéra Drew Barrymore a do dejín svetovej kinematografie sa vďaka nemu zapísal režisér Steven Spielberg. Keď vznikala tá vizáž E.T.ho, že ako bude ten mimozemšťan vyzerať, tak mal požiadavku, aby bol taký škaredý, že by ho mohla milovať len jeho vlastná mama.

0: časté pri párení sa korytnačiek.
1: To oni tak hrôzo strašne znejú.
0: Áno.
1: Keď to robí, jaj, to je strašne zákerný korytničiak. Máme aj filmovú bodku. 67 rokov dnes oslavuje Hugh Laurie, alebo teda seriálový Dr. House.
0: Áno.
1: Jediná situácia, v ktorej by vraj za seba potreboval kaskadér, aby bola scéna, v ktorej treba plakať, lebo akože nešlo to.
0: On je taký poker face, no.
1: Hej, nevedel to veľmi zahrať. Inak aktuálne je celkom blízko u susedov v Prahe, kde točí nový seriál Eruka. Myslím, že toto je tvoja veková kategória, nie? Že Žiletka a Dr. House, tak keby si chcela do Prahy vyletiť, tak choď.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Malé víťazstvo. V detstve a mladosti budujú naše sebavedomie do dospelosti. Tak toto je, vážený, preto si dnes spoločne pripomenieme, v akých situáciách sme kedysi ako deti, poťažmo tínedžeri a mladí ľudia. Neviem, či si spomenieš ešte a mladí
1: práve
0: ľudia,
1: že mám,
0: sme boli.
1: Ja mám jeden veľmi konkrétny príbeh.
0: Ak sme cítili takú radosť, hrdosť sami na seba, tak povedz, kedy si sa cítil naposledy hrdo.
1: No,
0: v mladosti, nie?
1: Áno, v mladosti, ba až v detstve, lebo teda naozaj chceme vedieť, že v akej situácii ste si povedali, že už som veľký, už som veľká, možno to bolo vtedy, keď ste sa naučili zaviazať si šnúrky, ale u mňa to bolo asi, vieš, kedy, ja mám teda Dušanko, môj brat je o 4 roky mladší, a ja som pre neho chodieval do škôlky autobusom, MHDčkou, že už som teda dostal kľúče na krk a išiel som pre mladšieho brata do škôlky autobusom. Čiže ak mal on 5, ja som mal možno 9, vieš, kde by si dnes poslala 9-ročné dieťa MHDčkou pre iné mladšie dieťa do škôlky, aby išli spolu domov? Asi úplne nie.
0: Odvážna aj mama, aj ty. No. A chodili ste takto pravidelne.
1: Áno,
0: že
1: áno, pravidelne. No
0: wow, normálne ťa začínam obdivovať, že teda... Ale vieš, že však ty si bol ten zodpovedný do istého veku. No. A, možno pre niekoho bolo také malé, veľké víťazstvo, keď konečne dosiahol na zvonček bez toho, aby ste sa museli dať na špičky, že už ste skrátka boli tá výška, Eruka. Ale dodnes nedošiel.
1: Dodnes nezvoní, vždy volá, že idem k tebe. 0908 704 704. Chceme vedieť, čo vy. Takéto vaše drobné víťazstva, kedy ste boli tak na seba pyšní.
2: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Robert Fico povedal, že na Slovensku nie je všetko dokonalé, ale nežije sa tu zle. Izraelský premiér bude opäť kandidovať v tohtoročných parlamentných voľbách. Čaká nás chladnejší deň a teploty do 21 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. V slovenskej ekonomike nie je všetko dokonalé, zároveň sa však na Slovensku nežije zle, uvedol to premiér Robert Fico po rokovaní vlády.
4: A nie je všetko dokonalé, ale nemôžem príjmať tieto stále také tie správy, že podnikatelia sú nespokojní. Však snáď je dôležité, aby boli spokojní ľudia, a teraz nejde len o podnikateľov. Podnikatelia sú strašne dôležití. Ale ja som predstaviteľ sociálno-demokratickej vlády, ja som ľavicový premiér a myslím si, že predovšetkým musíme hľadiť na tých ľudí, ktorí sa živia vlastnou prácou.
3: Vláda sa podľa neho zaoberá aj prípadným zrušením transakčnej dane.
4: No len potom sa pýtam, že keby náhodou nám to vyšlo a že by sme zrušili transakčnú daň. Postavia sa všetci takto za mnou podnikatelia a povedia tak a teraz sa bude na Slovensku dariť, budeme najlepší na svete.
3: Robert Fico tak reagoval na správu o produktivite a konkurencieschopnosti Slovenska, jeho kabinet ju vzal na vedomie. Líder opozičnej SAS Branislav Gröling tvrdí, že správa obsahuje aj tieto fakty.
5: Dnes vláda bude schvaľovať takýto materiál, ktorý sa volá, že správa o produktivite a konkurencieschopnosti Slovenska, kde pani ministerka priznáva niekoľko faktov, že Slováci majú extrémne vysoké dane, extrémne vysoké odvody z práce, že Slováci dostávajú najmenšiu čistú mzdu z V4.
3: Slovensko podľa neho zaostáva, životná úroveň klesá a vláda nedokáže prijať opatrenia, ktoré by ekonomiku naštartovali. Siamské dvojčatá, ktoré sa narodili tento týždeň v Bratislave, dnes čaká dôležitá operácia. Riaditeľ nemocnice Peter Barton informoval, že ide o dve dievčatká, ktoré sú zrastené panvami. Podľa predbežných informácií má každá z nich vlastné srdce aj obličku. Rovnako majú v poriadku pľúca aj centrálny nervový systém.
6: Bude prvá operácia, kde budeme diagnostikovať, aká je močovo-pohlavná sústava a pravdepodobne budú vyšité tým, že ani jedna nemá konečník, takže budú vyšité stómie. Toto sú prvé zákroky, ktoré sa budú realizovať na to, aby detičky mohli prežiť.
3: Až po operácii bude nasledovať ich rozdelenie. Zároveň dodal.
6: Dnešnému dňu sa deti majú obidve dobre, mamička je stabilizovaná a myslím si, že všetko prebehlo podľa očakávania.
3: Z pohľadu odborníkov sa matka siamských dvojčiek zotaví rýchlo. Izraelský premiér Netanyahu bude opäť kandidovať v tohtoročných parlamentných voľbách. Dátum volieb nebol doteraz stanovený, konať sa však musia najneskôr v októbri. Denník The Times of Israel upozornil, že oznámenie prichádza potom, ako Donald Trump v útorok vyjadril pochybnosti, či sa bude Netanyahu usilovať o znovu zvolenie. Podľa výsledkov prieskumu si 61% izraelských občanov myslí, že by Netanyahu už nemal vo voľbách kandidovať. A poďme ešte na šport. Finále tenisového turnaja Bratislava Open bude bez Slovákov, aj bez favorita. Slovenský tenista Andrej Martin sa neprebojoval do štvrťfinále, keď prehral v druhom kole s českým súperom Petrom Brunclíkom 4-6, 6-7. Pred bránami štvrťfinále skončil aj ďalší Slovák Lukáš Pokorný. Slnko by dnes malo zasvietiť po celom území, čaká nás však chladnejší deň. Bude teda oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo dážď rátajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 17 až 21 stupňov, na strednom Slovensku, v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši okolo 18.
7: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na D1 pri obci Ladce. Smerom zo Žiliny je na ceste minerálna vlna, tak si dávajte pozor. Policajná hliadka je v Prešove na Zlatobanskej smerom von z mesta a radar ste videli na výjazde z Malaciek smerom na Plavecké Podhradie. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
7: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.

0: Dobré ráno po 7 z Rádia Vlna, počúvajte tento príbeh, ktorý napísala Soňa a píše: Bože, aká som na seba bola hrdá a ako dospelo som sa cítila, keď mi rodičia dovolili byť vonku o hodinu dlhšie ako mojej o 4 roky mladšej sestre. Ona išla domov o 6, ja som ju odprevadila a ja som mala ešte hodinu na to, aby som sa na sídlisku socializovala. Uh-huh. Som sa vtedy naparovala ako taká žehlička.
1: A to poznám presne, ja som tiež najstaršia a keď som harantov odprevadila mladších, tak som mohla byť o trošku dlhšie. No a čo vy? V akej situácii ste ako dieťa alebo mladý človek cítili, že teda už ste veľká, či a boli ste na to aj patrične hrdí? 0908 704 704.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: 7.13, dobré ránko vám želáme a ak ide o detičky, najčastejšie sa tešia vtedy, keď môžu stráviť čas s kamarátmi, keď sa môžu hrať vonku, keď sú doma s rodičmi, keď sa im niečo podarí, alebo keď dostanú vytúžené domáce zvieratko.
1: My sa s Dominikou pýtame na situácie z detstva alebo mladosti, keď ste boli vy sami na seba hrdí, ste si tak povedali, že... A teraz už som veľký alebo veľká, píše Janka. Nikdy nezabudnem, aká som bola na seba pyšná, keď ma mama poslala na trojpoložkový nákup do potravín. Mm-hmm. Mala som 5 rokov a dodnes si pamätám, že som vtedy kúpila gránko, 5 bielých rožkov a mamke cigarety. Vtedy som tak spíšnela, že som to zvládla.
0: Ale to aj predali takému malému?
1: No zjavne, už je to premlčané.
0: Lebo u nás v dedine sa deťom odmietali predávať cigarety, lebo potom zapalili senník, takže... Neviem, či by som sa týmto chválila, Janka. Laura sa rozpísala tiež, mala som asi 11 rokov, keď som dostala svoju prvú menštruáciu. Zistila som to večer, krátko predtým, ako som si do postele lahla vo svojom medvedíkovom pyžamku a mamka mi vtedy povedala vetu, ktorú si dodnes pamätám. Laurinka, tak už si žena. Pane Bože, aká som bola na seba hrdá a zároveň som si myslela, že umieram. Mať svoje dni je peklo na zemi, pre mňa aj pre okolie, ale teda vtedy som bola hrdá.
1: Ozval sa Maroš, keď nás s bratom rodičia konečne nechali doma bez dozoru, to bol ten moment, keď som pyšný ako páv s mladším bratom konštatoval, že už sme skoro dospelí. Mali sme 12 a naši išli niekomu na svadbu, aj s detkom a babkou, takže nás vtedy nemal kto strážiť.
0: A Ľudka nám nahrala takúto hlasovku.
2: Bola som na seba patrične hrdá ako dieťa, keď som mala z nejakých 13 rokov a porazila som na šachovom turnaji asi 60-ročného pána, ktorý hral šachy celý svoj život. Ani ten pán tomu nevedel uveriť a za odmenu mi šiel kúpiť do bufetu veľkú čokoládu.
0: Ale chápete, že to je presne uhol pohľadu, že tá Ľudka bola na seba hrdá, že porazila, ale čo ten 60-ročný pán, podľa mňa doteraz chodí na terapie.
1: Áno, áno.
3: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.

0: sa tak príjemne prehrízame tým štvrtkovým ránom. Z kúsok času uhryzol, aké metafory, čo? Aj Eros Ramazzotti u nás na vode.
1: No, sa bojíme, že ten zub času sa na nás podpíše, keď sa zahryzne. Dobré ránko, je 7.20, áno, ideme na to, máme samozrejme aj čerstvé správy.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
4: Rytmus života XXL už v predaji. Legenda Janko Kroner oslávil 70-ku v ústraní. Dočká sa návratu. Bolesť na hrudi či dýchavičnosť. Môže ísť o život. Opatrujete blízkeho. Novinky v starostlivosti o odkázaných ľudí. Plus 16 rán pre vás. Tipy na dokonalý oddych doma či v zahraničí. Nový rytmus života XXL už dnes.

0: 70% XXX Lutz.
1: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamokpezinok.sk.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli, kaleráb iba 49 centov za kus. Kuracie stehná horné alebo dolné len 2,69 za kilogram. A bravčové párky iba 2,89 za 750 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Odkrojili sme z cien. Rajo maslo čerstvé za 1 euro a 49 centov a Pringles za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.
4: Nie je nič príjemnejšie, než sa za letného dňa ponoriť do chladivej priezračnej vody. V odbornom centre Bauhaus máme pre vás bohatú ponuku bazénov, filtrácií, bazénovej chémie a ďalšie potreby pre letné radovánky. Napríklad nafukovacie ležadlá, trampolíny a iné. Bauhaus, keď sa to má podariť.
5: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Poslanci ukončili včerajšie rokovanie debatou k novele o kajúcníkoch, vrátia sa k nej aj dnes. Ešte predtým ich ráno od 8 hodiny čaká ďalší pokus o otvorenie mimoriadnej schôdze k odvolávaniu ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Pápež Leo v Barcelone požehnal a tým aj slávnostne otvoril vežu Ježiša Krista v chráme Sagrada Familia, ktorá sa stala najvyššou kostolnou stavbou na svete. Stalo sa tak po večernej omši v chráme zaplnenom tisíckami ľudí. Americká tenistka Serena Williams nastúpi budúci týždeň vo štvorhre na turnaj v Berlíne s Češkou Karolínou Muchovou. Pre americkú tenistku pôjde o druhý turnaj po takmer štvoročnej prestávke.
6: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
5: Dnešný štvrtok bude chladnejší, slnko však zasvieti po celom území. Bude teda oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky, rátajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 17 až 21 stupňov, na strednom Slovensku, v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši okolo 18.
6: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
7: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor na výjazde zo Žiliny smerom do Martina, počítajte aj so zdržaním. Policajná hliadka je v Prešove na Zlatobanskej smerom von z mesta a radar ste videli na výjazde z Malaciek smerom na Plavecké Podhradie. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: ste mali vedieť.
1: 7.31, same zákazy, same príkazy. Jeden celý diel o nich urobili podcastéri Rado Kuric a Miki Michelčík. V podcaste Časový tunel sa v ňom vracajú do čias socializmu, keď naozaj platilo strašne veľa zákazov.
2: Niektoré aj mali zmysel, niektoré zase ani nemali veľmi zmysel.
3: Zákaz predaja alkoholu, to bola novinka, ktorá prišla, mám taký pocit, že v druhej polovici 80. rokov do našich obchodov, kedy teda sa častokrát stávalo, že pracovníci, ktorí išli do práce, si ráno trošku vypili, no a potom už prišli do práce v podgurážnom stave, tak to vymysleli tak súdrovia, že sa zaviedol zákaz predaja alkoholických nápojov do 10. do poludnejšej hodiny. Jedine, čo sa mohlo predávať, bolo 10-stupňové pivo. Ostatný alkohol bol zakázaný a tie regále v tých obchodoch boli normálne zapáskované alebo také zareťaskované a až po 10. hodine sa otvorili a mohli sa predávať alkoholické nápoje v obchodoch alebo aj v stánkoch s občerstvením.
2: Ináč, toto som trošičku tak nikdy nepochopil. Áno, malo to takýto význam, ale keď si napríklad išli na pobednú zmenu, tak ste podgurážiny mohli byť, keďže po 10. ste si mohli niečo kúpiť, ale poriadku, bol to takýto, áno, tiež kuriózny zákaz.
4: No to je jedna vec, ale druhá vec, že a kde si na pivo sa mohlo predávať, že to bola malinovka vtedy? Alebo
1: áno,
4: čo?
1: Niektorým stačilo slniečko a dva piva, ako sa hovorí. No. Inak to by bola veselá ranná show, nie keby, no ale nič. Zajtra si o tomto čase povieme o ďalších zákazoch, ktoré kedysi platili a buď dobre, alebo celé zle, že už teda neplatia.
4: Mi tak napadlo, že keby si žila v onej dobe, ty si v kuse za mrežami, lebo ty si ten typ, ty si ten typ, čo porušuje zákazy, aj keď sú proste nenápadné, nejde o nič veľké, ale ty z princípu musíš všetko porušiť.
1: No ja som ti takýto rebel, ja by som sedela, takže neviem, s kým by si vysielal tú
4: ránu. Ja by som ťa udal, takže.

0: 7.36 na vlne, dobré ráno. Možno viete, možno neviete, čo je to fabing a pritom ho veselo praktizujete.
1: Aha.
0: Ak sa v spoločnosti vašej polovičky venujete viac mobilnému telefónu ako jej, ak teda človeka pri vás kvôli telefónu ignorujete, tak to je ten fabing.
1: Aha, čiže choroba 21. storočia, keď dvaja sedia vedľa seba a nerozprávajú sa, ale každý si ťuká do svojho. A nie je to preto, že ticho lieči, aj to občas treba, samozrejme aj v páre, ale preto, lebo kúkať a ťukať do mobilu je vzrušujúcejšie pre tú generáciu momentálnu. A takýto fabing zažila minimálne polovica párov.
0: No, osoba, ktorá nechce byť ignorovaná, ale je, sa samozrejme cíti nepríjemne, mne nedôležito prehliadaná, veď si povedzme, že kto je rád ignorovaný. Lenže teraz podľa mňa najvážnejšia vec na tomto, že okrem toho partnerského fabingu existuje aj rodičovský. To je ten, keď to dieťa od vás niečo chce, chce nejakú aktivitu, pozerá sa na vás, rozpráva sa s vami a ten rodič má pred sebou telefón.
1: No toto akože popol na hlavu nám všetkým a dávam si na to sakra pozor a nie vždy sa mi to darí, takže do pekla so mnou, no.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5. Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
3: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Kofolu originál 2 až 4 litra len za euro 49, Birel Radler 3 druhy, pol litra za 69 centov a slovenské pivo Corgoň 10 za super výhodnú cenu 49 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 17. júna.
4: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
5: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
6: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
7: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
8: mamma mia,
7: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
8: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
7: Ten ochutnaj, vychutnaj Birel so sicílským citrónom.

0: Len 2,69 eur za 1 kg. Carfiol 1 kus len za 1,69 eur. A červenú dyňu len 79 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
2: Oni to ľutujú občas tú samotu, že radšej by boli s niekým, že nikto nechce byť úplne sám pred
3: sebou. To by som rozdelil na také dve skupiny, že keď je človek sám, nemusí byť osamotený. Mm-hmm. A opačne.
1: O živote takom, aký je.
3: Rozlišovať, že či je človek sám alebo osamotený. Niekto tú samotu vyhľadáva a vie si na ňu zvyknúť, lebo nie je osamotený, lebo môžeš byť v miestnosti, kde je 100 ľudí asi tam sám. Keď sa ma pýtali, že ako vyzerá peklo, no tak to je to osamotenie. Najosamolejší je diabol, démon.
1: Pohľad na život z rôznych úhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: V 7.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Koalíciu prekvapila informácia, že Huliakovci v parlamente nepodporia novelu volebného zákona, ak prejde návrh SNS o zmenách pri preferenčných krúžkoch. Médiám to povedal Roman Malatinec. Irán po amerických útokoch oznámil úplné uzavretie Hormuzského prielivu pre všetky lode. Útoky nasledovali po varovaní Donalda Trumpa, že USA budú útočiť, ak Teherán nepodpíše mierovú dohodu. Ema Zapletalová zvíťazila aj vo svojom treťom tohtoročnom vystúpení v Diamantovej lige. Na mítingu v Osle dobehla v pretekoch na 400 metrov prekážok do cieľa prvá v čase 53 sekúnd a 13 stotín. Dnešný štvrtok bude chladnejší, slnko však zasvieti po celom území. Bude teda oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele dážď alebo prehánky rátajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 17 až 21 stupňov, na strednom Slovensku, v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši okolo 18.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na výjazde zo Žiliny smerom do Martina. Počítajte aj so zdržaním. V kolone stojíte v Bratislave na Prístavnej smerom na Bajkalskú. Počkajte si asi 10 minút. Radar máme na výjazde z Ružomberka smerom na Liptovský Mikuláš. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: naladení na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
1: No dobré ránko, je 7.49 a toto je čas, ktorý si mimoriadne užívame, lebo ho venujeme niekomu z vás a vašej práci.
2: Dnes to bude Dodo, a teda Dodo je...
3: Nech to znie akokoľvek neuveriteľne, aj tí, čo ma poznajú, pozdravujem do rádia, som riaditeľom školy.
1: Ale hlas by si na to mal.
2: Dobre, riaditeľ školy, a čím je tá škola špecifická?
3: Naša škola je úplne špecifická, pretože je to jediná štátna škola pre nadané deti a celý jej názov je, že škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave.
2: Počkaj, to je, že deti sú múdrejšie ako riaditeľ?
3: V podstate, to by som úplne nepovedal, ale je to možné. Špecifikum našej školy je totiž toto, že do tejto školy môže ísť iba dieťa, ktoré má diagnostikované nadanie v pásme vysokého nadpriemeru, čiže od 130 IQ viac.
1: Mm-hmm, čiže to preto som o tejto škole nepočula, lebo mňa sa to netýka.
2: Ty si lízla pomocnú, ty si bola z opačnej strany. Počúvaj, Dodo, máš mimoriadne zaujímavú robotu. Poďme sa trošku porozprávať o tých vašich žiakoch, študentov.

0: za horších žiakov, pretože im niečo nejde, ale správna cesta by asi mala byť podporovať to, čo človeku ide, a nie džubať ho za to, čo nejde.
1: Áno, úplne presne si to vystihol, pretože naša škola je presne nastavená tak, že ak má niekto talent napríklad na matematiku, informatiku, tak tam ho posilňujeme a tlačíme ho nad latku, ktorú dáva štát, akože nejakú normu, ale zase naopak tam, kde mu to nejde, tak tam sa snažíme ho nejakým spôsobom v úvodzovkách dokopať do nejakého štandardu. A na bežnej škole by to bolo presne tak, že vo vysvedčení máte 10-15 predmetov, on by mal možno 4 jednotky a potom by mal 3, 4, lebo ostatného nebaví, nejde mu to a tým pádom sa na to vykašle.
2: A teraz mi ešte povedz, že máte tam asi aj tínedžerov, hej, že je to normálne základná škola. Hej?
1: No my máme školu od základnej, od prvého ročníka až po maturitu, to je vrátane gymnázia.
2: Dobre, a mimo toho vyučovania, že sú to super geniálne deti, bavia sa cez prestávky tak, ako my ostatní sme sa bavili?
1: Ale to áno, tieto deti sú úplne normálne. Samozrejme, kebyže sa s nimi niekto z vás dá do debaty a bola by to debata na odbornú tému, tak tam sa bežný človek s nimi až tak na tú úroveň nedostane. Hej, ja neviem, či fyzikálne zákony alebo led na mesiac teraz a tak ďalej, že oni to tak špecificky vyšperkujú odbornosťou, že tam je to trošku môže byť problém alebo viditeľné, ale čo sa týka bežnej zábavy, sú to úplne normálne bežné deti, ktoré sa chcú hrať, ktoré si zahrajú futbal, ktoré čokoľvek robia to, čo ostatné deti, takže áno.
0: Ja som si trošku robil z teba srandu na začiatku, ale ty, tým, že si riaditeľ na takejto škole, tak tiež musíš byť akože veľmi nabitý v tej hlave, takže čo si ty zač, že si sa vôbec stal riaditeľom takejto školy?
1: Tak ja som absolútne neštandardný riaditeľ. To poviem na rovinu, že moje školské roky štúdia neboli také, ktoré by ma smerovali k tomu, čo robím, ale zase musím povedať, že takisto som v podstate špecificky v tom, že mám svoj odbor, ktorý ma baví, svoje záujmy a potom to, čo ma nebaví, to akože úplne že ignorujem. Pre mňa neexistujú určité veci a vôbec sa ich odmietam sa ich naučiť. Čiže som taký dosť vyhranený, ale čo sa týka mojej práce, pre mňa je dôležité to, že ja milujem deti a milujem tú prácu s nimi a vidím zmysel v tom, že ak sa bavíme o akejkoľvek budúcnosti našej spoločnosti alebo celkovej spoločnosti, je to celé v škole.
2: Najväčšia
1: devíza sú deti.
2: Ty si normálne, že kapacita, to by povedal môj svokor, a teraz máš právo ako kapacita niekoho pozdraviť, lebo cítime, že to robíš srdcom, tak zdravo.
1: Tak, v prvom rade pozdravujem, kto počúva celú našu školu pre nadané deti z Bratislavy, všetkých 723 žiakov a všetkých 1400 rodičov plus minus, všetkých mojich kolegov, a pozdravujem úplne všetkých ľudí, ktorí majú prácu, ktorá smeruje k budúcnosti, k vychovávaniu a k starostlivosti o našu budúcnosť.
0: Absolútne krásne povedané. Bolo nám potešením, prajeme krásny deň, držte sa tam, ahoj.
1: Pozdravujem do rádia všetkých poslucháčov, majte sa pekný deň.
3: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: vám želáme a rozoberáme situácie z detstva a z mladosti, keď sme teda pocítili hrdosť sami na seba, myslím tú hrdosť, lebo to boli naozaj veľké milníky v našich životoch.
1: Ondro píše: dlho, ale naozaj dlho som si nevedel zaviazať šnúrky. Ja si to síce nepamätám, ale rodičia mi často pripomínajú, ako som sa vedel opustiť, keď sa bolo treba obúvať. Na istý čas to vyriešila obuv na suchý zips, až som si jedného pekného dňa sadol sám od seba v chodbe, tak na zem, zobral som si tatkové tenisky a urobil som na nich svoju prvú mašličku.
0: Yeah.
1: A vraj som sa potom niekoľko dní chválil každému, koho sme stretli, dokonca aj ujom smetiarom, keď nám prišli vysypať kontajner, že ja už viem mašličku.
0: To je krásne. Ešte je tu Zuzka. Mali sme psa, volal sa Duňa. Bol to vlčiačka. Dobre. Najviac veľká som sa cítila vtedy, keď som ju mohla ísť prvýkrát venčiť úplne sama. Bola mi asi po plecia, ale ako jedinú ma vždy počúvala. Mohla som mať asi tak 8 rokov a keď som ju venčila po sídlisku, tá hrdosť z pohľadov, ktoré na mňa hádzali iné deti aj dospelí, jaj, to boli krásne časy.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
1: O pár sekúnd bude 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Čurila žaluje Michelka za výroky o vražde Tupého, žiada ospravedlnenie aj 70 000 eur. USA opäť útočia na Irán, ten uzavrel Hormuzský prieliv. Čaká nás chladnejší deň, teploty do 21 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Juza Vantálek. Bývalý vyšetrovateľ NAKA Jan Čurila žaluje Michelka za výroky o vražde Tupého. Obaja sa včera stretli na súde. Poslanec ešte v roku 2024 v relácii Sobotné dialógy povedal, že Čurila je priamo a osobne zodpovedný za to, že Tupého vražda nie je vyšetrená a že Čurila je zločinec. Bývalý vyšetrovateľ NAKA považuje tieto výroky za zásah do svojej osobnosti a dobrého mena. Tvrdí, že vraždu študenta nikdy nevyšetroval. Na súde preto žiada, aby sa mu Michelko ospravedlnil a zároveň mu zaplatil majetkovú újmu vo výške 70 000 eur. Pojednávanie včera odročili, rozhodne sa 2. septembra. Opozičné strany vyzývajú prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal vymenovanie dvoch poslancov Petra Kmeca a Miroslava Radačovského za veľvyslancov Slovenska v Taliansku a na Cypre. Tvrdia, že nejde o vhodných kandidátov a upozorňujú na ich minulé politické pôsobenia. Slovensko sa podľa poslanca Juraja Krúpu nemôže stať krajinou, ktorá vysiela do zahraničia hocikoho. Pripomenul dôležitú úlohu pre veľvyslanca na Cypre.
3: My tam máme napríklad 238 vojakov. Máme na starosti sektor 4, čiže je tam prepojenie aj na Organizáciu spojených národov. Máme tam jednoducho zodpovednosti medzinárodného charakteru. Vedieme tzv. Bikomunitný dialog. To je niečo, čo sa deje dvakrát do mesiaca, kde jednoducho musí vedieť moderovať debaty medzi cyperskými Turkami a cyperskými Grékmi.
1: Kancelária prezidenta zatiaľ situáciu nekomentuje s tým, že proces výberu veľvyslancov ešte nie je ukončený. Definitívne rozhodnutie má padnúť v najbližších dňoch. USA spustili nové vzdušné údery na Irán. Ten hlási explózie v niekoľkých oblastiach vrátane prístavného mesta Bandar Abbas, ktoré je považované za jedno z najdôležitejších iránskych vojenských centier v oblasti Hormuzského prielivu. Útoky nasledovali po varovaní Donalda Trumpa, že USA budú útočiť, ak Teherán nepodpíše mierovú dohodu. Spojené štáty útočia na Irán druhý deň za sebou. Irán v reakcii oznámil, že okamžite uzatvára Hormuzský prieliv pre všetky lode, a to vrátane ropných tankerov a obchodných lodí. Donald Trump pre Fox News povedal, že iránski predstavitelia ho žiadali o ukončenie útokov, ktoré príde čoskoro. Teherán Trumpove tvrdenia popral. A poďme ešte aj na šport. Obrovský úspech. Ema Zapletalová zvíťazila aj vo svojom treťom tohtoročnom vystúpení v Diamantovej lige. Na mítingu v Osle dobehla v pretekoch na 400 metrov prekážok do cieľa prvá v čase 53 sekúnd a 13 stotín. Zapletalovej tak v chladnejšom a veternom počasí prvýkrát stačil na víťazstvo aj čas nad 53 sekúnd. O 37 stotín sekundy predstihla Jamajčanku Clayton, ktorá bola v Ríme aj rabate tretia. Slnko by dnes malo zasvietiť po celom území, čaká nás však chladnejší deň, bude teda oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele dážď alebo prehánky, rátajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 17 až 21 stupňov, na strednom Slovensku, v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši okolo 18.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na výjazde zo Žiliny smerom do Martina. Počítajte aj so zdržaním. V kolone stojíte v Bratislave na prístavnej smerom na Bajkalsku. Počkajte si 10 minút. No a radar máme na výjazde z Ružomberka smer Liptovský Mikuláš. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Vaše veselé ráno.
2: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
5: Dobré ráno, už máme 4 minuty po 8 a teda 0908 704 704 je číslo, kde nám dnes môžete napísať alebo nahrať hlasovku o vašom dôležitom míľniku z detstva alebo z mladosti. Keď ste si zrazu tak ako dieťa povedali, že som na seba pyšný, už sa cítim taký veľký, možno až dospelá.
0: Ozvala sa nám Nina. Ja som si povedala, že už nie som malá, keď som išla prvýkrát sama cez priechod prechodcov. Prešla som z jednej strany na druhú a ostala som živá a zdravá. Ten priechod je blízko základnej školy, do ktorej som chodila a vždy, keď ním prechádzam, si spomeniem na to, ako som sa tešila, že som to vtedy zvládla. Mama síce stála obďaleč, ale nechala ma a mohla som mať asi 6 rokov.

0: Dobré ráno, máme 11 minút po 8 na vlne a viete čo, deti tak naozaj naprieč celým svetom, čo si cenia najviac? No pozornosť svojich rodičov, spoločné zážitky s nimi, pochvalu za snahu od tých rodičov, prejavenú dôveru a ten pocit samostatnosti, keď zistia, že naozaj vedia niečo sami.
1: Si pamätám, keď moji chlapci išli teda prvýkrát do obchodu, najskôr spolu, potom ten starší išiel aj sám a potom prišiel maminka, bol som na nákup a taký hrdý mi to oznamoval. Samozrejme, že som pochválila. No a ten posledný bod, ten pocit samostatnosti sa nám najviac hodí do dnešnej ranej debaty s vami, lebo sa pýtame, že v akej situácii ste sa ako dieťa cítili hrdý a mali ste pocit, že už ste veľký a že teda takto to už s vami je a bude navždy. A napísala nám Stanka, že ako 12-ročná som sa prihlásila na cykloterénne preteky, predo mnou bol jeden chalan, strašne rýchly a makač, tak som sa snažila zo všetkých síl držať s ním tempo. Posledný kilometr som už ani nedýchala, do cieľa som prišla tesne za ním, prvá z dievčat. Až keď som si dala dole prilbu, zistila som, že to bol profesionálny cyklista a dostalo sa mi teda od neho pekného uznania.
0: Pekne, píšete aj ďalšie parádne dôvody, prečo ste si ako malí už pripadali veľký, napríklad preto, lebo ste sa naučili bicyklovať bez pomocných koliesov.
1: Áno.
0: Lebo ste sa zvládli postarať o mladšieho súrodenca, alebo ste niekam prvýkrát cestovali sami.
1: No áno, to presne napísala aj Mel. Ako veľkáčka som sa cítila, keď ma rodičia posadili na Slovensku na vlak a striko si ma vyzdvihol až na stanici v Čechách. Mala som asi 11 rokov a bola som hrdá.
0: Ešte tu Fiona.
2: Ja som prvýkrát mala pocit, že som už veľká dospelá, keď som mojim rodičom, mala som 9 rokov, urobila palacinky, strašne som sa z toho tešila, urobila som ich asi 30 a vysmážala som ich tak ako zemiakové placky, že plávali v 2 deci oleja. Mama prišla, potešila sa, zahryzla do prvej náploju, zobrala utierku, aby ma neurazili, tak ich vyžmykali, normálne vyžmykali a jedni chudáci skrivenými hubami predo mnou.
0: Inak podľa toho zvuku z pozadia to vyzeralo, že Fiona teraz vyprážala mačiatko.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom

0: Dnes sa vraciate v čase, dámy a páni kamaráti, do obdobia detstva, ale do nejakej konkrétnej situácie, keď sa niečo stalo. Vďaka čomu ste sa vy v tej chvíli už necítili ako dieťa, ale ako veľkáč.
1: No.
0: A k tomu potom prišla tá hrdosť.
1: No a tu cítila aj naša poslucháčka Euka.
2: Pri náciku Spartakiady so švihadlom sme boli rozdelené na časť A a B. Mali sme nácik v telocvični na okrese, keď zrazu pozerám, že ako jediná z Bčka, ako náhradnička za chorú babu, cvičím inak ako ostatná zostava Bčka. Po skončení skladby ma okresná koordinátorka vyzvala, aby som išla dopredu a povedala, jediná si sa nepomýlila. Budeš tu vpredu, aby si im to všetkým ukázala. A tak dievča zozadu s veľkým zadkom bola za hviezdu. A dostala sa dokonca u nás na základke medzi elitných 12 dievčat, ktoré postupili ďalej. Mm. Majte sa.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
4: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
6: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklad do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.

0: 8.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Hasiči zasahovali pri požiare kuchynky v budove generálnej prokuratúry na Bratislavskej Štúrovej ulici. K väčším škodám v budove nedošlo. Pražská nemocnica po uplynutí inkubačnej lehoty prepustila lekára z USA, ktorý bol v Kongu v kontakte s nakazeným ebolou. Choroba sa u neho neprejavila a odletel späť do Spojených štátov. Plánovaný predaj väčšinového podielu futbalového Tatrana Prešov formou obchodnej verejnej súťaže nebol úspešný. Mestu totiž nebola doručená žiadna ponuka.
1: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
0: Dnešný štvrtok bude chladnejší, slnko však zasvieti po celom území. Bude teda oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky. Rátajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 17 až 21 stupňov, na strednom Slovensku, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši okolo 18.
1: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com. Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolone stojíte v Bratislave na prístavnej smerom na Bajkalsku. Počkajte si tam asi 10 minút. Policajná hliadka je v Sliači smerom na Vlkanovú a radar máme na výjazde z Lovinobane smerom na Mýtnu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Počujete Mariku Gombitovú? Je to vaša vlna.

0: Hity overené časom u nás na vlne, ani sme sa nenazdali a máme presne pol deviatej.
1: Mentálna rozcvička.
2: A ak by ste vedeli zúžitkovať grilovacie korenie v hodnote 50 eur, tento týždeň si ho môžete vysúťažiť u nás v mentálnej rozcvičke a stále platí, že tým istým spôsobom. My vám pustíme hudobnú ukážku a od vás chceme počuť, že o ktorý hit overený časom sa jedná. O čo sa tu jedná? Hej, vy ste kto? No, poďte hádať aj teraz nesúťažne s Marianom.

0: No, no, ty tam máš nejaké pracovné prostredie silné už okolo seba, tak ak si to zachytil, tak čo by to tak mohlo byť?
1: To je asi Lenka Filipová.
0: Za všechno môže, tik-tak, tik-tak, kto?
1: Za čas. Čas!
2: Za všechno môže čas.
0: Áno, Lenka Filipová, za všechno môže čas, pod hudbou je podpísaná ona sama, pod text Zdeněk Rytíš. A áno, je to tak, že čas je buď milosrdný, alebo nám ten život a vzťahy vie aj pekne skomplikovať.
2: Ale tebe minimálne pomohol teraz tento čas, lebo vyhrávaš balíček produktov grilovacieho korenia od Kotány v hodnote 50 eur.
1: Áno, dobre, ďakujem.
0: Mentálna rozcvička bude aj zajtra o 6:30 ráno, tak vás radi zapojíme, ak sa prihlásite cez radiovlna.sk/ráno.

0: túto pesničku. Milí Vanili u nás na vlne. Dobré ráno, máme 8.36 a o tom, v akej situácii ste sa ako deti cítili už dospelo, o tom dnes ráno točíme.
1: Niky píše, môj syn ako štvoročný zahlásil, mami, ja už som dospelý, som bol sám cíkať. Tak skoro dospel chlapec.
0: Áno, áno. A ešte je tu Monika, ktorá mala opačný problém. Ja som sa práve že bála toho, že raz vyrastiem, budem dospelá a budem stať s tetkami na ulici, ale nebudem vedieť s nimi klebetiť. Tohto som sa ja najviac ako dieťa bála. No.
1: Samozrejme, máme pre vás aj top 5, ale až o pár minút.
2: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
3: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
4: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujte online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
5: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
6: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
5: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
6: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
7: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.
8: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
9: 8.39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Poslanci ani tretíkrát neotvorili schôdzu k odvolávaniu Richarda Takáča zo Smeru. Po dvoch včerajších pokusoch nebol parlament uznášania schopný ani dnes ráno. Prezentovalo sa iba 44 poslancov. Izraelský premiér Netanyahu bude opäť kandidovať v tohtoročných parlamentných voľbách. Dátum volieb nebol doteraz stanovený, konať sa však musia najneskôr v októbri. Slovenský tenista Andrej Martin sa neprebojoval do turnaja Bratislava Open. Pred bránami štvrťfinále skončil aj tenista Lukáš Pokorný. Dnešný štvrtok bude chladnejší, slnko však zasvieti po celom území. Bude teda oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele dážď alebo prehánky, rátajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 17 až 21 stupňov, na strednom Slovensku, v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši okolo 18.
8: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte v Bratislave na prístavnej smerom na Bajkalsku. Počkáte si asi 10 minút. Policajná hliadka odstavuje v Sliači smerom na Vlkanovú a radar máme na výjazde z Lovinobane smerom na Mýtnu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
10: Víš, nás.

0: Sandra u nás na vlne. Dobré ránko, poďme na to, je 8.48.
1: Top 5 na dnes.
2: A teda máme top 5 situácií, v ktorých ste sa síce cítili ešte ako dieťa, ale už ste pocítili, že ste taký veľký, také veľké dieťa, lebo ste boli na seba hrdí.
0: Na 5-ke je dnes Marek. Keď mi mama na zabíjačke vyhrnula rukávy, ruky mi pichla do klobáskovej zmesi a povedala mi, miešaj. Bol zo mňa skrátka malý, veľký mesiar a o tých výborných jaterniciach ani nehovorím. Mohol som mať vtedy tak 6-7 rokov.
2: Na 4-ke je Melinda. Hrdá som bola, keď som ako 11-ročná uvarila svoj prvý obed pre rodičov a pre brata. Dokonca im chutil a pochválili ma. Menu si pamätám dodnes, bola to paradajková polievka a palacinky.
0: Tebe už asi zaslinilo trochu, že? My si dal. Dnešná trojka je Slavo. O 11:00 v noci ma naši ako 6-ročného poslali do miestnej krčmy kúpiť marsky, lebo som sa chválil, že sa ničoho nebojím. Samozrejme, že ma tajne sledovali a zachytili ma vo chvíli, keď som vstúpil do dverí tej krčmy. Ale ja som sa vtedy cítil ako jeden veľký frajer. A toto je podľa mňa čaro dediny, že ťa rodičia ťa poslali kúpiť cigarety ako malého, chápeš?
2: Na dvojke je Rišo. Bol som na seba pyšný, keď som ako 7-ročný doma povysával a mama ma pochválila slovami, je, ako ti to pekne ide, tak to môžeš robiť už stále.
0: To je smrť.
2: Rišo pochopil.
0: No a dnešná jednotka je Janči. Keď som vyfasoval kľúčiky na krk a už som dokonca nenosil ani tie hnedé hrubé punčochy, tak to vám bola radosť. A tak som išiel sám otvoriť vchod na paneláku. Problém bol, že tie kľúče mi dali na gumičku. Zámok bol všade vysoko. Guma na krku sa mi natiahla. Kľúč vystrelil zo zámku rovno mne do tváre, takže som reval ako taký skoro dospelý túr.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5:00 na vlne.

0: nášho playlistu sme vám zahrali aj Blue Savannah od Erasure, hity overené časom, to sú oni. Samozrejme, že vám ich budem hrať aj naďalej, ale teraz sa pozrieme na ďalšie aktuálne správy.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Siamské dvojčatá, ktoré sa narodili v Bratislave, dnes čaká dôležitá operácia. Slovensko dosiahlo v boji proti rasizmu pokrok, isté problémy však pretrvávajú. Čaká nás chladnejší deň, teploty do 21 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Poslanci ani na tretíkrát neotvorili schôdzu k odvolávaniu agroministra Richarda Takáča zo Smeru. Po dvoch včerajších pokusoch nebol parlament uznášania schopný ani dnes ráno. Prezentovalo sa iba 44 poslancov. Posledný štvrtý pokus bude o pár minút. Ak sa to nepodarí, návrh preložia na september. Odvolávanie Takáča iniciovala SAS, pod návrh sa podpísali všetky opozičné strany v parlamente. Dôvodom je dianie v PPA a výhrady Eurokomisie či Európskej prokuratúry. Slovensko v posledných rokoch dosiahlo v niekoľkých oblastiach pokrok pri riešení rasovej nenávisti. Vyplýva to zo správy Európskej komisie proti rasizmu a netolerancii. Niektoré problémy však podľa nej stále vyžadujú ďalšie kroky, a to najmä v boji proti nenávistným prejavom a trestným činom z nenávisti. Taktiež pri presadzovaní rovnosti a prístupu k právam a integrácii Rómov a LGBTI komunít. Syn predsedu vlády Michal Fico má dostať peniaze ako konateľ agentúry Smer. O tomto zistení informoval portál Aktuality.sk. Do spoločnosti má strana Smer SD presmerovávať financie, ktoré dostáva za výsledok parlamentných volieb. Syn Roberta Fica si mal vlani vďaka svojmu otcovi prilepšiť o 60 000 eur. Premiér Fico to odmieta. Uviedol, že agentúra Smer založila strana Smer SD podľa zákona. Na plat Michala Fica reagoval aj minister obrany Robert Kaliňák.
4: Ja som pred ním vykonával funkciu šéfa agentúry Smer a viem presne, že sa aj pod môjim vedením podarilo urobiť jednu z najlacnejších volebných kampaní. Že sme dokázali prostriedky využívať efektívne. A veľmi sa mýlite, ak tvrdíte, že riaditeľ čerpá peniaze zo štátneho rozpočtu. Nie. Pretože prostriedky, ktoré prídu na účet politickej strany Smer, sa stávajú jej prostriedkami, čiže prichádza k transformácii.
3: Opozičné hnutie Slovensko označilo zistenia za učebnicový príklad rodinkárstva a zneužívania stranických štruktúr na zabezpečovanie vlastnej rodiny. No poďme ešte aj na šport. Česko má záujem usporiadať hokejové majstrovstvá sveta v roku 2031. Zatiaľ je jediným kandidátom. Poslalo už aj oficiálnu žiadosť. Medzinárodná hokejová federácia termín vypíše oficiálne zrejme až na jeseň. Ak by bola kandidatúra úspešná, Česko by v ére samostatnosti hostilo šampionát už štvrtýkrát. Slnko by dnes malo zasvietiť po celom území, čaká nás však chladnejší deň. Bude teda oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky, rátajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 17 až 21 stupňov, na strednom Slovensku, v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši okolo 18.
5: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú v Dolnom Kubíne smerom na Martin, počítajte aj so zdržaním, no a radar máme v Košiciach na Ukrajinskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
5: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Krásne, dobré ránko aj od nás vlny, krátko po 9. a poranej show to na vlne samozrejme pokračuje a nasledujúce hodinky tu budem s vami ja. Mám pre vás skvelé a hlavne nezabudnutelné hity overené časom, samozrejme dobrú náladu a nebudú chýbať ani aktuálne informácie. Tak pekný štvrtok.
2: Počúvate Na vlne so Sorianou.

0: like a rainbow.
1: Cyndi Lauper z Vlny spievala True Colors. Takto štvrtok už treba pomyslieť na blížiaci sa výlet. Teda víkend, čo myslíte? To som vám už trošku napovedala teraz.
2: Výlet na vlne s Didianou.
1: Vodný hrad Hronsek blízko Banskej Bystrice je aktuálne iba hrad Hronsek. Nemá totiž vo vodnej priekope vodu. Ale vraj, ak sa podarí, už čoskoro by mohlo platiť, že opäť bude hodný svojho mena. Aj to zaznie na výlete na vlne s Didianou. V krátkej ochutnávke výletu sa od kunsthistorika a záchrancu pamiatok Stanislava Rajnohu dozviete, ako sa zisťuje, že sa pod vrstvou omietky nachádza nejaká freska.
3: Potom sa zistí teda, že tam je niečo, nejaký iný materiál, čo vyzerá ako farba, áno?
4: To pri tej sondáži cez tie vrstvy náterov, na to sa príde veľmi rýchlo. Pred tým sa robí výskum, a to je tiež sondáž. Tá sondáž určí rozsah, poťažne, ak teda sa dá aj nejako ikonograficky, technologicky k tomu povedať, ale väčšinou nie, lebo tie sondy sa robia veľmi úsporné, aby teda sa tá malba nepoškodila, ale určí sa rozsah, čiže ten sa vie zhruba na štvorce, možno nejaké obdobie podľa detailov a potom príde reštaurátorský odkryv. Stabilizovať tú omietku, treba to brať tak, že ten objekt, tie klemby a nastiené malby, tak prvé 4 bola len záchranná etapa a ďalšie 4, to znamená 8 rokov reštaurovanie.
3: A potom tie jednotlivé malby aj ste ešte nejako domalovávali, aby ste to zvýraznili?
4: Ale nesmie sa to premalovať, je, že ak niečo chýba, ja neviem, je postava a nemá hlavu, tak tá hlava sa nemôže domalovať. Čiže vidieť, že tam je postava, väčšinou v tom negatíve zostane tá farebnosť, hej, na tej stene, ale nie je treba stvár. Čiže to sa môže zvýrazniť ako flak. V podstate určite tam tá hlava bola, ak tam je telo, ale nemôže sa tá hlava vymyslieť, že má klobúk alebo taký nos, alebo to sa nedá.
3: Bo hodinky na ruke, keď alebo je to zo 16.
4: Presne, no. Ale dáva sa to do tej podoby, aby to chytilo nejakú logiku. Čiže tam vidíte dvoch jazdcov, nie sú úplne zretelní, ale sú.
3: To mohli byť tie buď polovačky, alebo nájazdy Tatarov.
4: No a to je to, čím sa oni aj živili. Čiže poľnohospodárstvo a lov. Všetko sú to polovnícke scény aj tam. A vedľa mám ešte jednu scénu, to je zimná, ale keď si to pozrite zbližšia, ale tam to vidieť lepšie, že to bol fakt, že taký domáci packal. Tie tela tých zvierat, tam je pes, tam je nejaký srnček, líška, oni majú rovnaké telo, len srnček má parový, líška má dlhý chvost, čo on to nevedel namalovať, ale snažil sa. Kdežto tie malby hore, to robili školení maliari, talianská škola.
1: O vodnom hrade Hronsek a jeho zachovaných zákutiach a kultúrnych podujatiach si povieme na výlete na vlne už túto sobotu v tradičnom čase po 12. Nenechajte si to uísť a poďte spolu s nami na ďalší zaujímavý výlet.
2: Počúvajte Výlet na vlne

0: No to bol George Benson, Nothing's Gonna Change My Love For You. Hity overené časom vám hrám z Rádia Vlna. Aktuálny čas je 9.27 a už v tejto chvíli sú pripravené aktuálne správy v krátkom spravodajskom bloku. Podrobnosti pre vás má Jozef, viac sa dozviete už o chvíľu. Rádio.
1: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
2: Rytmus života XXL už v predaji. Legenda Janko Kroner oslávil 70-ku v ústraní. Dočka sa návratu. Bolesť na hrudi či dýchavičnosť. Môže ísť o život. Opatrujete blízkeho. Novinky v starostlivosti o odkázaných ľudí. Plus 16 rán pre vás. Tipy na dokonalý oddych doma či v zahraničí. Nový rytmus života XXL už dnes.
3: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Milovček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
4: Červený melón, 1 kg len za euro 19, floru 2 druhy, 400 gramov za euro 99 a slovenskú blátku Mila 2 druhy za super výhodnú cenu 59 centov. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 17. júna alebo do vypredania zásob.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
6: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamokpezinok.sk.
7: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklá do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
8: Šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cucinelli alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandor. Od 10. do 13. júna si užiť Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online. Shake. Nakupujte z aplikáciu Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Pol 200 gramov len za 79 centov. Gel na pranie Persil Color 100 praní len za 14,99 eur. A mletú kávu Edušo 250 gramov len za 2,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
10: Jedna vec je, že po čom túžim uvedomelo a čo potrebujem. Mnohokrát je tam to dosť taký rozdiel medzi tým, že čo potrebujem a čo chcem.
9: Pohľad na život z rôznych uhlov.
10: Po čom duša túži, no tak nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe, Pane, hovorí svätý Augustín. Čiže no my na to raz prídeme, že čo je podstata, len potom zistíme, že sme sa lopotili a mohli sme mať pokojnejší život, lebo dalo sa to aj ináč.
9: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
11: 9.31 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Hotelieri zaznamenali rekordný apríl z hľadiska počtu hostí. Celkový počet noclehov mierne zaostal za rovnakým obdobím predcovidového roka 2019. Služby v apríli využilo vyše 464 tisíc ľudí. Poslanci ani na štvrtý pokus neotvorili mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu agroministra Richarda Takáča zo Smeru. Návrh bol preložený na september. Európa by mala obyvateľov viac chrániť pred horúčavami, varovala Svetová zdravotnícka organizácia. Zároveň zdôraznila, že starý kontinent sa otepluje rýchlejšie ako ktorýkoľvek iný región na svete. Dnešný štvrtok bude chladnejší, slnko však zasvieti po celom území. Bude teda oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele dážď alebo prehánky, rátajte aj so silnejším vetrom. Najvyššia denná teplota 17 až 21 stupňov, na strednom Slovensku, v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši okolo 18.
9: Dopravný servis Rádia Vlna.
11: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cestári pracujú v Dolnom Kubíne smerom na Martin. Počítajte aj so zdržaním. Policajná hliadka je v Stropkove na Chodčanskej, a to obojsmerne. A radar máme v Košiciach na Ukrajinskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Toto bola skupina Team a Lietam tom tiež. Hity overené časom u nás na vlne.
1: Na vlne s knihou.
0: A asi mnohí viete, čo sa dnes začína. Že mnohé dámy budú odsunuté na druhú koľaj a s chlapmi nebude veľa reči. Dnes totiž štartujú majstrovstvá sveta vo futbale od 11. júna do 19. júla, a to v Mexiku, Kanade a Spojených štátoch amerických. Prvýkrát sa hrá v troch krajinách. Prvý raz s rozšíreným počtom mužstiev na 48 tímov a celkovo sa odohrá 104 zápasov. Ak patríte medzi fanúšikov, mám pre vás perfektnú novinku. Volá sa Príbehy šampionátov a ako mi povedal náš Milan Buno, zaujme aj občasných fanúšikov.
2: Je to kniha o futbale, ale najmä o ľuďoch, dejinách, veľkých okamihoch, aj o tom, prečo futbal dokáže spájať celé generácie. Autor Daniel Kolár neponúka len suchopárny prehľad turnajov, ale každý šampionát sa mení na samostatný príbeh so svojou atmosférou, napätím a emóciami.
3: Ponúka pohľad na históriu majstrovstiev sveta od Uruguaja 1930, kam európske mužstva cestovali napríklad 2 týždne loďou, až po púštny Katar pred 4 rokmi. Kniha spája futbal s dejinami sveta a zaujme aj nefutbalových fanúšikov.
2: A naozaj, futbalové šampionáty sú obrazom doby. Turnaj v Taliansku 1934 sa odohráva pod dohľadom Mussoliniho režimu. Šampionát v Argentíne 1978 nesie v sebe ticho diktatúry a strach krajiny. Talianský šampionát 1990 zase prináša atmosféru slobody po páde železnej opony. Autor výborne ukazuje, že futbal nikdy neexistoval vo váku. Každý turnaj odrážal svet okolo seba. Vojny, politiku, spoločenské zmeny, ekonomiku aj sny ľudí. Samozrejme, nechýbajú ani legendárne futbalové momenty, slávne mená, dramatické finálové zápasy či neuveriteľné prekvapenia. Sú tam aj tabuľky, výsledky a rôzne štatistiky, napríklad najlepší hráči šampionátov, najlepší brankári a strelci, držitelia zlatej, striebornej či bronzovej lopty. Ak máte doma malých futbalistov, vyšli aj majstrovstvá sveta vo futbale pre deti.
3: Úsmevnou formou a obrázkami priblíži deťom napríklad Božiu ruku a gól storočia, gól, ktorý nikto nevidel, Pelého futbalovú dokonalosť či španielskú tiki-taka. No a nechýba ani Messi a finále storočia.
2: No a do tretice, ak sa vám nechce čítať, ale radšej sa hráte, vyšla spoločenská vedomostná hra Futbalové majstrovstvá sveta, kde je 220 otázok pre dospelých a 220 otázok pre deti. Jednoducho, začína sa sviatok futbalu a toto sú veci, ktoré ho môžu ešte spríjemniť.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

0: Toto bola skvelá, nezabudnutelná Tina Turner a jej najlepšia The Best 9.51 presný čas. A do 11. teda do 10. si stíhame zahrať ešte učiteľku tanca.
1: Učiteľka tanca ma naučí.
0: Stojí za ňou kto iný ako Pavol Hamela Prúdy a Madonna tá zaspieva Take a Bow.
2: Take a bow, the night is over.
0: Takto vám to bude znieť v najbližšom

0: Markety Tesco. Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
1: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Jahody balené za 2 eurá a 59 centov a rajec minerálna voda neochutená za 49 centov. Potraviny Kraj.
2: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
3: Počúvate hity overené časom.

0: Učiteľka tanca Pavol Hamel a Prúdy. My sa v tejto chvíli ideme venovať aktuálnym správam.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Poslanci nebudú rokovať o odvolaní Richarda Takáča. Bod sa presunie na september. Srbský prezident naznačil, že by mohol odstúpiť z funkcie ešte pred vypršaním mandátu. Dnes treba počítať aj s prehánkami. Teplota vystúpi do 24 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Poslanci ani na štvrtý pokus neotvorili mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Na rokovanie sa neprihlásil dostatočný počet poslancov. Preto sa návrh presunie na riadnu schôdzu parlamentu v septembri. Opozícia ministra kritizuje pre údajné ohrozenie eurofondov a fungovanie rezortu. Richard Takáč obvinenia odmieta a tvrdí, že sú založené na domnienkach a nie na faktoch. Všetky rokliny v Slovenskom raji sú od dnešného rána až do odvolania uzavreté. Dôvodom sú vysoká hladina vody a zaplavené turistické chodníky po nočnej búrke a výdatnom daždi. Správa Národného parku situáciu priebežne sleduje. Turistický chodník v prielome Hornádu zostáva otvorený. Vďaka dostatočnej hladiny rieky je aktuálne možné aj splavovanie prielomu Hornádu. Srbský prezident Aleksandar Vučić naznačil, že by mohol odstúpiť z funkcie ešte pred vypršaním mandátu na budúci rok. Nevylúčil ani návrat na post premiéra, ktorý už v minulosti zastával. Vučić zároveň avizoval parlamentné voľby v priebehu najbližších mesiacov. Srbský prezident čelí dlhodobému tlaku opozície a protestom verejnosti po tragédii na železničnej stanici v Novom Sade z novembra minulého roka. A pokračujeme športom. Slovenská atletka Ema Zapletalová vyhrala aj svoje tretie preteky v tohtoročnej Diamantovej lige. Na mítingu v Osle zvíťazila v behu na 400 metrov cez prekážky. Zapletalová tak nadviazala na triumfy v Rabate a Ríme a vedie celkové poradie disciplíny s plným počtom bodov. Po pretekoch uviedla, že napriek chladnému počasu je s výkonom aj dosiahnutým časom spokojná. Dnes bude oblačno až zamračené, miestami sa vyjasní a ukáže aj slnko. S dažďom či prehánkami treba počítať na severe a východe. Bude chladno na severe, hore Hroní a Dolnom Spiši 13 až 18 stupňov. Všade inde do 24.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Lučenca smerom na Pincinu. A radar vás môže namerať na výjazde z Lovinobane smerom na Mýtnu. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú testu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Na vlne so Sorianou.
0: Sú 3 minútky po 10. hodine a my na vlne pokračujeme v ďalšej našej spoločnej hodinke, v ktorej sa dozviete, kto získa našu dnešnú, teda štvrtkovú dennú cenu, tričko Rádia Vlna, a to len za to, že sa vezie na tej správnej vlne. Tak už teraz som zvedavá, všetkým vám ale prajem veľa šťastia, hlavne teda tým, čo sa veziete na tej správnej vlne. Hity overené časom, tu budú aktuálne informácie a verím, že aj dobrá nálada.

0: Dali sme si aj túto tanečnú flash dance, nech vám teda urobí deň a teraz už náš tradičný čas. Viete asi, čo sa ide diať.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: No a šanca stojí momentálne pri Lenke.
2: Prosím.
0: Soriana, Rádio Vlna, je tam Lenka?
2: Dobrý, zdravím.
0: Pozdravujem ťa, môžeme si týkať?
2: Jasné, môžeme.
0: Dobre, teším sa. Lenka, dnes máme štvrtok 11. júna. Ako tráviš tento deň? V práci alebo doma?
2: V práci ako každý iný.
0: Áno, ale tak verím, že ti to tam zbehne. Máš veľa povinností alebo sa to dnes bude dať?
2: Ale dá sa to, vždy sa to dá. Vždy, keď sa človek dobre nadstaví, tak to ide.
0: Áno, a časovo zmanéžuje. Lenka, tak ja ti dnešný štvrtok trošku vylepším, pretože ty sa vezieš na tej správnej vlne, na aute máš nálepku Počúvam Rádio Vlna a máš tam ŠPZ-ku, ktorú by som chcela vedieť.
2: Takže je to TN417SC.
0: Áno, Lenka, táto ŠPZ-ka ti prináša našu dennú cenu. Tričko Rádia Vlna je tvoje, gratulujem.
2: Ďakujem pekne.
0: Lenka, ďakujem. Ešte väčšia radosť by bola, keby že získáš Oldies Party Rádia Vlna u vás doma, že?
2: No, tak to by bolo super, áno.
0: Máš aj takú predstavu?
2: Narodky, tak to by sa hodilo.
0: Kedy máš narodky?
2: V auguste.
0: Takže by to bola taká poriadna letná party. Vedela si sa dobre narodiť, ja hovorím, že tie letné deti majú už perfektné oslavy, pretože tam je veľká šanca urobiť nejakú.
2: Mám aj sestru, mám aj netier a mám aj dceru.
0: Takže Lenka, budem ti držať samozrejme palce, pretože tá šanca stále je. Budeme žrebovať 1. júla, teda prvý pracovný deň ďalšieho mesiaca. No a buď správne naladená na spoločnú vlnu a želám ti krásny štvrtok.
2: Ďakujem veľmi pekne, podobne aj vám všetkým.

0: Takto štvrtok do obeda počúvate skvelé hity overené časom Stay Another Day East 17. Toto bola pesnička, ktorú ste si mohli vychutnať práve teraz. A už sú pripravené ďalšie krátke správy s Kristínou. Ak chcete vedieť viac, zostaňte s nami.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od čtvrtka v Lidli sír halloumi iba 2,29 za 225 gramov. Mix 12 nanukov s čokoládovou polevou len 2,99 z Lidl Plus. A suché talianske víno v plechovke iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj Spiešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
3: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
4: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
5: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkup bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
6: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.
7: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
8: Mi tak napadlo, že keby si žila v onej dobe, ty si v kuse za mrežami, lebo ty si ten typ, čo porušuje zákazy, aj keď sú proste nenápadné, nejde o nič veľké, ale ty z princípu musíš všetko porušiť.
9: No ja som ti takýto rebel, ja by som sedela, takže neviem, s kým by si vysielal túto
8: ja
9: ráno.
8: Ja by som ťa udal, takže... Čo by to tak mohlo byť?
10: Je asi Lenka Filipová. Za všetko môže dáš?
8: Za všetko môže... Tik-tak, tik-tak, kto?
10: Za čas. Čas!
8: Za všetko môže čas.
9: Dnes je to napríklad 77 rokov, čo sa do športovej histórie zapísal československý atlét a bežec na dlhé trate Emil Zátopek.
8: Prezývali ho aj Česká lokomotíva a vôbec za ním nezaostávala ani jeho pani manželka Oštepárka Dana. Obaja boli olympijskými víťazmi.
9: Počkaj, počkaj, ale to mi nejak akože zapadá do seba. Ona Oštepárka, on rýchlo
8: preto
9: behal.
8: Tak utekala.
9: Áno, tak asi po ňom dačo hádzala.
8: Trénovali spolu.
11: Do tejto školy môže ísť iba dieťa, ktoré má diagnostikované nadanie v pásme vysokého nadpriemeru, čiže od 130 IQ viac.
9: Mm-hmm, čiže to preto som o tejto škole nepočula, lebo mňa sa to netýka.
8: Ty si lízla pomocnú, ty si bola z opačnej strany.
7: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
0: Desať:30 je aktuálny čas a sú tu krátke správy. Od 25. októbra bude fungovať nová priama letecká linka medzi Popradom a Prahou. Jej spustenie ohlásila spoločnosť Vizer. Kanada zakáže sociálne siete pre deti do 16 rokov a bude regulovať chatboty. Prevádzkovateľom, ktorí sa novým zákonom nebudú riadiť, hrozia aj vysoké pokuty. Bejsbalista Adam Macko skončil v prvom týme Toronto Blue Jays v zámorskej MLB. Klub ho presunul do farmárskeho týmu potom, ako sa uzdravil Dylan Cease. Tréner však nepochybuje, že sa 25-ročný Slovák do týmu vráti. Dnes bude oblačno až zamračené, miestami sa vyjasní a ukáže aj slnko. S dažďom či prehánkami treba počítať najmä na severe a východe. Bude chladno na severe, hore Hronie a Dolnom Spiši 13 až 18 stupňov, všade inde do 24.
7: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Po polhodinke pozdravujem aj na cesty. Opatrnosť zvýšte na výjazde z Košíc smerom na Budimír. Okolí cesty sa pohybuje vysoká zver. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Lučenca smerom na Pincinu. Radar vás môže namerať na výjazde z Lovinobane smerom na Mýtnu a spomalte vo Vavrišove smerom na Podbanské. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
7: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Dnes máme štvrtok 11. júna, je to taký malý piatok, pretože víkend sa naozaj blíži. A ako dnes poznamenal náš Martin z Dobrého rána, s Dominikou sa tak príjemne prehrízali dnešným štvrtkovým ránom, a to aj vďaka debate o tom, kedy ste sa ako dieťa cítili dospelí.
1: Dušanko, môj brat, je o 4 roky mladší a ja som pre neho chodieval do škôlky autobusom, MHDčkou, že už som teda dostal kľúče na krk a išiel som pre mladšieho brata do škôlky autobusom. Čiže ak mal on 5, ja som mal možno 9. Vieš, kde by si dnes poslala 9-ročné dieťa MHDčkou pre iné mladšie dieťa do škôlky, aby išli spolu domov? Asi úplne nie.
2: Odvážna aj mama, aj ty. Ti poviem, a chodili ste takto pravidelne.
1: Áno, áno, pravidelne. No.
0: A aj vy ste sa samozrejme dnes vracali v čase. Toto je Fiona.
3: Ja som prvýkrát mala pocit, že som už veľká dospela, keď som mojim rodičom, mala som 9 rokov, urobila palacinky, strašne som sa z toho tešila, urobila som ich asi 30. A vysmážala som ich tak ako zemiakové placky, že plávali v 2 deci oleja. Mama prišla, potešila sa, zahryzla do prvej náploju, zobrala utierku, aby ma neurazili, tak ich vyžmykali. Normálne vyžmykali a jedni ich chudáci s krivenými hubami predo mnou.
1: Inak podľa toho zvuku z pozadia to vyzeralo, že Fiona teraz vyprážala mačiatko.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: When I Need You posiela Michalovi, dnes má totiž krásne 30. narodeniny. Mama Eva a otec Pavol z Diviak nad Nitricou ti prajú všetko dobré do ďalšieho života a ďakujú za to, že ťa majú. Rodičia sú na teba veľmi hrdí za to, aký si a aký z teba vyrastol človek. 0908 704 704 aj vy samozrejme môžete adresovať niekomu takéto pekné slová, priestor na to je. A my si už v najbližších chvíľach zahráme aj tohto pána. Nick Cayman, I Promised Myself, a vystrieda ho Peter Nač. Do 11. aj táto pesnička Sme svoji, tak verím, že ste správne naladení na spoločnú vlnu. Všetkým vám želám krásny deň.
1: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
2: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: A vlastne ešte niečo.
2: Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
5: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
6: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
7: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5 eur a 29 centov z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
6: Bila, v kvalite sa vyznáme.
8: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza

0: Kupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na ccc.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
1: A je to tu! 10,
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
1: Minus 1!
2: Minus 2! Minus
1: 1! Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Z roku 1990 skladba I Promised Myself, my sme si ju zahrali práve teraz od Nika Kamena a samozrejme k hitom pridávame každú polhodinku aj aktuálne informácie, inak nebude tomu ani teraz. 11 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Opozícia podáva návrh na odvolanie ministra investícií Samuela Migala. Európa by mala obyvateľov viac chrániť pred horúčavami, varuje WHO. Dnes treba počítať aj s prehánkami a teplota vystúpi do 24 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Opozícia podáva návrh na odvolanie ministra investícií Samuela Migala. Podporili ho všetky opozičné strany. Tvrdia, že rezort pripravuje netransparentnú obnovu portálu Slovensko.sk za viac ako 90 miliónov eur. Opozícia zároveň kritizuje prideľovanie dotácií na digitálnu transformáciu a aj pomalé čerpanie eurofondov. Mimoriadna schôdza parlamentu k návrhu musí byť zvolaná do 7 dní. Minister Samuel Migal sa k návrhu zatiaľ nevyjadril. Hotely a penzióny na Slovensku zaznamenali v apríli rekordný počet hostí. Ubytovalo sa v nich 464 tisíc návštevníkov, čo je najviac za apríl v histórii meraní. Oproti minulému roku ich pribudlo viac ako 10%. Väčšinu tvorili domáci turisti, no výrazne stúpol aj počet zahraničných návštevníkov. Najčastejšie prichádzali z Česka a Poľska. Najviac hostí prilákali Bratislavský a Žilinský kraj. Rekordnú návštevnosť zaznamenali aj Prešovský a Košický kraj. Svetová zdravotnícka organizácia varuje pred horúčavami v Európe. Klimatická kríza sa podľa organizácie zhoršuje a Európa sa otepluje rýchlejšie než ostatné regióny sveta. Za posledné 4 roky zomrelo v Európe v dôsledku extrémnych horúčav viac ako 200 tisíc ľudí. Najohroznejší sú seniori a ľudia so zdravotnými problémami. Odborníci upozorňujú, že horúčavy budú čoraz častejšie a intenzívnejšie. Pomôcť môže znižovanie emisí a viac zelene v mestách, napríklad výstavba stromov či budovanie parkov. Americký prezident Donald Trump sa nezúčastní na úvodnom zápase futbalových majstrovstiev sveta, v ktorom Spojené štáty nastúpia proti Paraguaju. Podľa médií ho na stretnutí v Los Angeles zastúpi minister zahraničia Marco Rubio. Trump pritom v minulosti označil futbalové majstrovstva sveta aj olympijské hry v Los Angeles v roku 2028 za významné podujatia svojho prezidentstva. Prezident sa tento týždeň objavil aj na finále basketbalovej NBA v New Yorku, kde ho časť fanúšikov privítala hlasným bučaním. Dnes bude oblačno až zamračené, miestami sa vyjasne, ukáže aj slnko. S dažďom či prehánkami treba počítať na severe a východe. Bude chladno na severe, hore Hronie a Dolnom Spiši 13 až 18 stupňov, všade inde do 24.
3: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: 3 minútky po 11. pozdravujem aj na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte na výjazde z Košíc smerom na Budimír. V okolí cesty sa pohybuje vysoká zver. Policajnú hliadku ste videli v Pezinku na Malackej ceste smerom na Pezinskú Babu. Policajti kontrolujú aj na výjazde z Lučenca smerom na Pincinu. Máme ešte radary, merajú na výjazde z Lovinobane smerom na Mýtnu a spomalte aj vo Vavrišove smerom na Podbanské. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
1: Na vlne so Sorianou.
0: Priatelia, krásne štvrtkové dopoludnie, nech máte čo najvydaranejší deň so správnymi ľuďmi okolo seba a s tou najlepšou možnou náladou. No a všetko ostatné vylepší Vlna a naše hity overené časom.
1: Na Vlne so Sorianou.

Toto bola Belinda Carlisle, Live Light On. Zahrali sme si aj túto skladbu. 11 hodín 20 minút a vy si poviete, že zjete len toľko a nakoniec zjete oveľa, oveľa viac. Ak sa pýtate a vždy sa pýtate, že prečo je tomu tak, no tak pri jedle záleží aj na tom, čo vidíme, čo počujeme, čo cítime a dokonca aj to, ako je jedlo servírované. Čiže čo zjeme a koľko toho zjeme je výsledkom vzhľadu, farby, vône, ale samozrejme aj zvuky v okolí to dokážu zásadne ovplyvniť a začína to všetko v našom mozgu. Výskumy ukazujú, že napríklad farebné, lesklé a výrazné obaly potravín zvyšujú ich atraktivitu a podvedome nás lákajú k takým tým nezdravším voľbám. Ak sa teda chceme sladkostiam vyhnúť, stačí, keď ich dáte napríklad do obalov, ktoré tak nelákajú. Naopak potraviny v tlmených farbách, a teda sú to hnedá, zelená alebo biela, tak toto si často spájame so zdravšou stravou. No a veľkú rolu v tomto všetkom zohráva aj samotné prostredie, v ktorom nakupujeme. Čiže keď sme v obchode, niektoré produkty sú v našej výške a teda vynaložíme minimálne úsilie na to a zoberieme si ich. Možno aj preto ideme na miesto jednej tašky von s dvomi. Naznačila som aj to, že to, čo zjeme a koľko toho zjeme, závisí od zvukov a tu mám na mysli hudbu. Dokáže totiž ovplyvniť to, ako rýchlo jeme. A keď teda rýchlo jeme, zjeme toho podstatne viac, logicky. Ale keď si pustíme pomalšiu hudbu, tak budeme jesť pomalšie, kľudnejšie a zjeme toho menej. No a ak ste práve teraz išli na obed a držíte v ruke mobil, tak pozor, to je to naše novodobé rozptýlenie, ktoré ale spôsobuje, že toho zjeme podstatne viac. Tak toto všetko, ale samozrejme aj mnoho ďalších vecí ovplyvňuje to, koľko zjeme a čo zjeme, tak skúste na to myslieť na budúce, keď pôjdete do obchodu, alebo práve teraz, keď obedujete, radšej sa venujte tomu jedlu, iba tomu jedlu a uvidíte, čo to s vami spraví.

0: Gogovo ucho a skupina Elán z rádia Vlna. Po pol hodinke sa budeme opäť venovať aktuálnym informáciám, ktoré pre vás zosumarizovala Kristýna do krátkych správ, tak s nami zostaňte. Aktuálny čas 11:29.
1: ETA Extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
2: Rytmus života XXL už v predaji. Legenda Janko Kroner oslávil 70-ku v ústraní. Dočka sa návratu. Bolesť na hrudi či dýchavičnosť. Môže ísť o život. Opatrujete blízkeho. Novinky v starostlivosti o odkázaných ľudí. Plus 16 rán pre vás. Tipy na dokonalý oddych doma či v zahraničí. Nový rytmus života XXL už dnes.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik? Pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
4: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slovenské chladené kurča, 1 kg za 2,69 a slovenskú pšeničnú múku, dobrá cena, 3 druhy, 1 kg za super výhodnú cenu 43 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 14. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Odkrojili sme z cien. Rajo maslo čerstvé za 1 euro a 49 centov a Pringles za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.
6: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
0: Je minútka po pol 12. a pripravené sú krátke správy. Poslancom sa ani na štvrtý pokus nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu o návrhu opozície na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Prezentovalo sa iba 52 poslancov, potrebných je minimálne 76. Maďarská opozičná strana Fidesz nepodporuje protikorupčné opatrenia pripravované vládou strany TISA. Ani to, aby Maďarsko získalo zmrazené fondy Európskej únie. Ski alpinizmus by mal zostať súčasťou programu zimnej olympiády aj v roku 2030 vo francúzskych Alpách. Odporúčil to výkonný výbor olympiády po tom, čo vyhodnotil jeho premiéru tento rok ako vydarenú.
7: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
0: Dnes bude oblačno až zamračené, miestami sa vyjasní a ukáže aj slnko. S dažďom či prehánkami treba počítať na severe a východe. Bude chladno na severe hore Hronie a Dolnom Spíši 13 až 18 stupňov, všade inde do 24.
7: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné predpoludne želám aj za volanty. Policajnú hliadku ste videli v Pezinku na Malackej ceste smerom na Pezinskú Babu. A radar vás môže namerať v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Private Dancer a Tina Turner, 11.41. Keď sa vrátime späť v čase, tak sme videli, keď sme míňali, koľko sme vlastne minuli, pretože sme viac menej platili bankovkami a videli sme, ako nám z peňaženky miznú, až sme tam niekedy mali poriadny prievan. Dnes však ten prievan v peňaženke asi necítime, lebo platíme kartou, alebo smart hodinkami, alebo prsteňmi. No a táto skutočnosť sa už odzrkadlila aj na dovolenkách, kde míňame oveľa viac. A potom príde si z času na čas pozrieť si bankový účet a pri pohľade na nás poriadne zamrazí, nepríjemné prekvapenie, ale aj toto môžeme poraziť. Stačí nám na to jednoduchý plán. Výdavky si dokážete ustrážiť jednoducho. A to tak, že si stanovíte približný denný limit. Sledovať notifikácie z banky, ani toto nie je na škodu. A keď už budete v zahraničí, v krajinách mimo eurozóny, tak je lepšie voliť tamojšiu menu a nie eurá. Ak sa pýtate prečo, tak pretože kurz vašej banky býva vo väčšine prípadov výhodnejší než kurz obchodníka alebo prevádzkovateľa toho terminálu. No a v neposlednom rade finančná rezerva. Táto nemá financovať dovolenku, ale mala by zostať odložená na rôzne nečakané situácie. No a verím, že vám tieto informácie naozaj padli vhod, pretože máme pred tou dovolenkovou sezónou, možno u niekoho z vás už tá dovolenková sezóna sa naplno rozbehla, no tak verím, že to aj skúsite aplikovať do praxe a potom dajte vedieť, že či to bolo fajn. Rádio.

0: toto bol z časového hľadiska koniec 70. rokov, odtiaľ legendárna ABBA, aj Chiquitita. Dnes máme ale štvrtok, kedy vždy večer po 20. má pre vás Flebo pripravenú reláciu hity rokov 80., v ktorej dnes bude hovoriť aj o anglickej skupine Depeche Mode. Zameria sa hlavne na jednu skladbu a tu si aj zahráme.
1: Večer vám prezradím, že nahrávka People Are People Depeche Mode má nielen revolučný zvuk, ale aj výborné posolstvo, ktoré napísal Martin Gore, a to má len 22 rokov.
0: Zaujímavosti o tejto skladbe sa dozviete večer po 20. Určite si to nenechajte uísť.
2: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.

0: 69 centov za 1 kg. Carfil, jeden kus len za euro 69 centov a červenú dyňu len 79 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Od Metalindy sme si dali Jan Amos a Ginovi túto pesničku tesne pred 12. A už sú pripravené ďalšie aktuálne správy, tak sa poďme na ne pozrieť. 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Automatizácia je podľa premiéra jednou z ciest, ako riešiť nedostatok pracovnej sily. V pondelok navštívi slovensko-indický premiér Modi. Dnes treba počítať aj s prehánkami. Teplota vystúpi do 24 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Automatizácia a robotizácia sú podľa premiéra Roberta Fica jedným z riešení nedostatku pracovnej sily na Slovensku. Povedal to počas návštevy firmy Tatra Vagonka v Poprade. Firma čoskoro spustí najväčšiu robotickú lakovaciu linku.
3: Musíme skonštatovať, že nám chýba v slovenskom priemysle 130 tisíc ľudí. Aj preto môžeme dnes nájsť v slovenských fabrikách zamestnancov z iných krajín ako zo Slovenska. Zdá sa, že jednou z ciest, ako reagovať na tento akútny nedostatok pracovnej sily, je plná automatizácia. Robotizácia. Preto plne podporujeme tento počín Tatra Vagonky.
2: Spoločnosť spúšťa novú robotickú lakovaciu linku, ktorá má byť jednou z najväčších v Európe.
3: S radosťou môžeme skonštatovať, že investícia, do ktorej spoločnosť vložila 13 miliónov eur, je úspešná. Je to plne automatizovaná lakovacia linka s tým, že vláda Slovenskej republiky súčasne odklepla ešte na konci roku 2024 investičnú pomoc v podobe daňovej úľavy viac ako 5 miliónov eur.
2: Tatra Vagonka Poprad patrí medzi najväčších výrobcov železničných vagónov v Európe a svoje výrobky vyváža do viacerých krajín. Firma zároveň hovorí o možnosti ďalšie rozširovania výroby aj mimo Európy. Indický premiér Narendra Modi navštívi v pondelok Slovensko. V Bratislave sa stretne s prezidentom Petrom Pellegrinim aj premiérom Robertom Ficom. Rokovať budú najmä o rozšírení spolupráce medzi Slovenskom a Indiou v oblasti obchodu, investícií, moderných technológií či energetiky. Témou bude aj situácia na Ukrajine a bezpečnostná situácia na Blízkom východe. Pôjde o jednodňovú oficiálnu návštevu. Od konca októbra pribudne nové letecké spojenie medzi Popradom a Prahou. Oznámil to spoločnosť Wizz Air. Linka začne premávať 25. októbra a lietať bude 3-krát do týždňa. A to vo štvrtok, sobotu a v nedeľu. Nové spojenie má zlepšiť dostupnosť Slovenska a rozšíriť letecké spojenia z krajiny. Ideme ešte na šport. Serena Williamsová sa budúci týždeň predstaví na tenisovom turnaji v Berlíne. Jej partnerkou vo štvorhre bude Češka Karolína Muchová, ktorá patrí medzi najlepšie svetové hráčky. Pre americkú tenistku pôjde o druhý turnaj po takmer 4 rokoch mimo profesionálneho tenisu. Serena sa nedávno vrátila na kurty a odohrala zápas na turnaji v Londýne. Dnes bude oblačno až zamračené, miestami sa vyjasní a ukáže aj slnko. S dažďom či prehánkami treba počítať na severe a východe. Bude chladno na severe, hore Hronie a Dolnom Spiši 13 až 18 stupňov, všade inde do 24.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádia Vlna.
2: 3 minútky po 12. pozdravujem aj za volanty. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Rástočná smerom na Lipník. A radar vás môže namerať v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Tak priatelia, medzi 12. a 13. hodinou je tu ten čas pre vás, ak mi napíšete na 0908 704 704 správu, SMS-ku, alebo pošlete hlasovku, tak ju prečítam, k tomu niečo samozrejme aj zahrám. Hudobný darček pre vašich priateľov a rodinku sa podľa mňa hodí kedykoľvek, tak im pokojne môžete urobiť radosť aj deň.
1: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: typicky letná skladba, tak verím, že vás potešila. Kalmu od Lambády, ale posielam aj do Belgicka, Ferimu a Iuke. Obom vám želám krásny deň.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: A toto štvrtkové doobedie trávite s Rádiom Vlna na spoločnej vlne a idem vybaviť ďalšie vaše odkazy a pozdravy. Rasteho chce dať niečo pekné zahrať svojej láske Evičke, akurát sa chystá do práce na poobednú smenu. Anka tak chce zase pogratulovať svojej dcérke Gabike zo sebe chlieb, ktorá včera zvládla skúšky na vodičský preukaz. A ja gratulujem, pretože toto je veľká vec, tak potom veľa šťastných kilometrov. Máme tu aj Eriku, ktorá pozdravuje svojho Peťka, je kuchár, varí skvelo, tak ti chce dať niečo zahrať, aby sa ti v práci darilo a odkazuje ti, že ťa veľmi ľúbi. No a niečo hudobné sa ujde aj narodeninovému Joškovi, keďže má dnes sviatok. Všetko najlepšie a hlavne veľa zdravíčka ti praje syn Tomáš, dcera Miška a super vnúčka Janka. Tak si užite pesničku, ktorá je práve teraz na rade.

0: Whitney Houston mala krásny hlas, krásny spev a zaspievala vám I Will Always Love You z roku 1992. Toto sú hity overené časom, pripravené sú ďalšie krátke správy, v ktorých sa dozviete, čo je nové. Zostaňte s nami.
1: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5,29 € z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Nakupujte z aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Pol 200 gramov len za 79 centov. Gel na pranie Persil Color 100 praní len za 14,99 € a mletú kávu Edušo 250 gramov len za 2,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
6: Mi tak napadlo, že keby si žila v onej dobe, ty si v kuse za mrežami, lebo ty si ten typ, čo porušuje zákazy, aj keď sú proste nenápadné, nejde o nič veľké, ale ty z princípu musíš všetko porušiť.
7: No ja som ti takýto rebel, ja by som sedela, takže neviem, s kým by si vysielal túto
6: ráno. Ja by som ťa udal, takže. Čo by to tak mohlo byť?
8: To je asi Lenka Filipová. Za
6: všetko môže... Tik-tak, tik-tak, kto?
8: Čas!
6: Za všetko môže čas.
7: Dnes je to napríklad 77 rokov, čo sa do športovej histórie zapísal československý atlét a bežec na dlhé trate Emil Zátopek.
6: Prezývali ho aj Česká lokomotíva a vôbec za ním nezaostávala ani jeho pani manželka Oštepárka Dana. Obaja boli olympijskými víťazmi.
7: Počkaj, ale to mi nejak akože zapadá do seba. Ona Oštepárka, on rýchlo
6: preto
7: behal.
6: Tak utekala.
7: Áno, tak asi po ňom dačo hádzala.
6: Trénovali spolu.
9: Do tejto školy môže ísť iba dieťa, ktoré má diagnostikované nadanie v pásme vysokého nadpriemeru, čiže od 130 IQ viac.
7: Mm-hmm, čiže to preto som o tejto škole nepočula, lebo mňa sa to netýka.
6: Ty si lízla pomocnú, ty si bola z opačnej strany.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
0: Je aktuálny čas a sú to krátke správy. Dôchodková prognóza výrazne zvýšila záujem pracujúcich o ich budúce dôchodky, povedal minister práce Erik Tomáš. Jej doručenie takmer 3,5 milióna klientom sociálnej poisťovne podľa neho splnilo tento kľúčový cieľ. Následky nepriaznivého počasia a silného vetra zamestnali desiatky hasičov. Najviac výjazdov evidujú hasiči v Prešovskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji. Vladimír Putin podpísal zákon, ktorý umožňuje vláde zaistiť majetok, vklady a účty Rusov v zahraničí, ak sú obvinení z konania proti záujmom Ruska. Dnes bude oblačno až zamračené, miestami sa vyjasní a ukáže aj slnko. S dažďom či prehánkami treba počítať na severe a východe. Bude chladno na severe, hore Hronie a Dolnom Spiši 13 až 18 stupňov, všade inde do 24.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj na cesty. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Rástočná smerom na Lipník. A radar vás môže namerať na výjazde z Dunajskej Stredy smerom na Lehnice. To je všetko. Ďalšie informácie z CS nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: vlny som vám ponúkla aj Lighthouse Family a skladbu High. Posílam ju Deniske. Počas náročného pracovného dňa sa jej to veľmi hodí, lebo hudbu zbožňuje a vie ju vždy správne naladiť. Teda samozrejme, ak je to jej obľúbená, a táto jednoznačne je.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: No a medzi vami sú aj takí, ktorí dnes nemajú žiadne povinnosti, nie preto, že by nič nemali, ale preto, že si ich už splnili a do bodky si ich splnil Karol, preto už pripravuje jedno milé prekvapenie pre svoju polovičku, ide o narodeninové prekvapko a veľmi sa teší, čo na to povie. Euka a Karol ti do práce želá krásny deň a odkazuje ti, že sa máš na čo tešiť. To by som sa tešila aj ja. Ale poďme na inú správu. Klaudia, tá má manžela, ktorý tiež nezoslavuje, ale 32 rokov, volá sa Adrian a že ju už vekom pomaly dobiehaš, len aby si teda vedela. Prezradila si mi, Klaudia, že na Hero od Enriqueho Iglesiasa ste tancovali svoj svadobný tanec, ale teda verím, že vás poteší aj iná legenda z nášho playlistu, kapela Queen. No a medzi vami narodeninovými oslavencami sa dnes ako si roztrhlo v rece, ako tak pozerám, Bebe oslavuje tiež narodeniny, tak ti Queen tiež pošlem všetko najlepšie a všetko najlepšie aj meninovým Dobroslavám, pretože aj tieto dámy sú v kalendári, majú svoj meninový deň a dnešok im takisto.

0: Toto bola skladba tisíckrát krásnejší. Dalibor Janda a Prototyp. Od 13. hodiny nás delí 10 minút. Samozrejme, že tento čas ešte využijeme na skvelé hity overené časom. Potom ma už vystriedajú moji kolegovia Martina a Milan. Soriana vám želá zatiaľ krásny a hlavne úspešný a pokojný štvrtok. Majte sa pekne.
1: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
2: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
3: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
4: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
5: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.

0: Počúvate Rádio Vlna a hity overené časom, ktoré budeme posielať pre vás aj po 13.
1: Áno, áno. Z programu to najlepšie z tých hitov, ktoré sme mohli zahrať, sme už zahrali naozaj všetko. A teraz ideme na aktuálne správy s Kristínou.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Opozičná KDH žiada od ministra zdravotníctva vysvetlenie k výstavbe staníc záchraniek. Európska únia už chráni vyše 3700 európskych potravín a nápojov so zemepisnými označeniami. Zajtra sa ukáže viac slnka, teplota vystúpi do 24 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Lacaková. Opozičné KDH žiada od ministra zdravotníctva Kamila Šaška vysvetlenie k výstavbe staníc záchrannej zdravotnej služby. Na projekt nových staníc bolo z plánu obnovy vyčlenených viac ako 30 miliónov eur. Postaviť sa malo 58 staníc, z toho 18 mala realizovať jedna stavebná firma. Podľa KDH však práce meškajú a sú nedokončené. Pokračuje opozičný poslanec Peter Stachura.
4: Tieto budovy sú nedostávané, nedokončené, sfušované a jednoducho sa na týchto stavbách nepokračuje. A údajne operačné stredisko chcelo vypovedať s touto neserióznou firmou zmluvu, ale ministerstvo zdravotníctva podľa našich informácií povedali, nechajte to tak.
2: Opozícia tvrdí, že firma nezvládla výstavbu, zapájala subdodávateľov a má problémy s platením. KDH zároveň upozorňuje, že niektoré stanice sa pravdepodobne nestihnú dokončiť do stanoveného termínu, do konca júna. Poslanci sa pýtajú, či ministerstvo o problémoch vedelo, prečo nezasiahlo skôr a kto poniesie zodpovednosť, ak sa nepodarí stavby dokončiť včas a prepadnú peniaze z plánu obnovy. Rezort zdravotníctva na to zatiaľ nereagoval. Všetky rokliny v Slovenskom raji sú od dnešného rána až do odvolania uzavreté. Dôvodom sú vysoká hladina vody a zaplavené turistické chodníky po nočnej búrke a výdatnom daždi. Správa Národného parku situáciu priebežne sleduje. Turistický chodník v prielome Hornádu zostáva otvorený. Vďaka dostatočnej hladine rieky je aktuálne možné aj splavovať prielom Hornádu. Európska únia dnes oznámila, že chráni už viac ako 3700 potravín a nápojov s tzv. Zemepisným označením. Ide o produkty, ktoré sú viazané na konkrétny región a ich názov, pôvod a ich výroba sú chránené. Medzi ne patria napríklad vína, syry či tradičné potraviny. Do zoznamu pribudlo ďalších 13 výrobkov z viacerých európskych krajín, a to vrátane Fínska, Francúzska, Talianska či Španielska. Cieľom systému je chrániť tradičné európske výrobky, pomáhať regiónom a zabezpečiť, aby zákazníci vedeli, odkiaľ produkty pochádzajú a akú majú kvalitu. Slovensko vyšlo na majstrovstvá Európy do 21 rokov v stolnom tenise štyroch reprezentantov. Turnaj sa začne 17. júna v rumunskom Cluji. Všetci hráči už majú s týmto šampionátom skúsenosti, no minulý rok na domácom podujatí sa im nepodarilo získať medailu. Tréneri veria, že tento rok môžu dosiahnuť lepšie výsledky najmä v štvorhre a mixe. Slovensko má z európskeho šampionátu do 21 rokov doteraz 3 medaily, všetky vo štvorhre. V noci klesne teplota najnižšie na 9 až 4 stupne. Zajtra sa na viacerých miestach ukáže slnko. Miestami na východe, popoludne aj na západe bude prevažne zamračené. Na východe môže aj zapršať. Teplota vystúpi na 17 až 24 stupňov.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite nehodu, tá sa stala v Spišskom Podhradí na Levočskej ceste smerom von z mesta, kde sa zrazili dve autá. Premávku usmerňuje polícia. A radar vás môže namerať na výjazde z Dunajskej Stredy smerom na Lehnice. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Tak sa poďme zladiť, Maťa. 3, 2, 1.
5: Veľa

0: Čau.
1: Zdravia.
2: Inak my sme to teraz riskli s pokutou, vieš o tom.
1: Prečo? Nesmie
2: sa spievať.
1: Nesmie sa spievať
2: do éteru, ale...
0: Ďakujem.
2: Ale tvoja dvaciatka... Za to stojí.
1: No myslím, že to dnešné popoludne bude takto príjemne poznačené tým, ako to dnes vnímame, ako sa dnes máme, ako bolo u nás postarané a stále je v kuchynke, takže ďakujeme veľmi pekne.
2: Áno, ďakujeme veľmi pekne, aj keď nejde o náš žalúdok dnes, ale v prvom rade ide o to, ako sa pustíš ty do ďalšej dekády svojho úspešného a krásneho života. Tak ti chceme zaželať, aby si sa mala naozaj len a len skvele a nie len s nami, ale všade, kde sa tvoje kroky vyberú.
1: Áno. A do 15. hodiny ti budeme oporou, potom už...
2: A už nebudeme spievať.
1: Budeme hlavne vysielať. Výborné hity overené časom. Začíname takto do Bell Stars a Aiko.

0: občas si my aj takto všelijako ulietávame, aj keď počas pracovného dňa, pracovného popoludne, a to ešte asi nie je úplne možné. Tak nech sa vám dobre robí, nech sa vám dobre pracuje.
1: Áno, a k tomu prispejeme rozhodne aj tým výberom hudby, ktorú ešte máme nachystanú. Michal David.
0: A na deti ráje si buďme poklepkávať nohou pod stolom alebo kdekoľvek sa teda nachádzate, aj do vašich aut posielame Michala Davida, rovnako aj Kamufláž.
1: A pesnička Love is a Shield, a k tomu aj Leon Rimes a Can Fight the Moonlight.
0: Čiže aj tie divoké kočky chceme pri rádiách. Zostaňte naladení, že

Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 40.

0: Sa návratu, bolesť na hrudi či dýchavičnosť. Môže ísť o život. Opatrujete blízkeho. Novinky v starostlivosti odkázaných ľudí. Plus 16 rán pre vás. Tipy na dokonalý oddych doma či v zahraničí. Nový rytmus života XXL už dnes.
1: Predstavte si X zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň kurací set na grilovanie v barbecue marináde, balenie približne 1,5 kg, cena za kilo 5 eur a 94 centov. A v akcii aj chladený pstruh dúhový, veľkosť od 250 gramov, cena za kilo 6 eur a 60 centov z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 14. júna alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
3: Hity overené časom.

0: Depeche Mode to zadefinovali a ďalšie kapely tomu dali punc, kamufláž, Love is a Shield z rádia Vlna. No a koľko energie to stojí, kým niečo vybojujete a na úrovni majstrovstiev sveta v hokeji ešte o to viac?
1: No, Fíni by o tom po tomto šampionáte vo Švajčiarsku asi vedeli rozprávať však.
0: Áno, fínskemu hokejovému reprezentantovi Jesemu Puljarvimu však túto ťažko získanú zlatú medailu, ktorú získali z tohto ročných majstrovstiev sveta, ukradli.
1: No, stalo sa to v istom karaoke bare v Helsinkách, keď teda oslavoval tento fínsky titul 28-ročný útočník, tak, a dal kolovať.
0: Áno, medzi fanúšikmi sa tak akože si ju prezerali, držali si ju v rukách, poťažkali, len v jednom momente sa mu tá medaila nevrátila.
1: No tak čakal asi bez úspechu, dokonca tam ponúkol nejakú odmenu v podobe zmrzliny, koláču a tak nejakú symbolickú odmenu, ale ani to nepomohlo.
0: Tak lebo on tak označuje tú situáciu za zvláštnu, že pre koho má tá medaila skutočne hodnotu, no tak len pre neho, lebo si ju vybojoval, no veľmi, veľmi tvrdo na tom ľade.
1: Tak citovú určite, ale zase nejakú tú hodnotu musí mať zlatá medaila zase.
0: Pár karátov?
1: To tiež. A keď si nejaký oduševnený fanúšik, tak mať doma zlatú medailu z majstrovstiev sveta.
0: Mne to trošku pripomína situáciu, ktorú sme zažili na internáte, lebo my sme vlastne boli s hokejovým brankárom Mirom Lipovským svojím spôsobom spolužiaci. Ten istý odbor sme študovali, aj sme bývali spolu vedľa seba na internáte a Miro bol tretí brankár na majstrovstvách sveta, keď sme získali striebro v Petrohrade. A keď sa vrátil na internát, tak tiež sme si takto ťažkali tú striebornú medailu medzi sebou a fotili sa a zabávali sa s ňou, ale teda nikomu nenapadlo mu ju zobrať.
1: No hlavne ju mal na očiach a nebolo to niekde.
0: Vieš čo, nebolo to celkom tak. Veľakrát bola len tak odložená, že deň, dva mimo a potom sa zase akože vrátila Mirovi, čiže týmto ho pozdravujem do Skalice samozrejme. No
1: a týmto chceš povedať, že v podstate Slováci by to neurobili.
0: No keď to neurobia Slováci, kto má väčší dôvod to urobiť?
1: No vidíš, že sa to stáva, tak želáme teda veľa, veľa šťastia pri tom hľadaní.

0: je tu s nami a želáme si, aby vydržala. A teraz, áno, na tú lásku myslím samozrejme.
1: A samozrejme, tie pesničky, ktoré obsahujú veľa, veľa lásky, tie vám hráme aj z Rádia Vlna. Sú to všetko hity overené časom, aj takto po pol druhej. A okrem tých pozdravov a hitov máme pre vás aj aktuálne informácie.
0: Poďme na ne už o chvíľu.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
1: Počúvate Rádio Vlna, sú to krátke správy. Žatva sa na Slovensku tento rok začala rekordne skoro. Dôvodom je vývoj počasia a výrazné sucho, ktoré urýchlilo dozrievanie obilia, informovala Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Európski spojenci Ukrajiny by mali vymenovať jedného zástupcu pre rozhovory o ukončení vojny s Ruskom, povedala talianska premiérka. Celú Európsku úniu nemôžu podľa nej reprezentovať menšie skupiny štátov. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Čaba Zalka postúpil na majstrovstvách Európy do A-finále K1 na 200 metrov. Všetky ostatné slovenské lode sa do obeda v prvý deň šampionátu prebojovali do semifinále svojich disciplín.
5: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
1: V noci klesne teplota najnižšie na 9 až 4 stupne. Zajtra sa na viacerých miestach ukáže slnko. Miestami na východe, popoludní aj na západe bude prevažne zamračené a na východe môže aj zapršať. Teplota vystúpi na 17 až 24 stupňov.
5: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po pol druhej pozdravujem aj na cesty. Začíname nehodou. Dve autá sa zrazili v Spišskom Podhradí na Levočskej ceste smerom von z mesta. Premávku usmerňuje polícia. Kolóna sa tvorí na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen. Tam si počkáte asi 15 minút. A radar vás môže namerať v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu. We'll be right back.

0: Naša Rádio Vlna sa počúva aj v Anglicku. Tomáš a Miška napísali, že počúvame pri doručovaní zásielok. Dnes máme upršaný deň, ale zlepšujete nám náladu tým, že takto super hráte. A či by sme nemohli zahrať niečo od Elánu?
1: No ak si to z toho auta dáte naozaj tak hlasno, že aj okná pôjdu dolu a všetci ostatní, ktorých navštívite pri doručovaní zásielok, to budú vnímať tiež.
0: A budete učiť po slovensky.
1: Tak by sme mohli takto pokračovať s Elánom a pesničkou Neviem byť sám.
0: Ale prichystaný aj Baltimora a Tarzan Boy. Toto máme v pláne zahrať vám ešte do druhej u nás na vlne.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
3: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Kofolu Originál 2 až 4 litra len za euro 49, Birel Radler 3 druhy, pol litra za 69 centov a slovenské pivo Corgoň 10 za super výhodnú cenu 49 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 17. júna.
4: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
5: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
2: A je to tu. 10,
6: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Minus 1.
6: Minus 2. Minus 4,
2: 4. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Takéto radostné pokryky, radostné spevy nemusia chýbať ani dnes popoludne, ak sa vám podarí vyhrať v našej súťaži balíček kozmetiky MAC v hodnote 50 eur od českej značky Manufaktúra.
1: O toto hráme v dnešnej kvízovke. Vyber si, čo chceš, zhruba o hodinu s jednou alebo jedným z vás. Včera Jožko bol našim hráčom a klasicky chlapsky siahol po športovej téme.
0: Ktorý hráč ako jediný skóroval na piatich rôznych majstrovstvách sveta? A doteraz je ten hráč aktívny a teší sa aj na svoje šieste majstrovstvá.
2: Cristiano Ronaldo?
0: Je to tak? Od Talianska 2006 na každom šampionáte dal minimálne jeden gól.
1: No takže dnes očakávame podobnú odpoveď, takú jednoznačnú, a že to bude maximálne rýchle.
0: Áno, v tej jednoznačnosti sa samozrejme dá súhlasiť. Inak sú 4 témy na výber. Hudba, film, šport alebo prekvapenie, to je na vás. A dôležité je sa hlásiť.
1: Hlásiť sa cez náš web radiovlna.sk/popoludnie a treba vypísať náš súťažný formulár k hre.
0: Vyber si, čo chceš.

0: z Rádia Vlna tesne pred 14.
1: 2,5 oktávy len v jednom refréne, to je celkom dobrá skúška, nie len pre Mortena Harkita, ale pre kohokoľvek, kto by to chcel
0: opakovať po nich. Maťa Ďurinda by to zvládol.
1: Maťa Ďurinda, áno, je na to stavaný, to je pravda.
0: Tak aj

0: Veríme tomu, že aj slovenské hity overené časom budeme k vám posúvať po 14. ale rovnako každú polhodinku tu máme aj našu Kristínku o rok staršiu a ideme na aktuálne správy na vlne.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Dôchodková prognóza podľa ministra práce splnila cieľ. Záujem ľudí o ich dôchodky sa zvýšil. Organizátori Grand Slamového Wimbledonu zvýšili finančné odmeny pre tenistov. Zajtra sa ukáže viac slnka, teplota vystúpi do 24 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Minister práce Erik Tomáš uviedol, že dôchodkové prognózy splnili svoj cieľ. Dostalo ich takmer 3,5 milióna ľudí od sociálnej poisťovne. Podľa neho ľudia začali viac zaujímať sa o svoje budúce dôchodky a častejšie si kontrolujú svoje poistné obdobia aj cez online účet.
3: Ľudia pochopili, že dôchodková prognóza je užitočná v tom, že okrem dôchodkového veku alebo odhadu výšky dôchodku sa z nej dozvedeli aj to, či majú alebo nemajú zaevidované všetky odpracované roky.
1: Minister vyzval najmä mladší ročníky, aby sa s návštevou pobočiek sociálnej poisťovne neponáhľali a dali priestor starším ľuďom.
3: Chcem poprosiť všetkých ľudí, aby naozaj zachovali pokoj, aby si dohodli termín sociálnej poisťovni, asi to možno aj v neskoršom termíne vybavili, aby teda vznikol priestor pre tých, ktorí majú 50+, pretože oni majú bližšie k dôchodkovému veku.
1: Prognóza ukazuje, že kedy môže človek odísť do dôchodku, aký približný dôchodok môže čakať a koľko rokov má započítaných. U niektorých však vznikli otázky, pretože im chýbajú evidované roky práce. To má podľa ministra väčšinou riešiť zamestnávateľ. Opozícia podáva návrh na odvolanie ministra investícií Samuela Migaľa. Podporili ho všetky opozičné strany. Tvrdia, že rezort pripravuje netransparentnú obnovu portálu Slovensko.sk za viac ako 90 miliónov eur. Opozícia zároveň kritizuje prideľovanie dotácií na digitálnu transformáciu aj pomalé čerpanie eurofondov. Mimoriadna schôdza parlamentu k návrhu musí byť zvolaná do 7 dní. Podrobnosti k téme prinesieme vo veľkých správach o 15. Švédska vláda zmenila svoj plán a už nechce znížiť vek trestnoprávnej zodpovednosti na 13 rokov. Nový návrh počíta s hranicou 14 rokov. Minister spravodlivosti povedal, že pôvodný návrh nemal dostatočnú podporu v parlamente. Zmena súvisí s nárastom kriminality gangov vo Švédsku, do ktorej sa zapájajú aj veľmi mladí ľudia. Vláda chce preto sprísniť pravidlá, ale zároveň sa prispôsobiť odporúčaniam, aby vek trestnej zodpovednosti nebol príliš nízky. Organizátori Grand Slamového Wimbledonu zvýšili finančné odmeny pre tenistov. Celkové prize money stúpne oproti vlanejšiemu ročníku o 20% a pohybovať sa bude na úrovni 64 miliónov libier. Víťazi mužskej aj ženskej dvojhry dostanú prémiu 3,6 milióna. Hráči dlhodobo volajú po väčšom podiele z príjmov 4 Grand Slamových turnajov. V noci klesne teplota najnižšie na 9 až 4 stupne. Zajtra sa na viacerých miestach ukáže slnko. Miestami na východe, popoludne aj na západe bude prevažne zamračené a na východe môže aj zapršať. Teplota vystúpi na 17 až 24 stupňov.
4: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Pekné popoludne želám aj za volanty. Začíname nehodou, tá sa stala na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen, kde sa zrazili dva kamióny. Počkáte si 15 minút. A radar vás môže namerať v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
2: Popoludne s Martinou a Milanom.
5: No a my v prvom rade aj po druhej popoludni ďakujeme vám všetkým za príležitosť byť s vami a prihovárať sa vám z Rádia Vlna. A najlepšie sa prihovára, to si sme si na istom, cez hity overené časom.
0: Mm-hmm. A nič... Počkaj, pozerám sa, že čo nám píše Martuška z Anglicka.
6: No, píše.
0: I sú to veľmi povzbudivé slova, že hráte perfektne, aj práca by mi ide od ruky.
6: Áno, a pozdravujem všetkých poslucháčov, nech nám to hrá aj naďalej tak dobre a tak super ako doteraz, takže naozaj povzbudivé veci chodia k nám do štúdia a my v tom môžeme len pokračovať.
0: Uh-huh. Tak aj my máme jednu povzbudivú pesničku pre vás.
6: Tak keď sa otrhneme od tej symboliky, tak naozaj je to jedna krásna vec od Celine Dion, dokonca aj Oscara získala.
0: My Heart Will Go On a ešte z Titanicu, tak verím, že teda poteší aj menovanú Martušku z Anglicka a všetkých, ktorí počúvajú Rádio Vlna aj takto po 14.

0: s tou sirénou na konci, tak dúfam, že keď to počúvate v rádiu, nepozeráte sa do späťaku. Nie, to iba my hráme takto. Blondy, One Way or Another.
1: Nádherná pesnička už je za nami a ďalšie také príjemné pred nami, Billy Joel. In the middle of the
0: night, I go walking in my sleep. Rozžiari tento deň, som si istá aj na miestach, kde aktuálne prší.
1: No, píše tu jeden poslucháč, ak sa nemýlim, nie? Že v Nemeckove je ju také upršané počasie, akurát pri výrobe dosák na meso pre dceru a vnúka.
0: Á, takže
1: píše poslucháčka,
0: sú struží, alebo poslucháč. Pekná práca, krásna, pozdravujeme. A pripojíme túto Ivetu Bartošovú v pesničke Léto už o chvíľu u nás.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
3: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
4: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
5: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
6: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
7: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
8: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklad do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
9: Šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cucinelli alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandor. Od 10. do 13. júna si užiť Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.

len 2,69 € za 1 kg. Karfiol, jeden kus len za 1,69 € a červenú dyňu len 79 € za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý

0: Áno, dopredu sme ho avizovali, aby sa náhodou takúto krásnu pesničku neprišli pred pol treťou z rádia vlna Billy Joel River of Dreams.
1: No a po pol hodinke opäť pozrieme aj na tie slovenské cesty, čo sa tam zmenilo za ostatnú pol hodinku, aj v našom počasí a všetko podstatné v krátkych správach s Kristínou.
2: Školy hľadajú učiteľov najviac v Bratislavskom kraji. Z pohľadu aprobácií sú najžiadanejší matematikári, angličtinári, učitelia fyziky a slovenčinári. Tisíce demonstrantov sa neúspešne pokúsili dostať v Mexico City k štadiónu, na ktorom sa budú hrať futbalové majstrovstvá sveta. Vláde vyčítajú výdavky na organizovanie šampionátu namiesto boja s kriminalitou. Slovenská tenistka Mia Pohánková sa nepredstaví vo štvrťfinále trávnatého turnaja WTA v Holandsku. Vlanejšia juniorská wimbledonská šampiónka podľahla Poľke Magde Linetovej. V noci klesne teplota najnižšie na 9 až 4 stupne. Zajtra sa na viacerých miestach ukáže slnko. Miestami na východe, popoludní aj na západe bude prevažne zamračené a na východe môže aj zapršať. Teplota vystúpi na 17 až 24 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Dva kamióny sa zrazili na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen. Tam si počkáte 15 minút. A radar vás môže namerať na D1 pred Čatajom smerom do Bratislavy. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Keď počujete tým, je to vaša vlna.

0: 90. roky neprijali len dance flooru a len chlapčenským skupinám, aj keď tuto tiež sú všetci páni. Savage Garden a Truly Madly Deeply.
1: Áno, zahrali sme si ich veľmi radi. Austrálska dvojica dokonca v nahrávke, ktorú si spomínala, ale ideme pridať aj takéto španielské duo. Duo Bakara.
0: Áno, a teda hudobne sa dostaneme do väčšej minulosti, do tých 70. Rod Stewart takisto.
1: Young Hearts, Young Tarks, tak. tak.
0: Toto si zahráme a rovnako ešte s jedným alebo jednou z vás aj našu kvízovku Vyber si čo chceš o malú chvíľu.
2: Počúvate popoludnie

0: Nechce to niečo nové v tomto roku? Chce to ísť na najzážitky.sk a buknúť si školu šmiku alebo iný zo stoviek parádnych zážitkov na toto leto? Najzážitky.sk.
1: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
2: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahrňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.

0: Nových 70%. XXX Lutz.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
3: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Jahody balené za 2 eurá a 59 centov a rajec minerálna voda neochutená za 49 centov. Potraviny Kraj.

0: Aerod Stewart je sami takto 9 minút pred 15 hodinou na vlne a my si ideme teraz zahrať s vami našu kvízovku Vyber si čo chceš a Rádio Vlna sa spája s Elkou.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň, Elka.
0: No, pekne,
2: ako sa
0: vítam.
2: Máme?
1: No, keď sa niekedy stane, že človek nemusí ísť do roboty aspoň jeden deň, tak aj dobre.
2: Aha, čiže my sme teraz v podstate, ako naši ranní kolegovia z mentálnej rozcvičky voláme, hej, že sme ťa práve teraz zobudili. Ale my sa inak mentálne preberáme, ale tiež ti budeme klásť zaujímavé otázky a na konci toho celého môže byť pekná cena.
0: Môže byť balíček kozmetiky MAC v hodnote 50 eur od českej značky Manufaktúra. Zrejme aj kvôli tomu si sa hlásila do našej hry.
1: Áno, áno.
0: Dobre, Elka.
1: No,
0: tak,
1: ale pri mojom šťastí.
0: No, musíš si vybrať tú správnu tému otázok.
2: No.
0: Hej, tak, hudba,
2: no.
0: Film, šport alebo prekvapenie. V čom si doma? Pyžame.
1: Aj v hudbe. Áno, pyžame. Na gauči.
0: Na gauči. Tak skúsme tú hudbu, čo povieš?
1: No, dobre. Skúsme
0: tak,
1: teda hudbu.
0: Presvedčili sme ťa. V ktorej skupine spieva ten ryšavo vlasý spevák, ktorý sa volá Mick Hucknall? A tá červená figuruje aj v názve tej kapely.
2: Tak, tak. Tak, jednoducho červená je to, no.
0: Hity ako Stars.
1: Počkajte.
0: No.
1: Simply Red.
0: Simply Red.
2: Dobre.
1: Áno, Stars. Áno, no, to je moja spolka.
0: No, tak vidíš.
1: Teda až po Whitney Houston, samozrejme.
0: To sa nevylučuje.
2: No, výborne, tak to vyšlo, vidíš, Elka. Hovorila si pri mojom šťastí. No, od dnes určite ho máš. A to voľno ti prospelo. Takže balíček kozmetiky MAC v hodnote 50 eur od českej značky Manufaktúra môžeme poslať z Rádia Vlna.
1: Nie, ja sa tak teším, áno.
0: A blahoželáme k nemu. Všetko dobré. Ahoj.
2: Čauko.
1: Ďakujem vám pekne. Ahoj.

0: No, mladý asi nie, ale minimálne sa tak môžeme cítiť. Forever Young a Alphaville, toto sú hity, ktoré jednoducho nezostarnú a vďaka nim ani my.
1: Áno, počas tých 3,5 minútky. Je to celkom tak. Počúvate Rádio Vlna a ideme na veľké správy.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Opozícia chce odvolávať viacerých ministrov, avšak schôdze sa tento týždeň otvoriť nepodarilo. V pondelok navštívi slovensko-indický premiér. Zajtra sa ukáže viac slnka a teplota vystúpi do 24 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristina Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Poslanci ani na štvrtý pokus neotvorili mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Na rokovanie sa neprihlásil dostatočný počet poslancov, preto sa návrh presunie na riadnu schôdzu parlamentu v septembri. Opozícia ministra kritizuje pre údajné ohrozenie eurofondov a fungovanie rezortu. Richard Takáč obvinenia odmieta a tvrdí, že sú založené na domnienkach a nie na faktoch. Opozícia podáva taktiež návrh na odvolanie ministra investícií Samuela Migaľa. Podporili ho všetky opozičné strany. Tvrdia, že rezort pripravuje netransparentnú obnovu portálu Slovensko.sk. Pokračuje opozičný poslanec Jan Hargaš.
4: Minister Migaľ musí skončiť pre ten gigantický kšeft okolo portálu Slovensko.sk, kde viac ako 90 miliónov eur z vašich daní chce vyhodiť za niečo, čo už štát má, za niečo, čo štát nepotrebuje a prihrať to firmám, ktoré na portáli Slovensko.sk rižujú už dekády.
3: Opozícia zároveň kritizuje prideľovanie dotácií na digitálnu transformáciu aj pomalé čerpanie eurofondov. Migaľ podľa opozičných predstaviteľov vadí aj zvyšku koalície. Apelovali preto aj na koaličných poslancov, aby v záujme Slovenska a jeho občanov podporili návrh na jeho odvolanie. Mimoriadna schôdza parlamentu k návrhu musí byť zvolaná do 7 dní. Migaľ v reakcii uviedol, že návrh na jeho odvolanie je trápne opozičné politické divadlo.
5: A čo sa týka samotnej informatizácie, nerobím nič iné, len to, k čomu ma zaviazala vláda. Nič som nepodpísal, nič som neobstaral. A keď ma chcú za to odvolať, tak nech sa páči. Opoziční poslanci ako pán Hargaš alebo pani Remišová, vy ste nechali na ministerstve informatizácie za sebou hotovú spúšť a celý systém, ústredný portál verejnej správy doslova v plameňoch.
3: Ďalšie meno na zozname plánovaných odvolávaných ministrov je Ladislav Kamenický. Opozícia tvrdí, že minister financií nedokáže ozdraviť verejné financie a jeho konsolidačné opatrenia nezaberajú. Mimoriadna schôdza je zvolaná na pondelok. Kamenický na to zatiaľ nereagoval. Predseda poslaneckého klubu Hlasu SD Robert Puci zatiaľ vyhlásil, že koalícia neumožní otvorenie mimoriadnych schôdzí k opozičným návrhom na vyslovenie nedôvery členom vlády. Teda zatiaľ. Keď sa takýchto návrhov nazbiera viac, pravdepodobne sa k ním zvolá jedna mimoriadna schôdza, na ktorej sa prerokujú všetky naraz.
6: Návrh zmeniť hlasovanie vo voľbách zo zahraničia sa možno presunie na ďalšiu schôdzu Národnej rady. Podľa predsedu poslaneckého klubu Hlasu Roberta Puciho je to jedna z možností, pokiaľ nedôjde v koalícii k dohode. SNS totiž avizuje pozmeňujúci návrh a s ním majú problém nezaradení poslanci zo strany Vidieka. Nesúhlasia so zmenami kvóra pri preferenčnom hlasovaní. Podľa Puciho ďalší priebeh záleží od dohody šéfa SNS Andreja Danka práve s poslancami okolo Rudolfa Huliaka.
3: Premiér Robert Fico uviedol, že vláda uvažuje o zrušení transakčnej dane. Ale len v prípade, že nájde spôsob, ako nahradiť výpadok približne 400 miliónov eur v štátnom rozpočte.
7: Zrušenie transakčnej dane je na stole. Diskutujeme a ak spoločne sa dohodneme na nejakých parametroch, tak verím, že aj tento krok budeme môcť potom spoločne urobiť.
3: Zdôraznil, že znižovanie dane je možné iba vtedy, ak to neohrozí financovanie štátu. Podľa neho by rýchle znižovanie príjmov mohlo spôsobiť problémy v rozpočte a fungovanie sociálne. Systému.
6: Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona, ktorá prinesie vyššie pokuty za rôzne priestupky. Zároveň sa zavádza aj nový typ trestu, menšie obecné služby. Páchateľ si tak bude môcť na miesto pokuty trest odrobiť v rámci verejnoprospešných prác, najmä ak ju nevie alebo nechce zaplatiť. Tento trest bude môcť trvať od 20 do 150, hodín, u mladistvých od 10 do 75 hodín. Ak ho človek nesplní, môže sa zmeniť späť na peňažnú pokutu. Podľa ministerstva vnútra má sme na pomôcť, aby boli tresty účinnejšie a mali väčší výchovný efekt, najmä pri mladých ľuďoch. Novela začne platiť v polovici júla.
3: Od konca októbra pribude nové letecké spojenie medzi Popradom a Prahou. Oznámila to spoločnosť Wizz Air. Linka začne premávať 25. októbra a lietať bude 3-krát do týždňa, a to vo štvrtok, sobotu a nedeľu. Nové spojenie má zlepšiť dostupnosť Slovenska a rozšíriť letecké spojenia z krajiny.
6: Indický premiér Narendra Modi navštívi v pondelok Slovensko. V Bratislave sa stretne s prezidentom Petrom Pellegrinim aj premiérom Robertom Ficom. Rokovať budú najmä o rozšírení spolupráce medzi Slovenskom a Indiou v oblasti obchodu, investícií, moderných technológií či energetiky. Témou bude aj situácia na Ukrajine a bezpečnostná situácia na Blízkom východe. Pôjde o jednodňovú oficiálnu návštevu.
3: Britský minister obrany odstúpil z funkcie po spore s premiérom Kierom Starmerom. Dôvodom je nesúhlas s tým, koľko peňazí vláda vyčleňuje na obranu. Minister tvrdí, že na modernizáciu armády a obranné potreby nie je dostatok financií. Ministerstvo obrany a ministerstvo financií už dlhšie rokujú o zvýšení výdavkov na armádu, no dlhodobý plán investícií sa stále odkladá.
6: Slovenský kajakár Čaba Zalka postúpil na majstrovstvách Európy v Portugalsku priamo do finále v disciplíne K1 na 200 metrov. V rozjazde skončil tretí, čo mu stačilo na priamy postup. Všetky ostatné slovenské lode sa do obeda v prvý deň šampionátu prebojovali do semifinále svojich disciplín.
3: Slovenská atletka Ema Zapletalová vyhrala aj svoje tretie preteky v tohtoročnej diamantovej lige. Na mítingu v Osle zvíťazila v behu na 400 metrov cez prekážky. Zapletalová tak nadviazala na triumfy v Rabate a Ríme a vedie celkové poradie disciplíny s plným počtom bodov. Po pretekoch uviedla, že napriek chladnému počasiu je s výkonom aj dosiahnutým časom spokojná.
2: Počasie.
6: V noci klesne teplota najnižšie na 9 až 4 stupne. Zajtra sa na viacerých miestach ukáže slnko. Miestami na východe, popoludní aj na západe bude prevažne zamračené. Na východe môže aj zapršať. Teplota vystúpi na 17 až 24 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne na cestách treba dať pozor na nehodu na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen. Tam sa zrazili dva kamióny a počkáte si 15 minút. A pozor aj na radar, ktorý je na R1 pri Beladiciach smerom na Nitru. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Tak, to boli veľké správy Rádia Vlna. Po nich pokračujeme ďalej v popoludní s Martinom a Milanom aj s pozdravom do tohto polooblačného štvrtka. No nie, že by to slnečko nebolo, že vôbec vidno. Sem tam je, ale jeho menej ako včera, aj nižšie teploty ako včera.
0: Tak ale niekomu to úplne vyhovuje takto okolo tých 20 stupňov Celzia.
1: To je na juhu.
0: Áno, okolo tých 16 na severe.
1: Uh-huh. A na Orave hore?
0: No? 11. To už som nemusela povedať.
1: A tak zajtra bude trošku viac, tak radšej si dnes v práci dorobte čo treba a zajtra prípadne skôr začnite víkendovať. Ak sa vám to takto dá nejak zariadiť, no.
0: Toto je tvoj plán taký pre nás ostatných.
1: Taká rada.
0: Tak keď by to teda vyšlo, veríme, že všetky tie dokončovacie práce aj v dnešnom popoludní budú vychádzať vďaka takýmto hitom, ktoré veľmi podporujú.
1: Bonnie Bianco, Pierre Kosso a pesnička Stay z filmu Cindy.

0: Tak, aj tento gong oznámil 15.18, počúvate Rádio Vlna, takto vo štvrtok a ako dnes poznamenal náš Martin z Dobrého rána, s Dominikou sa tak príjemne prehrízali dnešným štvrtkovým ránom.
1: Mliečnými zúbkami ešte asi, však?
0: Áno, lebo sa rozprávali o deťoch, to je pravda.
1: Áno, a pýtali sa teda vás, že kedy ste sa ako dieťa cítili dospelí.
2: Dušanko, môj brat, je o 4 roky mladší a ja som pre neho chodieval do škôlky autobusom, MHDčkou, že už som teda dostal kľúče na krk a išiel som pre mladšieho brata do škôlky autobusom. Čiže ak mal on 5, ja som mal možno 9. Vieš, kde by si dnes poslala 9-ročné dieťa MHDčkou pre iné mladšie dieťa do škôlky, aby išli spolu domov? Asi úplne nie.
0: Odvážna aj mama, aj ty. A chodili ste takto pravidelne, že nebola to výnimočná
2: pravidelne, situácia.
1: No. Uh-huh. A tú MHDčku šoferuje otec?
0: Tak v tom prípade to nebola až taká veľká odvaha. No a vy ste sa dnes teda vracali v čase. Toto je Ľudka a jej pocit skorej dospelosti.
3: Bola som na seba patrične hrdá ako dieťa, keď som mala asi nejakých 13 rokov a porazila som na šachovom turnaji asi 60-ročného pána, ktorý hral šachy celý svoj život. Ani ten pán tomu nevedel uveriť a za odmenu mi šiel kúpiť do bufetu veľkú čokoládu.
0: Ale chápete, že to je presne uhol pohľadu, že tá Ľudka bola na seba hrdá, že porazila, ale čo ten 60-ročný pán? Podľa mňa doteraz chodí na terapie.
4: Áno. Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
6: Cítite to teplo na pokoške, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
7: Baťa! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
8: Červený melón, 1 kg len za euro 19, Floru 2 druhy, 400 gramov za euro 99 a slovenskú oblátku Mila 2 druhy za super výhodnú cenu 59 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 17. júna alebo do vypredania zásob.
7: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
8: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
10: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
9: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
10: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešné sporenie.
11: Nie je nič príjemnejšie, než sa za letného dňa ponoriť do chladivej, priezračnej vody. V odbornom centre Bauhaus máme pre vás bohatú ponuku bazénov, filtrácií, bazénovej chémie a ďalšie potreby pre letné radovánky. Napríklad nafukovacie ležadlá, trampolíny a iné. Bauhaus. Keď sa to má podariť.
12: Nakupujte z aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Pol 200 gramov len za 79 centov. Gel na pranie Persil Color 100 praní len za 14,99 €. A mletú kávu Edušo 250 gramov len za 2,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Počúvate

0: No veru, tento a možno ešte budúci týždeň a už opäť príde tá známa klasifikačná porada, ktorá to celé ukončí v rámci tohto školského roka, takže už sa nebude takto stať pred tabuľou a čakať, kým vám niekto poradí.
1: Ale mne sa zdá, že už asi aj do konca tohto týždňa by mali byť uzatvorené známky na niektorých školách.
0: Čo máme dnes, 11.
1: No,
0: no to ešte oni potiahnú toho 18.
1: Ale nestraš, prosím ťa. 15.30 na hodinkách pozdravujeme, už asi do tých škôl nie, ale do práce asi áno, pred tým fajrontovým časom. A ponúkame aktuálne informácie po polhodinke opäť s Karin o chvíľu.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
3: Na hodinách 15.30 počúvate krátke správy. Siamské dvojčatá dnes absolvovali prvú nevyhnutnú operáciu. Podľa lekárov všetko prebehlo bez komplikácií. Spojené štáty v americké v noci vykonajú veľmi tvrdé údery proti Iránu. Avizoval to Donald Trump, podľa ktorého sa Spojené štáty zmocnia ropnej infraštruktúry. MFK Ružomberok podpísal trojročnú zmluvu so stredopoliarom Jánom Murgašom. Člen kádra slovenskej reprezentácie do 21 rokov strávil na Liptove jarnú časť počas hosťovania z rakúskej Admiry Wecker.
4: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts.

0: 24 stupňov s tým, že na východe bude o niečo chladnejšie a môže tam aj pršať. Inde zrážky ojedinele.
1: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu, ktorú riešia na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen. Zrazili sa tam dva kamióny. Počkáte si 15 minút. Na radar upozorňujete na R1 pri Beladiciach smerom na Nitru. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: kabaretná v podaní skupiny ABBA, Aj du. A pozdravíme Sňova Domníková. Aďu napísala, že už mám polodovolenkový modus, teším sa, zajtra cestujem na moje rodné Slovensko a že super hráme a tak nejak sa, že milo prihovárame, tak sa dobre pripravuje na cestu.
1: No tak pozdravujeme Aďa, nech ti tá dovolenka parádne dopadne. One more try, I didn't know how much I loved you. Aj kúsok romantiky možno by v nej mohlo padnúť. A od nás Timothy a One More Try ešte do 16.
0: A s Marikou Gombitovou takisto rátame. Správne dievčatá sa volá táto pesnička, ktorá je ešte do 16. pripravená a mnohé ďalšie s ňou.
1: Tak zostaňte naladení, zostaňte s nami.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.
3: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
4: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli kaleráb iba 49 centov za kus. Kuracie stehná horné alebo dolné len 2,69 za kilogram. A bravčové párky iba 2,89 za 750 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamokpezinok.sk.
8: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.

0: Show.
1: Z tých začiatkov 90. rokov aj Timothy z Rádia Vlna 10 minút pred 16. No ale čo sa udeje v predposledný júnový deň 29.
2: No veľká vec, na Slovensko príde prvýkrát spevák Holly Johnson, známy z formácie Frankie Goes to Hollywood. Vystúpi tu vôbec prvýkrát na Slovensku na nádvorí zámku v Pezinku. Naozaj takáto výrazná osobnosť celej hudobnej scény 80-tych rokov. Veľmi sa na to tešíme.
1: Áno, so skupinou Frankie Goes to Hollywood sa presadil takýmito ikonickými skladbami, medzi ktoré patria Real Legs alebo Power of Love.
2: No ale išlo mu to aj ako solistovi. Bez tejto si tiež nevieme predstaviť nejakú poriadnu party. Holly Johnson, Americanos. No a čo tým chceme povedať? No okrem pozvania samotného, máte možnosť tento víkend vo vysielaní Rádia Vlna vyhrať aj vstupenky na túto krásnu akciu, ktorá bude v predposledný júnový deň v pondelok večer na nádvorí zámku v Pezinku.
1: Tak určite počúvajte Rádio Vlna aj počas toho víkendového času a koncert takejto hviezdy 80-tych rokov Hollyho Johnsona môže byť váš úplne zadarmo.

0: stále.
1: Si zober, že máš takých srandistov kolegov v robote, že si tam zadriemeš a oni chodia okolo teba po špičkách, aby ťa nezobudili, zatvoria ťa v tej firme a odídu preč.
2: Do druhého dňa. Možno, že v noci sa zobudíš a budeš mať chuť všetko odpracovať, čo si zameškal.
1: Jednoznačne.
2: Ale nie, my samozrejme žartujeme a pozeráme sa na hodinky, že už prišiel ten Fajron.

0: Fajrantový čas takto o 16.
1: A nielen teda Fajrantový, ale aj čas na ďalšie aktuálne informácie.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Slovensko sa v indexe prosperity posunulo o jedno miesto vyššie, stále je však na chvoste. Spojené štáty podľa Trumpa prevezmú kontrolu nad iránskym ostrovom Chark. Zajtra zrážky najmä na východe. Teplota do 24 stupňov. Pekný štvrtok želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Slovensko sa v najnovšom indexe prosperity posunulo oproti minulému roku o jedno miesto vyššie. Aktuálne mu patrí 23. priečka spomedzi 27 krajín Európskej únie. Napriek miernemu zlepšeniu sa tak krajina stále pohybuje na chvoste. V porovnaní s vyspelejšími štátmi Európskej únie naďalej zaostáva najmä vo výkonnosti ekonomiky. Stále patríme k chudobnejším krajinám. Výsledky komentovala ekonómka Mária Valachiová.
4: Medzi také naše výhody stále patrí to, že máme euro, máme relatívne ešte stále lacnú a vzdelanú pracovnú silu, ale tie nové investície, nový príliv zahraničných investícií nie je už taký veľký, ako býval, povedzme, pred 10 rokmi. Potrebujeme robiť nové štrukturálne reformy, musíme mať lepšie školstvo, aby sme teda zabránili ďalšiemu odlivu mladých a schopných ľudí do zahraničia. Je to niečo, čo nám tu už chýba za posledných 10 rokov.
2: Z aktuálneho rebríčka vychádza, že Slovensko bude v tomto roku patriť k najslabšie rastúcim ekonomikám strednej Európy. Odhad rastu HDP na úrovni 1% zaostáva za Poľskom, Českom aj Maďarskom. Domácu ekonomiku budú tlmiť najmä vysoké dane, opatrná spotreba domácností aj neisté zahraničné prostredie. Siamské dvojčatá v Národnom ústave detských chorôb absolvovali prvý nevyhnutný operačný zákrok. Pokračuje riaditeľ ústavu Peter Bartoň.
5: Majú sa dobre, podstúpili prvú akutnú operáciu, kde sme museli uvoľniť črievko, priechodnosť čriev a vyšili sme stómie. Detičky sú po operácii, obidve sú stabilizované v rámci svojich možností. Zákrok zvládli na výbornú, teraz sú v starostlivosti intenzívnej novorodenskej medicíny. Všetko prebehlo tak, ako sme mali naplánované.
2: Siamské dvojčatá teraz budú naberať sily a očakávajú ďalšie odborné vyšetrenia. Na základe toho sa pripraví dlhodobý liečebný plán. Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty prevezmú kontrolu nad iránskym ostrovom Chark a ďalšími zariadeniami ropnej infraštruktúry. Podľa amerického prezidenta získajú plnú kontrolu nad iránskym trhom s ropou aj zemným plynom. Útoky plánuje aj dnes v noci. Podľa Trumpa budú veľmi tvrdé. Budúcoročné majsterstvá sveta hokejistov do 18 rokov sa uskutočnia v americkom meste Duluth v štáte Minnesota. Na pláne sú na prelome apríla a mája. Slovenskí hokejisti sa predstavia v B skupine, kde budú ich súpermi Česko, Kanada, Fínsko a Bielorusko. A skupinu tvoria Švédsko, Lotyšsko, Spojené štáty, Dánsko a Norsko. V noci bude oblačno až zamračené, od západu sa bude postupne vyjasňovať. Teplota môže klesnúť v údoliach a na záhorí na 4 stupne. Zajtra sa oteplí najviac na 19 až 24 stupňov s tým, že na východe bude o niečo chladnejšie. Môže tam aj pršať a inde budú zrážky ojedinelé.
6: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehody, ktoré hlásite na výjazde z Ilavy smerom na Dubnicu nad Váhom. Zrazili sa tam dve autá, obojsmerne je úsek neprejazdný. Nehodu odstraňujú aj na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen, kde sa zrazili dva kamióny. Počkáte si 15 minút. A pozor aj na radar, ktorý je na R1 pri Beladiciach smerom na Nitru. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
6: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Áno, aj 5 minút po 16. sa prihovárame zo štúdia Rádia Vlna. Ešte sme nespomenuli meninové Dobroslavy a Jessiky. Áno, obe tieto mená máme dnes v kalendári.
0: Číta
1: 11.
0: júna. Číta sa to Jessica, nie Jessica?
1: Ty si poznala nejakú Jessiku, ktorá by sa nečítala Jessica?
0: Nepoznala som dokonca ani Jessiku. Neviem, ale tieto dámy teda majú dnes meniny 11. júna. Čo sa hovorí o Dobroslava?
1: No, mohli by sme povedať, že sú vytrvalé, ako takí bežci, ktorí sa rozbiehajú pomaly a potom, keď naberú rýchlosť, tak už sa dostanú pomerne ďaleko.
0: No a tie Jessiky by mali byť umelecky nadané a tvorivé, vedia ľahko sa zaľúbiť, rady sa smejú a užívajú si život.
1: Sú často stredobodom pozornosti, čo si aj vedia náležite vychutnať. Potom sa človek aj tak ľahšie zaľúbi.
0: No, ale to s nimi musí byť zase sranda. To nie sú určite nudné ženy. Tak vás všetky pozdravujeme. Inak okrem Dobroslav je v kalendári aj Dobrava a Dobrota.
1: Krásne mená všetko. No. Samé dobro. Tak nech sa šíri medzi vami, tak, ako hity overené časom.

0: zrátali, tak 19. 19 dní chýba do tých letných veľkých prázdnin. Mm-hmm.
1: A potom už príde čas, kedy sa nebudeme mračiť. To si trošku predbehol, to som trošku predbehol myšlienku toho, čo si budeme hrať už o malú chvíľu so skupinou Banquet, ale toto ešte predtým Masquerade.
0: A spomínaný teda Richard Miller a tie zachmúrené obočia,
1: ktoré necháme doma.
0: Alebo v školských laviciach potom do septembra. Minimálne.
1: A budeme si užívať tie krásne voľné letné dni, ktoré sú pred nami.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Rytmus života XXL už v predaji. Legenda Janko Kroner oslávil 70-ku v ústraní. Dočká sa návratu. Bolesť na hrudi či dýchavičnosť. Môže ísť o život. Opatrujete blízkeho. Novinky v starostlivosti o odkázaných ľudí. Plus 16 rán pre vás. Tipy na dokonalý oddych doma či v zahraničí. Nový rytmus života XXL už dnes.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklad do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
2: A je to tu. 10,
5: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Minus 1.
5: Minus 2. Minus 4, 400.
2: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Vo štvrtok popoludní ladíte Rádio Vlna a keďže sa blížime k víkendu, k sobote, tak opäť máme pre vás pozvánku na jedno zaujímavé slovenské miesto.
1: Výlet na vlne s Didianou.
2: A je až zaražajúce, Maťa, že sme ani jeden z nás na tomto mieste ešte neboli, napriek tomu, že je to blízko Banskej Bystrice, kde ty si študovala a ja som chodil pomerne pravidelne. Hovoriť sa bude o vodnom hrade Hronsek, ktorý je aktuálne len hradom a keďže my dvaja sme tam neboli, nemáme to s čím porovnávať, nie. Ale on totiž vo vodnej priekope aktuálne vodu nemá.
0: Ale vraj, ak sa podarí, už čoskoro by mohlo platiť, že opäť bude hodný svojho mena, čiže bude vodný, nielen hodný, ale to zaznie na výlete na vlne s Didianou.
2: V krátkej ochutnávke výletu sa od kunsthistorika a záchrancu pamiatok Stanislava Rajnohu teraz dozviete, ako sa zisťuje, či sa pod vrstvou omietky nachádza nejaká freska.
3: Potom sa zistí teda, že tam je niečo, nejaký iný materiál, čo vyzerá ako farba, áno?
4: To pri tej sondáži cez tie vrstvy náterov, na to sa príde veľmi rýchlo. Predtým sa robia výskum a to je tiež sondáž. Tá sondáž určí rozsah, poťažne, ak teda sa dá aj nejako ikonograficky, technologicky k tomu povedať, ale väčšinou nie, lebo tie sondy sa robia veľmi úsporné, aby teda sa tá malba nepoškodila, ale určí sa rozsah, čiže ten sa vie zhruba na štvorce, možno nejaké obdobie podľa detailov a potom príde reštaurátorský odkryv. Stabilizovať tú omietku, treba to brať tak, že ten objekt, tie klemby a nastiené malby, tak prvé 4 bola len záchranná etapa a ďalšie 4, to znamená 8 rokov reštaurovanie.
3: A potom tie jednotlivé malby aj ste ešte nejako domalovávali, aby ste to zvýraznili?
4: Ale nesmie sa to premalovať, je, že ak niečo chýba, ja neviem, je postava a nemá hlavu, tak tá hlava sa nemôže domalovať. Čiže vidieť, že tam je postava, väčšinou v tom negatíve zostane tá farebnosť, hej, na tej stene, ale nie je treba stvár. Čiže to sa môže zvýrazniť ako flak. V podstate určite tam tá hlava bola, ak tam je telo, ale nemôže sa tá hlava vymyslieť, že má klobúk alebo taký nos, alebo to sa nedá.
3: Bo hodinky na ruke, keď
4: alebo
3: je to zo 16.
4: Presne, no. Ale dáva sa to do tej podoby, aby to chytilo nejakú logiku. Či tam vidíte dvoch jazdcov, nie sú úplne zretelní, ale sú.
3: To mohli byť tie buď polovačky alebo nájazdy Tatarov.
4: No a to je to, čím sa oni aj živili, čiže poľnohospodárstvo a lov. Všetko sú to polovnícke scény aj tam. A vedľa mám ešte jednu scénu, to je zimná, ale keď si to pozrite zbližia, ale tam to vidieť lepšie, že to bol fakt, že taký domáci packal. Tie tela tých zvierat, tam je pes, tam je nejaký srnček, líška, oni majú rovnaké telo, len srnček má parohy, líška má dlhý chvost, čo on to nevedel namalovať, ale snažil sa. Kdežto tie malby hore, to robili školení maliari, talianská škola.
0: Tak, o vodnom hrade Hronsek a jeho zachovaných zákutiach a kultúrnych podujatiach si povieme na výlete na vlne už v sobotu na práve poludnie.
1: Počúvajte Výlet na vlne.

0: A toto už boli takmer mileniálové roky, takto sa im hovorilo okolo toho roku 2000. Texas a Summer Sun.
1: Tak zľahka to zlízli v 99. áno. Texas, ale inak škótska kapela.
0: No a my sa pozrieme možno, že aj do toho sveta, čo sa udialo nové aj tu u nás na Slovensku, na slovenských cestách. Nazrieme s Karin na krátke správy o chvíľu.
2: Hity rokov 80-tých sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tých s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
3: Bolo 16.30, sú to krátke správy. Progresívne Slovensko a KDH spoločne zvolávajú viaceré výbory Národnej rady. Dôvodom sú podľa nich stále neobjasnené informácie o výstavbe Prešovskej nemocnice. Americké jednotky zasiahli ďalší ropný tanker, ktorý sa pokúšal porušiť blokádu iránskych prístavov zo strany USA a prepraviť ropu cez Ománsky záliv. Britský tenista Daniel Evans ukončí aktívnu kariéru. 35-ročný rodák z Birminghamu odíde zo súťažného kolotoča po Wimbledone. V noci môžu teploty klesnúť najnižšie na 9 až 4 stupne, a to v údoliach a na záhorí. Zajtra bude polooblačno až oblačno, pršať bude najmä na východe. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, o niečo chladnejšie bude v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne treba dať pozor najmä na výjazde z Ilavy smerom na Dubnicu nad Váhom. Tam sa zrazili dve autá a v oboch smeroch si počkáte 20 minút. Počítajte aj s radarom, ktorý je na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Rimavské Janovce. Ak viete ešte o niečom, môžete sa ozvať na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Počúvate Rádio Vlna. Dnes je štvrtok, deň, kedy do kín prichádzajú nové filmy a jeden z nich si len málo ktorý fanúšik filmov Stevena Spielberga nechá uísť.
1: No a pýtajú sa, hlavne tá teda verejnosť, či to bude majstrovské dielo, alebo to budú nudné akty X.
0: No, Spielbergov deň odhalenia trošku rozdeľuje kritikov, to áno, to dobre hovoríš, lebo v príbehu zameranom na tematiku mimozemšťanov medzi nami, niektorí vidia vôbec najlepší režisérov film za celé 10 ročia, ale sú aj takí, ktorým zostali také, že nenaplnené očakávania.
1: No, v každom prípade je deň odhalenia jeden z filmov, o ktorom sa hovorí a hovorí už dlho, v hlavných úlohách s Emily Blunt a Joshom O'Connorom.
0: Áno, Steven Spielberg sa v ňom k žánru mimozemských civilizácií vracia po dlhých 20 rokoch. Koniec koncov E.T. mimozemšťan, to bola doba, kedy vsadil na detský úžas, blízke stretnutia tretieho druhu. To bola zase taká vedecká fantázia. No a deň odhalenia sa na problematiku stretnutia s neznámom pozerá cez takú optiku aj možno toho geopoliticky nestabilného sveta.
1: No ale sám režisér sľubuje, že od začiatku do konca pôjde o prvotriedny zábavný zážitok.
0: Áno, videl som ten teaser na to, on sám sa v tom teaseri prezentuje ako človek, ktorý si tento film mimoriadne užíval už počas nakrúcania.
1: No takže od dnes bude v kinách tento nový Spielbergov film, určite si teda fanúšikovia nenechajú uísť.
2: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: ETA extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
4: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
5: Ja!
4: Ja!
5: Jipi, jipi!
6: Jej!
4: Hornbach, s nami to zvládnete.
7: Odkrojili sme z cien. Rajo maslo čerstvé za 1 euro a 49 centov a Pringles za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.
4: Radio.

0: Jasný Village People in the Navy z Rádia Vlna 10 minút pred 17. Aj možno s avískom pozvania do dnešného večera, ale predtým ešte nazrieme na niekoľko hudobníkov, ktorí dnes majú sviatok.
1: No, 77 rokov má dnes bubeník Bradáčov zo skupiny ZZ Top, Frank Bird. Taký trošku paradox.
0: Áno, lebo to bol ten jediný, ktorý tú dlhú bradu nemal a volá sa...
1: Bird, brada.
0: Bird, čiže brada.
1: A 55 oslavuje gitarista skupiny Kabát Otaváňa.
0: Otaváňa, to je také meno, ktoré mne evokuje literárnu postavu.
1: No, alebo toho človeka, ktorý je
0: Čokejom.
1: Ten bol tiež Váňa. Nie, v každom prípade fanúšikovia kapely Kabát vedia, kto je Otaváňa a čo to je za showmana.
0: No tak, všetko najlepšie aj do tejto skupiny, to bude žúrka.
1: No ale ten priestor tu bude o chvíľku aj na vaše slová, gratulácie, pozdravy, odkaz. Jeden posiela aj mamina Anetka.
2: Ahojte, Rádio Vlna, tu je vaša poslucháčka Aneta. Chcela by som dať zahrať pesničku môjmu najmladšiemu synovi Simonovi, ktorý tento týždeň absolvoval svoje záverečné skúšky na strednej odbornej škole stavebnej v Nových Sámkoch, odbor Maliar, a dneska ich úspešne ukončil. Som strašne hrdá, veľmi sa teším. Čaute.
0: No tak blahoželáme a všetky tie ďalšie odkazy už po 17. s Rasťom.
1: No a my dvaja sa tešíme s Maťou aj zajtra.

0: Pet Shop Boys Go West Rádio Vlna, počúvate hity overené časom, nachystané ich mám pre vás aj z večerného jukeboxu k odkazom a pozdravom, ktoré budeme o chvíľu odovzdávať v rámci večerného vysielania. Predtým ale Karin Telajková a aktuálne informácie v správach Rádia Vlna.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Od nedele bude platiť na železniciach nový grafikon. Česká opozícia opätovne riešila kauzu Agrofert. Zajtra teplota do 24 stupňov. Na východe zaprší. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Telajková. Od nedele zavádza železničná spoločnosť Slovensko nový grafikon. Platí pre vnútroštátne aj medzinárodné spoje. Zmeny zhrnul hovorca spoločnosti Jan Baček.
3: Cestujúcim pribudne nové ranné spojenie z Bratislavy do Prahy. Počas leta bude posilnený nočný vlak Zemplín a do sezónnej ponuky sa vráti Belianský expres do Poľska. Pre cestujúcich pribudnú aj nové spojenia z Čadce do Ostravy.
1: Zmenia sa časy odchodov aj vybraných spojov vo Vysokých Tatrách. Železničná spoločnosť Slovensko okrem toho od nedele zjednodušuje podmienky pre bezplatné parkovanie pri vybraných železničných staniciach. Cestujúcim po novom stačí, ak pri spiatočnej ceste vlakom absolvujú aspoň jeden smer v prvej triede. Snúbenci budú môcť urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva ponovom aj pred prezidentom, poslancom Národnej rady a členom vlády. Umožňuje to novela zákona o rodine, ktorú podpísal prezident Peter Pellegrini.
4: Nie je mi úplne zrejmé, na základe čoho sa takáto možnosť ustanovila aj pre prezidenta Slovenskej republiky, pretože ani ja, ani kancelária prezidenta Slovenskej republiky

0: nikdy nikoho o takúto možnosť nežiadala.
1: Pellegrini zároveň vyhlásil, že novonadobudnuté právo neplánuje využívať a vyzval snúbencov, aby ho o sňatok nežiadali. Českí poslanci sa dnes stretli na mimoriadnej schôdzi, ktorú iniciovala opozícia. Zaoberali sa možným konfliktom záujmov premiéra Andreja Babiša a vyplácaním dotácie pre firmu Agrofert, ktorú vlastnil. Európska komisia zatiaľ dotácie pre firmy z holdingu neprepláca, kým nepreverí, že Babišovo riešenie konfliktu záujmov je dostatočné. Predseda hnutia STAN Vít Rakušan uviedol.
2: Premiér téhle země ve střetu zájmu. To je problém, kterým on zatěžuje nás. Ne, že my ho tím problémem otravujeme. Je to úplně obrácená logika. On tím zatěžuje Česko.
1: Babiš sa na schôdzi nezúčastňuje, lebo je na pracovnej ceste v Plzni. Odtiaľ odkázal, že konflikt záujmov už vyriešil. Opozíciu obvinil, že okrem Agrofertu nemá inú tému. Dnes sa začínajú majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré hostí severoamerický kontinent. Divákov po celom svete tak čaká otvárací ceremoniál, ale aj zápas domáceho Mexika proti Južnej Afrike. Neskôr by mali hrať aj Česi proti Južnej Kórei. Naši susedia sa ale museli len niekoľko hodín pred štartom vysporiadať s nepríjemnou situáciou. Ich autobus sa zasekol v úzkom vjazde a na približne hodinu zablokoval dopravu v mexickej Guadalajare. Viníkom bol šofér autobusu. Zle si nadbehol. Na tréning museli Česi dôjsť peši. Duel Česka proti Kórei je na pláne o 4. hodine nad ránom nášho času. V noci môžu teploty klesnúť najnižšie na 9 až 4 stupne, a to v údoliach a na záhorí. Zajtra bude polooblačno až oblačno, pršať bude najmä na východe, inde iba ojedinele. Oteplí sa najviac na 19 až 24 stupňov, o niečo chladnejšie bude v Žilinskom a Prešovskom kraji a tiež na Dolnom Spiši.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s nehodou na výjezde z Ilavy smerom na Dubnicu nad Váhom. Zrazili sa tam dve autá, v oboch smeroch si počkáte štvrť hodinu. Radar ste nám nahlásili na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Rimavské Janovce. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatný link 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Na vlne s Rasťom.
5: Príjemný štvrtkový podvečer, krátko po 17. je 11.6. v kalendári Dobroslava Jessica. Tak zavoláme dnešným meninovým oslávenkyniam, potešíme aj tých narodeninových, odovzdáme ďalšie vaše odkazy a pozdravy, ktoré teda počas spoločnej trojhodinovky nasmerujete sem k nám do večerného juboxu na 0908 704 704, buď ako SMS-ku alebo správu cez WhatsApp a Rádio Vlna. Nech sa vám dobre počúvame. Freddie Mercury, krátko po 17. Leaving on my own.

0: Jubox. Príjemný štvrtkový podvečer z Rádia Vlna. Štartujeme váš Jubox hity overené časom, ktoré sme pripravení zahrať k vašim odkazom a pozdravom, pozdraviť vašich blízkych, vaše polovičky, zablahoželať všetko najlepšie dnešným oslavencom. A urobíme tak aj prostredníctvom tejto skladby Don't Worry, Kim Appleby a z Juboxu aj Miroš Birka, Múr našich lások. Kým si zahráme hity overené časom z večerného Juboxu, tak počkáme na vaše SMS-ky, ktoré môžete posielať na 0908 704 704, prípadne nahrať aj krátky hlasový odkaz cez WhatsApp Rádia Vlna, ktorý potom odovzdáme.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný Jubox Rádia Vlna.
2: V Metro je pre vás opäť pripravená svieža akcia Nakúp a získaj. Teraz za nákup v hodnote nad 99 eur z DPH získate osvieženie Birel sicilský citrón Nealco Radler 6 balenie plechoviek za supercenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 10. do 14. júna alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Metro. Vaša cesta k výhodným nákupom.
3: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
4: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
3: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
4: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešné-sporenie.
5: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: 69 centov za 1 kg. Carfil, jeden kus len za euro 69 centov a červenú dyňu len 79 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Orto.

0: Veľmi veľa zaujímavých miest sme už navštívili v našom výlete na vlne s Didianou a teda v sobota, najbližšia sobota 13. júna nebude výnimkou.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Vodný hrad Hronsek blízko Banskej Bystrice je aktuálne iba hrad Hronsek, nemá totiž vo vodnej priekope vodu, ale vraj ak sa podarí, už čoskoro by mohlo platiť, že opäť bude hodný svojho mena. A aj to zaznie na výlete na vlne s Didianou už túto sobotu. V krátkej ochutnávke výletu sa od kunz, historika a záchrancu pamiatok Stanislava Rajnohu teraz dozvieme, ako sa zisťuje, že sa pod vrstvou omietky nachádza nejaká freska.
2: Potom sa zistí teda, že tam je niečo, nejaký iný materiál, čo vyzerá ako farba, áno?
3: To pri tej sondáži cez tie vrstvy náterov, na to sa príde veľmi rýchlo. Pred tým sa robia výskum a to je tiež sondáž. Tá sondáž určí rozsah, poťažne, ak teda sa dá aj nejako ikonograficky, technologicky k tomu povedať, ale väčšinou nie, lebo tie sondy sa robia veľmi úsporné, aby teda sa tá malba nepoškodila, ale určí sa rozsah, čiže ten sa vie, zhruba na štvorce, možno nejaké obdobie podľa detailov a potom príde reštaurátorský odkryv. Stabilizovať tú omietku, treba to brať tak, že ten objekt, tie klemby a nastiené malby, tak prvé 4 bola len záchranná etapa a ďalšie 4, to znamená 8 rokov reštaurovanie.
2: A potom tie jednotlivé malby aj ste ešte nejako domalovávali, aby ste to zvýraznili?
3: Ale nesmie sa to premalovať, je, že ak niečo chýba, ja neviem, je postava a nemá hlavu, tak tá hlava sa nemôže domalovať. Čiže vidieť, že tam je postava, väčšinou v tom negatíve zostane tá farebnosť, hej, na tej stene, ale nie je treba stvár. Čiže to sa môže zvýrazniť ako flak, v podstate určite tam tá hlava bola, ak tam je telo, ale nemôže sa tá hlava vymyslieť, že má klobúk alebo taký nos, alebo to sa nedá.
2: Bo hodinky na ruke, keď alebo je to zo 16.
3: Presne, no. Ale dáva sa to do tej podoby, aby to chytilo nejakú logiku. Či tam vidíte dvoch jazdcov, nie sú úplne zretelní, ale sú.
2: To mohli byť tie buď polovačky, alebo nájazdy Tatarov.
3: No a to je to, čím sa oni aj živili. Čiže polohospodárstvo a lov. Všetko sú to polovnícke scény aj tam. A vedľa mám ešte jednu scénu, to je zimná, ale keď si to pozrite zbližia, ale tam to vidieť lepšie, že to bol fakt, že taký domáci packal. Tie tela tých zvierat, tam je pes, tam je nejaký srnček, líška, oni majú rovnaké telo, len srnček má parohy, líška má dlhý chvost, čo on to nevedel namalovať, ale snažil sa. Kdežto tie malby hore, to robili školení maliari, talianská škola.
0: O vodnom hrade Hronsek a jeho zachovaných zákutiach a kultúrnych podujatiach si povieme viac na výlete na vlne už túto sobotu po 12. Pozývame počúvať.

0: Si zas v tobie spát, skupina Lucie z Rádia Vlna, hráme hity overné časom. Aj po pol šiestej najvyšší čas sa opäť poinformovať o všetkom podstatnom v krátkych správach Rádia Vlna, v rámci ktorých pôjdeme aj na cesty s Karin Talajkovou.
1: Prezident podpísal novelu zákona o cestnej premávke. Sankcie za prekročenie rýchlosti sa tak v niektorých prípadoch sprísnia. Prvýkrát od roku 2003 sa slávnostný koncert pri príležitosti Dňa Ruska nebude konať na Červenom námestí v centre Moskvy. Dôvody presunu organizátori oficiálne nevysvetlili. Slovenská tenistka Mia Pohánková sa nepredstaví vo štvrťfinále trávnatého turnaja WTA.
2: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
1: Teploty môžu v noci podľa meteorológov klesnúť na 9 až 4 stupne, a to v údoliach a na záhorí. Zajtra bude prevažne polooblačno až oblačno, môžu sa objaviť aj zrážky, ale očakávame ich hlavne na východe. Oteplí sa najviac na 19 až 24 stupňov, o niečo chladnejšie bude v Žilinskom a Prešovskom kraji, tiež na Dolnom Spiši.
2: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com. Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný podvečer želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne treba dať veľký pozor na D2 za Stupavou smerom na Bratislavu, pretože po ceste behá pes. Pozor aj na nehodu na výjazde z Ilavy smerom na Dubnicu nad Váhom, tam sa zrazili dve autá. V oboch smeroch si počkáte 15 minút. A radar ste nám nahlásili na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Rimavské Janovce. Ak viete ešte o niečom, môžete sa ozvať na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Overené časom. Rádio Vlna.

0: Pavol Haber, Láska, necestuj tým vlakom z rádia Vlna, počúvate hity overené časom. Aj to cestovanie si môžete spríjemniť príjemným odkazom a pozdravom, ktorý spolu odovzdáme z večerného juboxu. Kým sa teda dostaneme k vašim odkazom a pozdravom, tak tu máme skladby, v ktorých sa spomína rovnaké slovo R. Prvá pesnička je od interpreta John Paul Young, Love is in the air, a tá druhá Phil Collins, In the air tonight. Vychutnajte si vaše večerné hity overené časom a ak by ste ich chceli posunúť svojim blízkym, prípadne dať zahrať aj sami pre seba, tak sa ozvite na 0908 704 704. Pekný večer.
1: Hity overené časom.
2: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
3: Spáliť sa na suchom tobogáne, sedieť pod klímou na apartmáne, ísť už stý raz na zmrzlinu. To tiež tak neznáša letnú rutinu. Ten si zaručene vyberie zo stoviek neopakovateľných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
4: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
5: mamma mia,
4: tak skús limitovať.

0: ochutnaj, vychutnaj, pyrel so sicilským citrónom si daj.
1: Dám, pyrel si dám.
2: Sakura kvitne pár dní v roku a túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
3: Návšteva optiky Focus sa v júni oplatí. K nákupu jedných dioptrických okuliarov získate druhé úplne zadarmo. A pre najmenších sme pripravili zľavu 40% na sklá do detských okuliarov. Príďte si vybrať okuliare pre seba aj svojich najbližších. Focus pre zdravý pohľad na svet.
4: Šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cucinelle alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandora. Od 10. do 13. júna si užiť Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.
5: Najkrajšie balady, ktoré chytia za srdce, nájdete na Rádio Vlna. Počúvajte stream balady na radiovlna.sk. Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

Pekný večer z rádia Vlna, krátko pred 18. z večerného juboxu. Veľká gratulácia petržalským jubilantom, študentom a študentkám Univerzity 3. veku na Ekonomickej univerzite v Bratislave na čele s pani riaditeľkou Chládeckou. Mal som tu čest byť súčasťou oslav a keďže viem, že tam máme veľa poslucháčov, tak viem aj to, že ich pozdrav a hity overené časom potešia. Takže milí seniori, pekný večer na spoločnej vlne. Aj ďaleko za hranicami vám vyhrávajú hity overené časom. Dostali sme pozdrav zo slnečnej Floridy, za čo veľmi pekne ďakujeme. Teda my ho len posunieme ďalej a bude to hlavne pre sestričku Natálku do malej Domaše s odkazom myslíme na teba a veľmi nám chýbaš do partie. Sestričky Anna a Mária podpísané. Dnes je štvrtok, zajtra je piatok a práve zajtra štartujú bežecké preteky, národný štafetový beh z Košíc do Bratislavy, ktorého účastníčkou bude aj Zuzka a jej tým Samouk. Takže myslíme na vás, Samouci, dávajte na seba pozor a športu zdar, bežci. Tu sú vaše hity overené časom.

0: našich hlások, Miroš Birka, toto sú IT overné časom z večerného juboxu. Máme pár sekúnd po 18. Máme Karin Telekovú v štúdiu, takže vás opäť môžeme informovať o všetkom podstatnom a aktuálnom. Sú tu čerstvé správy Rádia Vlna.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Koalícia aj opozícia komentovali odvolávanie v Národnej rade. Srbský prezident má v úmysle odstúpiť pred koncom svojho súčasného funkčného obdobia. Zajtra teplota do 24 stupňov so zrážkami na východe. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. V ostatných týždňoch sa v Národnej rade neotvorilo niekoľko mimoriadnych schôdzí, ktoré sa mali venovať odvolávaniam členov koalície. Väčšina sa presunula na ďalšie schôdze. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko nevylučuje, že sa preto obráti na Ústavný súd. Koalícia bude podľa Michala Šimečku na jeseň v napätí.
3: Rozpočet vyvolá obrovské napätie vo vládnej koalícii. Ja očakávam, že parlament bude zaseknutý, že sa nebudú vedieť pohnúť s programom, takže logicky budú odsúvať tie odvolávania. No ale potom, tam už prichádza aj na rad možné podanie na Ústavný súd. Samotný fakt, že neotvárajú tie mimoriadne schôdze, nie je zrejme protiústavný, ale ak to tam budú rok v tom systéme držať, tak tam už je podľa mňa priestor aj na to, aby sa k tomu vyjadril Ústavný súd.
1: Koalícia deklarovala, že zatiaľ neumožní otvoriť.

0: Vedie mimoriadnych schôdziek opozičným návrhom na vyslovenie nedôvery členom vlády. Podľa predsedu poslaneckého klubu Hlasu Roberta Puciho možno zvolajú jednu súhrnú schôdzu.
1: Predpokladám, že dostaneme ešte nejakých zvyšných dvoch, troch ministrov na tanier, ktorých sme tu ešte nemali návrhy na zvolávanie, potom príde možno návrh zo strany opozície aj na vládu ako celok. Nech sa páči, môžu si to podávať, ale tak ako sme to už raz riešili, asi zozbierame všetky návrhy naraz a potom máme jednu veľkú schôdzu, kde budeme riešiť odvolávanie.
0: Robert Puci predpokladá, že teraz sa nebude na niektoré odvolávania čakať rok, ako sa to stalo v minulosti. Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom júna, vyhralo by ich hnutie Progresívne Slovensko. Získalo by takmer 20% hlasov. Ukázal to prieskum preferencií agentúry NMS Market Research Slovakia na vzorke 1002 respondentov. Na druhom mieste by sa umiestnila strana Smer s podporou 16,4%. Minulý mesiac mal Smer o 0,5% viac. Republika skončila na treťom mieste. Nasleduje hnutie Slovensko, SAS a Hlas. Do parlamentu by sa dostala aj strana Demokrati. Naopak, tesne by sa nedostalo KDH ani Maďarská aliancia. Agentúra konštatovala, že stranícka podpora ostáva pred letom stabilná. Najvýraznejšie pod nej rastú Republika a SAS. Srbský prezident Aleksandar Vučić má v úmysle odstúpiť pred koncom svojho súčasného funkčného obdobia. Zvažuje kandidatúru na premiéra. Srbská ústava umožňuje prezidentovi zatrvať vo funkcii iba dve volebné obdobia a preto zvolí miernu zmenu kariéry. Vučić podľa vlastných slov odstúpi možno v najbližších týždňoch. Futbalový klub Spartak Trnava získal po odchode Žigu Freliha novú brankársku tvár. Do klubu prišiel 25-ročný český legionár Martin Janáček, ktorý naposledy pôsobil v Albánsku. Podpísal zmluvu na 2 roky. Spartak Trnava sa naopak lúči s útočníkmi Medsokom a Tajvom. Po konci hosťovania sa klub rozhodol neuplatniť opciu na ich trvalý prestup. V noci bude oblačno až zamračené, teplota môže klesnúť najnižšie k 4 stupňom v údoliach a na záhorí. Zajtra bude polooblačno až oblačno, zrážky spočiatku najmä na východe. Oteplí sa najviac na 17 až 24 stupňov.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Rádia Vlna.
0: Pekný večer, želám aj motoristom. Aktuálne z cestu pozorňujete na radar v Bratislave na Bajkalskej smerom na Trnavskú cestu. Na predpisy pozor v Bratislave aj na Lamačskej ceste smerom do mesta a v Ružomberku na Bystrickej ceste smerom do centra. Ak ste si ešte niečo všimli, pokojne sa ozviete na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Na vlne s Rasťom.
4: Pekný dobrý večer na štvrtku, je veľmi aj krátko po 18. Máme hity overené časom a chceli by sme ich poslať tam, kam vy budete chcieť, k vašim odkazom a pozdravom. Pozdravíme prvé lásky, pokojne aj tie posledné, prípadne vašich kamarátov, kolegov, príbuzných, koho len budete chcieť. 0908 704 704, to je SMS-kové spojenie s našim štúdiom. Teraz už Elán a prvá láska.

0: Večerný jukebox.
1: Vo štvrtok 11.6. ste s nami na spoločnej vlne, na vlne odkazov a pozdravov o takomto čase. Nachystané máme totiž ID hovorné časom z večerného jukeboxu, ktoré zahráme už krátko pre 19. a budú to tieto dve skladby. Pesnička číslo 1 There Will Be Faith Hill. A máme aj niečo tvrdšie, rokovejšie, ak by ste chceli. Je to skupina Kiss, Crazy, Crazy Nights, tak sa ozvite, ktoré hity overené časom, kam nasmerujeme, či to bude teda oslávencom, dnešným sviatočným udalostiam, vašim polovičkám, alebo len tak nezišne máte chuť niekomu urobiť večer krajším, pozdraviť sa cez hranice, potešiť svojich kolegov, kamarátov, kohokoľvek. Tu sú kontakty sem tam do štúdia. Pošlite SMS-ku alebo správu cez WhatsApp Rádia Vlna.
0: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna. Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
3: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
4: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
5: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
6: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
7: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
6: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
7: Nevadí, potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešné sporenie.
8: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Klub Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
9: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Jahody balené za 2 eurá a 59 centov a rajec minerálna voda neochutená za 49 centov. Potraviny Kraj.

0: Z Rádia Vlna počúvate hity overné časom a možno ste už aj počúvali aktuálnu časť podcastu Časový tunel. Tuzex, čo bol a ako sme nakupovali v Tuzexe, to je hlavnou témou tejto časti, ktorej sa Miky Michalčík a Rado Kuric rozprávajú práve o legendárnom podniku zahraničného obchodu, teda Tuzexe, ako vznikol, kedy a prečo, čo a za koľko sa tam dalo kúpiť. A samozrejme nevynechajú ani skvelý český film Bonnie a Clyde, Vexláci. Najviac ich preslavil práve tento film. Aj Miky má podobnú minulosť teda, o ktorej nám porozprával, aj o filme Bonnie a Clyde.
1: Sám som sa na chvíľočku stal týmto Vexlákom, keď kolega spolužiak z Očovej doniesol nejaké marky a navrhol mi počas vyučovania na strednej školy Banskej Bystrice: počúvaj, mám zo pár mariek, mohli by sme ich výhodne predať pre Tuzexu. No tak mladí, ambiciózni Vexláci, my dvaja sme išli pre ten Tuzex po vyučovaní, sme sa tam postavili, bolo to už v 90. rokoch, čiže už to bolo trošku voľnejšie. No a snažili sme sa tie marky predať, chvíľku sme tak postávali, ponúkali, ľudia sa na nás pozerali ako na nejakých mimozemšťanov a samozrejme marky nám zostali vo vrecku. Nič sme nepredali, ale mali sme taký dobrý pocit, že sme sa na chvíľočku stali súčasťou tejto vexláckej scény, hoci teda v tých 90. rokoch to už bolo voľnejšie. V tých 80. rokoch to bolo ťažšie. A práve tento film, ktorý teda natočil Vít Olmer, bol tak presvedčivý, že keď teda ho po tej kontrolnej projekcii súdruhovia a cenzori videli, tak okamžite rozkázali tento film uvrhnúť do trezoru. Zakázal sa, nesmel sa vysielať, lenže stala sa taká zaujímavá vec, že niekto z podsvetia, už sa dodnes nevie, kto to vlastne bol, určite v tom mali prsty práve Vexláci, ktorí zistili, že tento film je dobrým predajným artiklom, tak sa stalo, že istá neverejná verzia, ktorá ešte dokonca bola pred hudobnou postprodukciou, nebola zmixovaná, nebola otitulkovaná, dostala sa na kazete VHS do distribúcie čiernej, pravdepodobne unikla z nejakého štúdia, Vexláci to zabezpečili, no a tento film sa začal distribuovať na VHS-kách, predávať sa na VHS-kách, a keď už ho mal takmer každý v domácnosti, lebo bol naozaj zakázaný a tým pádom o to horúcejšou komoditou v rukách týchto ľudí, začali si ľudia púšťať a súdruhovia nakoniec utržili takú hanbu, že ešte skôr, ako sa tento film dostal do kín, tak ho ľudia už mali v domácnostiach, nakoniec projekciu v kinách povolili a film sa nakoniec do kín dostal a bola to teda veľká pecka v týchto kinách. Hlavným architektom hudby bol Ondřej Soukup, soundtrack vyšiel dokonca na dlhohrajúcej platni v tom čase a tento film je dodnes veľmi uznávaný medzi odborníkmi na kinematografiu, hlavne tu Československu.
0: Bonnie a Clyde, obchod zahraničného, teda podnik zahraničného obchodu Tuzex, a ďalšie témy rozoberú Rado a Miky spoločne v novej časti podcastu Časový tunel. Pozývame počúvať, nájdete ho na našom webe radiovlna.sk alebo vo vašich podcastových aplikáciách.

0: Humberto Toci z Rádia Vlna a jeho Tiamo. Počúvate hity overené časom. Po pol siedmej poďme na večerné cesty. Je to aktuálny dopravný servis s Karin Talajkovou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme na ceste aj krátko po pol siedmej. Aktuálne upozorňujete na radary v Bratislave na Bajkalskej smerom na Trnavskú cestu. V hlavnom meste vás môžu namerať aj na Lamačskej ceste smerom do mesta a ešte v Ružomberku na Bystrickej ceste smerom do centra. Ak ste si ešte niečo všimli, pokojne sa ozvite na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Van Halen, Jump, toto sú vaše hity overené časom, ktoré o malú chvíľu posunieme aj z večerného jukeboxu k odkazom a pozdravom. Kým sa k ním dostaneme, tak je tu aj Bill Withers.
1: Ain't no sunshine when she's gone.
0: Skladba z rokov 70. Ain't no sunshine, ktorú si vychutnáte už o chvíľu, hneď potom Robo Grigorov. Veľká pravda v tej pesničke, v živote sa musíš skúšať sám, alebo bol raz jeden žiak. Nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom.
2: Hity overené časom. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
3: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. Unicredit Bank.
4: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
5: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
6: Kofolu Originál 2 až 4 litra len za euro 49, Birel Radler 3 druhy, pol litra za 69 centov a slovenské pivo Corgoň 10 za super výhodnú cenu 49 centov. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 17. júna.
5: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
6: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
5: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
7: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
6: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
8: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
9: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
8: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
9: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešne-sporenie.
4: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
2: A je to tu! 10,
10: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
2: minus 1,
10: minus 2, minus 4, 4,
2: 100! Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
11: Shake.
12: Nakupujte z aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Pol 200 gramov len za 79 centov. Gel na pranie Persil Color 100 praní len za 14,99 eur a mletú kávu Edušo 250 gramov len za 2,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: raz jeden žiak Robo Grigorov z Rádia Vlna, počúvate hity overené časom. Nachystané ich mám pre vás aj z večerného jukeboxu.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna počúvate hity overené časom aj krátko pred 19. Do večerného jukeboxu sa ozval Rastík. Rastík, pozdravujem, pekný večer, o ktorý samozrejme má postrané aj tvoja životná láska Evička, lebo čítam, že ju čakáš doma s večerou, kým skončí v práci. Tak vám potom želám k tej večeri spoločnú dobrú chuť. Nech vás hity overené časom sprevádzajú týmto príjemným večerom. A pekný večer aj do Holandska z Rádia Vlna, odkiaľ sa ozvala naša posluchačka Braťka, tá nás tam počúva pravidelne. Z čoho sa tešíme, tak zahráme tebe aj tvojej dcere Bent. Dnes sa dozvedela, že zmaturovala. No to sú úžasné správy, ktoré treba patrične osláviť príjemným rodinným posedením. K tomu hity overené časom. Nech sa páči, tu sú Faith Hill, There Will Be. Krátko pred 19. z Rádia Vlna. Želáme pohodové počúvanie.

0: Crazy Crazy Night, skupina Kiss Rádio Vlna, počúvate hity overené časom aj rokového charakteru. Máme krátko po 19. nachystané už ďalšie aktuálne informácie, správy Rádia Vlna a Karin Talajková.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ministerstvo školstva rieši chyby v systéme e-prihlášky. Slovinsko zruší kontroly na hraniciach s Chorvátskom a Maďarskom. Zajtra teplota do 24 stupňov a oblačno. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Ministerstvo školstva rieši chyby v systéme e-prihlášky. Od dodávateľa systému si vyžiadalo konkrétne technické opatrenia. Tie by mali zvýšiť odolnosť systému v čase zvýšenej návštevnosti, ku ktorému dochádza počas ohlasovania výsledkov. Ministerstvo školstva zároveň potvrdilo, že v pondelok budú zverejnené výsledky prijímacieho konania do základných škôl. Evidujú viac ako 65 tisíc prihlášok. Systém mal výpadky pri zverejňovaní prijímacích konaní na stredné školy, za čo sa minister Tomáš Drucker viackrát ospravedlnil.
3: Ja môžem vôbec

0: Pečiť všetkých, že dávame pozor samozrejme aj na všetky implementácie, ktoré tu robíme. A kto robí, môže mať aj problémy s tým, čo robím, ale odmietam politikárčenie. Prihlášky nie sú projekt proti rodičom, ale sú v prospech férovosti ich detí.
1: Zároveň odmietol, že by sa školy vrátili k starému systému. Za zlyhania chcela Druckera odvolávať opozícia. Opozičné progresívne Slovensko a kresťansko-demokratické hnutie spoločne zvolávajú viaceré výbory Národnej rady. Dôvodom sú podľa nich stále neobjasnené informácie o výstavbe prešovskej nemocnice, pokračuje František Majerský.
2: Pán minister Kaliňák odmieta chodiť do diskusie s odborníkmi na zdravotníctvo, vyhýba sa diskusii o prešovskej nemocnici a berieme jeho slova vážne, keďže povedal, že nemá problém nás pozvať do prešovskej nemocnice, preto budeme zvolávať zdravotnícky výbor, ktorý chceme, aby sa stal v Prešove.
1: Cieľom je presunúť rokovanie priamo do regiónu a skontrolovať situáciu na mieste. Cesta k Jadranu môže byť jednoduchšia. Slovinsko zruší kontroly na hraniciach s Chorvátskom a Maďarskom. Kontroly mali byť pôvodne dočasné, zaviedlo ich Slovinsko ešte v októbri 2023. Nedávno ich dokonca predložilo pre vojnu na Blízkom východe až do decembra. Slovinské ministerstvo vnútra ale uviedlo, že na miesto hraničných kontrol budú policajti využívať na štátnej hranici iné formy dohľadu. Zrušenie kontrol zároveň zlepší plynulosť dopravy na cestách, ktoré sú preťažené aj bez nich. Riaditeľ tenisového challenge do Bratislava Open Branislav Stankovič si 24. ročník turnaja užíva. A to aj napriek tomu, že v ňom už nie sú slovenskí hráči.
3: Na turnaji sú krásne zápasy, vidíme výborný tenis. Prišla veľmi dobrá úroveň hráčov zo zahraničia. Pre mňa je tento turnaj krásnym podujatím a teším sa, že hráči si ho v termínovej listine veľmi radi nájdu a zavítajú to sem.
1: Na 24. ročníku Bratislava Open hrajú hráči o rekordnú dotáciu turnaja, ktorá činí vyše 160 000 eur. Noci bude na Slovensku prevažne oblačno až zamračené, vyjasňovať sa bude od západu a teplota môže klesnúť najnižšie k 4 stupňom v údoliach a na záhorí. Zajtra bude prevažne polooblačno až oblačno, zrážky budú spočiatku na východe, neskôr ojedinele, oteplí sa najviac na 17 až 24 stupňov.
4: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
5: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný večer želáme aj motoristom. Aktuálne treba dať na cestách pozor na radar, ktorý ste nám nahlásili v Bratislave na Križnej smerom na Vajnorsku. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
4: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
5: Na vlne s Rasťom.
6: Stále je štvrtok 11. júna, to znamená, že dnes po 20. pre vás opäť pripravujeme reláciu, v ktorej si dobre zahráme a k tomu sa dozviete aj zo pár zaujímavých hudobných príbehov. Hity rokov 80. s Flebom. Kým sa teda k tomu dostaneme, tak tu máme pre vás ešte hity overené časom, ktoré možno vedia potešiť aj vášho blízkeho, prípadne oslavenca, ktorý sa nachádza vo vašom okolí, alebo kolegu či kamaráta, tak sa ozvite do štúdia na 0908 704 704. Radi vaše odkazy, pozdravy, odovzdáme Otavan, Hands Up, krátko po 19. aj tanečné hity overené časom vo štvrtok večer. Tak si užívajte spolu s nami na jednej vlne.

z rádia, ona počúvate hity overné časom. Krásny dobrý večer aj s nasledujúcou skladbou. Julia, Robin Gibb do pol 8 aj Queen. Crazy little thing called love. A máme aj You're My Heart, You're My Soul od Modern Talking.

A radi by sme touto skladbou pozdravili veselú partičku do Kysuckého Nového Mesta na poobednú zmenu, konkrétne Marcelku, Zuzku, Janku, Katku, Malého Pálka, Donička a ostatných kolegov. Gabika vás pozdravuje a je veľmi rada, že má kolegov rovná sa kamarátov. Na tej spoločnej vlne nech sa vám dobre počúvajú hity, overené časom aj na vašich pracoviskách.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXX Lutz.
1: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
2: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamok.pezinok.sk.
3: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.
4: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Z rádia volá pekný štvrtkový večer krátko pred pol 8, ako dnes poznamenal ráno Martin z Dobrého rána. S Dominikou sa tak príjemne prehrízali dnešným štvrtkovým ránom, a to aj vďaka debate o tom, kedy ste sa ako dieťa cítili dospelí.
1: Dušanko, môj brat, je o 4 roky mladší, uh-huh, a ja som pre neho chodieval do škôlky autobusom, MHDčkou, že už som teda dostal kľúče na krk a išiel som pre mladšieho brata do škôlky autobusom. Čiže ak mal on 5, ja som mal možno 9, uh-huh, vieš, kde by si dnes poslala 9-ročné dieťa MHDčkou pre iné mladšie dieťa do škôlky, aby išli spolu domov? Asi úplne nie.
2: Odvážna aj mama, aj ty. No? Ti poviem, a chodili ste takto pravidelne, že nebola to
1: pravidelne,
2: situácia.
1: No.
0: Aj vy ste sa dnes vracali v čase spolu s nami, toto je Fiona.
3: Ja som prvýkrát mala pocit, že som už veľká dospelá, keď som mojim rodičom, mala som 9 rokov, urobila palacinky, strašne som sa z toho tešila, urobila som ich asi 30 a vysmážala som ich tak ako zemiakové placky, že plávali v 2 deci oleja. Mama prišla, potešila sa, zahryzla do prvej náploju, zobrala utierku, aby ma neurazili, tak ich vyžmykali, normálne vyžmykali a jedni chudáci s krivenými hubami predo mnou.
1: Inak podľa toho zvuku z pozadia to vyzeralo, že Fiona teraz vyprážala mačiatko.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: Vino v Change, Scorpion z rádia Vlna, počúvate hity overené časom. Po pol 8. pekný večer aj všetkým motoristom. Sú tu aktuálne informácie z dopravy v dopravnom servise s Karin Telekovou.
1: Dopravný servis rádia Vlna.
2: Z rádia Vlna pozdravujeme na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radar v Bratislave na Krížnej smerom na Vajnorsku. Ale pozor dajte aj na Srnku, ktorá je na krajnici na D1 pred Sencom smerom na Trnavu. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme vám spokojný dojazd do cieľa.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

Hity overné časom hráme z rádia, volá pekný štvrtkový večer. Hity overné časom z večerného juboxu sú už rozdané, ale ešte pozdravíme Simonku z Dubnice nad Váhom, ktorá by chcela pozdraviť všetkých svojich blízkych, tak im nasmerujeme modus. Karty sú už rozdané, už o chvíľu.

0: 20. aj Madonna s pesničkou Rain. O pár minút relácia hity rokov 80-tych s Flebom, ktorú budeme vysielať po 20. Dovtedy ale stíhame aj opus Life is Life. Tak si užívajte spolu s nami hity overené časom. Pekný večer.
1: Hity overené časom.
2: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
3: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
4: Odkrojili sme z cien. Rajo maslo čerstvé za 1 euro a 49 centov a Pringles za 1 euro a 99 centov. Potraviny Kraj.
5: Biedronke teraz kúpite bravčové plece bez kosti len 2,69 eur za 1 kg. Carfiol jeden kus len za 1,69 eur a červenú dyňu len 79 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna. Overené časom.

0: Ešte taký príjemný letný dážď by sa hodil k tejto pesničke. Madonna, Rain, ako to bude s počasím vyzerať počas zajtrajška. To všetko sa dozvieme v rámci večerných správ o 20. s Karin Talajkovou. Hneď potom pozývame počúvať ďalšiu časť relácie Hity rokov 80. s Flebom, z ktorej teda pošleme jednu pesničku aj pre super manžela Jojuška do Prievice od Maťky na sever, ktorá napísala. Tak pekný večer, Flebo vám zahrá a okrem toho, že vám dobre zahrá, tak bude vo svojej relácii spomínať aj súrodencov, ktorých asi teda väčšina z vás pozná, respektíve nepozná, ale stoja za tými najväčšími hitmi rakúskeho speváka, ktoré poznáte.
1: Holandskí bratia stali za všetkými najväčšími hitmi Falka, ale aj za obrovským hitom skupiny Status Quo. Dnes jeden z nich bojuje o život. Viac vám prezradím po 20.
0: Nenechajte si to uísť, večer po 20. sa dozviete všetky ďalšie zaujímavosti zo sveta vašich obľúbených interpretov. Hity rokov 80. s Flebom, tým budeme pokračovať po 20. Dovtedy aj Opus, Life is Life. Toto sú vaše večerné hity overené časom.

0: Life is Life, opus z Rádia Vlna, všetci na spoločnej vlne aj krátko pred 20. počúvate hity overné časom, aj po 8. vám ich bude hrať, to už ale kolega Flebo v rámci svojej štvrtkovej večernej relácie hity rokov 80. Predtým je tu Karinta Lajková a aktuálne informácie. Pekný večer želáme z Vlny na Vlne.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Od nedele platí na železniciach nový grafikon. El Niño už v Tichom oceáne vznikol a začína ovplyvňovať rôzne procesy. Zajtra teplota do 24 stupňov a oblačno. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Od nedele zavádza železničná spoločnosť Slovensko nový grafikon. Platí pre vnútroštátne aj medzinárodné spoje. Zmeny zhrnul hovorca spoločnosti Jan Baček.
3: Cestujúcim pribudne nové ranné spojenie z Bratislavy do Prahy. Počas leta bude posilnený nočný vlak Zemplín a do sezónnej ponuky sa vráti Belianský expres do Poľska. Pre cestujúcich pribudnú aj nové spojenia z Čadce do Ostravy.
1: Zmenia sa aj časy odchodov vybraných spojov vo Vysokých Tatrách. Železničná spoločnosť Slovensko okrem toho od nedele zjednodušuje podmienky pre bezplatné parkovanie pri vybraných železničných staniciach. Cestujúcim po novom postačí, ak pri spiatočnej ceste vlakom absolvujú aspoň jeden smer v prvej triede. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o cestnej premávke. Sankcie za prekročenie rýchlosti sa v niektorých prípadoch sprísnia. Upravia sa tiež pravidlá jazdy malých elektrických vozidiel. Schválilo sa tiež povolenie otáčania sa na svetelnej križovatke. Menia sa aj pravidlá pre chodcov. Tí nemôžu na priechody vstúpiť náhle alebo počas používania telefónu. Väčšina zmien nadobudne účinnosť od septembra tohto roka. El Niño už v Tichom oceáne vznikol a začína ovplyvňovať rôzne procesy. Potvrdil to americký Národný úrad pre oceány a atmosféru. Periodický jav sa nachádza v strednej a východnej časti rovníkovej oblasti oceánu. Aktuálne sa prejavuje oteplovaním tamojších povrchových vôd. Jeho prejavy však môžu byť extrémne. Vyvolať môže suchá aj záplavy. Vedci očakávajú, že jeho intenzita bude v nasledujúcich mesiacoch narastať. Do konca roka môže dosiahnuť jednu z najsilnejších úrovní moderných dejinách. Existuje na to 63% šanca. Slovenský hokejista Michal Svrček sa sťahuje zo Švédska do kanadskej juniorskej súťaže Ontario Hockey League. 19-ročný útočník sa dohodol na zmluve s týmom Windsor Spitfires. Vybrali si ho z 53. miesta. Očakávajú od neho novú energiu v klube. Michal Svrček Slovensko reprezentoval aj v kategórii do 20 rokov. V noci bude oblačno až zamračené, teplota klesne najnižšie k 4 stupňom, a to v údoliach a na záhorí. Zajtra bude polooblačno až oblačno. Zrážky sa vyskytnú spočiatku na východe, neskôr ich bude pomenej a oteplí sa najviac na 17 až 24 stupňov.
4: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želáme aj na cesty. Tam treba dať aktuálne pozor v Bratislave na Pražskej smerom do mesta. Je tam radar. Z dopravy je to všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
4: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
2: Počúvate hity rokov 80.

0: Maťo Ďurinda a jeho vtedajší kamaráti z konca 80-tych rokov v nahrávke Loď do neznáma.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: Titul Owner of a Lonely Heart má vzrušujúci rytmus, nahrávka mala celosvetový úspech v hitparáda, ale posolstvo nahrávky je oveľa dôležitejšie. Yes v nahrávke spievajú, že samota môže byť v živote oveľa dôležitejšie, ako byť v emocionálne toxickom vzťahu. V refréne sa spieva, byť majiteľom osamelého srdca je oveľa lepšie, ako byť majiteľom zlomeného srdca. Nahrávka povzbudzuje poslucháča urobiť rozhodnutia vedúce k tomu, aby sa vymanil z toxického vzťahu. Titul bol číslom 1 v USA a ocitol sa v prvej desiatke väčšiny európskych hitparád. Toto sú Yes a Owner of a Lonely Heart.

Church of the Poison Mind na vlne, kde si hráme hity rokov 80. Zahrám vám, dá sa povedať, prvý hit, s ktorým sa presadil v tom čase 22-ročný Eros Ramazzotti. Eros sa premiérovo zúčastnil vychyteného festivalu San Remo. Zaradili ho do kategórie nováčikov. V nej Eros predvedol svoju nahrávku Terra Promessa a získal dvojnásobný počet hlasov ako druhý súťažiaci v poradí. Nasledujúci rok sa Eros opäť prihlásil na spomínaný festival. Už nesúťažil v kategórii nováčik, ale v hlavnej súťaži a skončil šiesty. Trochu ho to mrzelo a tak v roku 1986 sa prihlásil do tretice a celý festival jednoznačne vyhral s celosvetovo uznávanou nahrávkou Adesso Tu. Titul bol jednotkou nielen doma v Taliansku, ale dobil hit parády aj v Švajčiarsku a v susedom Rakúsku. Takto znel Eros Ramazzotti, keď mal 22 rokov.

0: Tak trochu experimentálna nahrávka s názvom Kiss, podanie Art of Noise a Toma Jonesa.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: Keď sme si v 80-tych rokoch nahrávali na kazety pesničky od Depeche Mode, tak sa priznám, skôr ma fascinoval samotný zvuk kapely a oveľa menej sme riešili texty, prípadne posolstvo nahrávok. A tak to bolo aj v prelomovom hite People are People. Veď song znel revolučne a výborne. Ale dnes už viem, že Martin Gore napísal aj výborný a aj pre dnešnú dobu výsostne aktuálny text. V People are People spieva Dave Gahan. Ľudia sú ľudia, tak prečo máme spolu vychádzať tak strašne? Gore v texte priznáva, že nerozumie tomu, čo vedie človeka k tomu, aby nenávidel iného človeka. Apeluje na empatiu a zdravý rozum. Na to, že mal Martin Gore 22 rokov, tak ide o naozaj trefný text. Depeche Mode nahrali tento single v Nemecku, v západnom Berlíne. Nemyslím si síce, že kvôli tomu, ale skutočnosť je, že najväčší úspech s touto nahrávkou dosiahli Depešáci práve v západnom Nemecku. Tam boli číslom 1. Poďme si People are People zahrať.

Italo disco s názvom Dolce Vita a Ryan Perry z Navone, kde si hráme hity rokov 80. Rob Bowlen a Ferdy Bowlen boli v 80. rokoch veľmi úspešní producenti, ktorí mali na svojom konte najväčšie hity speváka Falka. Ale napríklad aj celosvetový hit In the Army Now od Status Quo. Títo bratia, žijúci v Holandsku, sa začiatkom 90. rokov pohádali a 20 rokov spolu neprehovorili jediné slovo. Pred 4 rokmi sa situácia zmenila. Robovi diagnostikovali rakovinu ústnej dutiny s metastázami do mozgu a lekári v Amsterdame mu povedali, že nádor je neliečiteľný. A tak sa bratia stretli. Stretnutie trvalo však len chvíľku. Ferdy novinárom povedal, že bratovi praje len to najlepšie, ale úprimne priznal, že nevie, ako na tom v skutočnosti jeho brat je, lebo o detailoch s ním nechcel hovoriť. Zhruba pred rokom musel podstúpiť aj náročnú operáciu srdca, ale je pravda, že Rob stále žije a je napriek veľmi nepriaznivej prognoze. Zahrám vám titul In the Army Now, ktorý pôvodne ešte začiatkom 80. rokov nahrali títo bratia a pesnička v ich podaní mala výborný úspech, napríklad v Norsku bola 6 týždňov číslom 1 v hitparáde. Jednotkou boli aj vo Fínsku a vo Švédsku. O 4 roky neskôr túto nahrávku prespievali s povolením holandských bratov Status Quo a titul sa stal naozaj celosvetovým hitom. Poďme si zahrať In the Army Now v podaní Status Quo.

0: Snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Vynikajúco. 10 z 10.
2: Je to tu parádne, páči sa nám to.
0: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
2: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás.

na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.